0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA har startet nye angrep mot Iran for andre natt på rad. Iranske medier har meldt om eksplosjoner en rekke steder i landet og at luftvernet aktivert i hovedstaden Teheran. Det skjedde etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth i kveld varslet nye kraftige angrep mot Iran i natt. Iranske medier melder også at Iran har angrepet to skip som prøvde å ta seg gjennom Hormuzstredet som svar på de amerikanske angrepene. USAs president Trump sier i natt til Fox News at han har snakket med representanter for det iranske regimet, og at USA snart vil stoppe bombingen. Men Iran avviser at det har vært en slik kontakt. I Mexico fem politifolk skutt og drept, og fem andre såret i et angrep i delstaten Michoacán i Mexico. Politibetjentene kjørte i en pickup som ble angrepet av ukjente menn og pepret full med kuler, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet skjedde onsdag, dagen før fotball-VM åpner i Mexico by. Michoacán ligger vest for hovedstaden. Det lav sannsynlighet for et russisk angrep mot Norge, det sier forsvarsministeren. I dag kunne NRK fortelle at det pågår en voldsom russisk opprustning langs hele grensen mot vest, også mot Norge. Katar Syna Sysk professor ved Institutt for forsvarsstudier.
1: I dag Russland ikke klar til å stå i en direkte konfrontasjon med mobilisert NATO. Men hvis vi ser på retningen på russiske ambisjoner når det gjelder den militære oppbyggingen, så tyder det på at Russland forbereder seg på en langvarig konfrontasjon eller en direkte krig med NATO.
2: Langs grensen til NATO i vest kan 115 000 soldater være kampklare om få år, ifølge en finsk forsvarsekspert.
3: Er det sannsynlig med et angrep fra Russland på Norge etter at krigen i Ukraina over?
4: Det er det lav sannsynlighet for, fordi at Russland klarer ikke engang å vinne mot Ukraina. En kamp mot NATO med et revansjelystent Ukraina, i tillegg et sterkere NATO, er ikke noe Russland ønsker seg.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik. Reporter var Lisbeth Schei. Pave Leo var onsdag på plass i Barcelona for å velsigne det nye tårnet i Basilikaen Sagrada Familia. Vi kan ikke tro på Jesus og promotere krig. Vi kan ikke tro på Jesus og drepe uskyldige, sa paven fra talerstolen. Byggingen av Sagrada Familia startet i 1882 og fremdeles ikke ferdig. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

Her NRK Nyheter klokken 4. Nattens angrep mot Iran avsluttet, melder USAs sentralkommando. USA angrep i natt Iran for andre natt på rad. Iranske medier meldte om eksplosjoner en rekke steder i landet, og luftvernet var aktivert i hovedstaden til Iran. Det skjedde etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth onsdag kveld varslet nye angrep mot Iran.

0: Franske medier meldte også I natt at Iran har angrepet to skip som prøvde å ta seg gjennom Hormuzstredet som svar på de amerikanske angrepene. USAs president Trump sa I natt til Fox News at han hadde snakket med representanter for det iranske regimet og at USA ville stoppe bombingen, men Iran avviste at det hadde vært slik kontakt. Oljeprisen kan skyte I været og nå hele $150 fatet hvis konflikten mellom USA og Iran blir verre, det melder det norske analyseselskapet Rysta Energy. Uroen har allerede ført til dyrere olje og fall på verdens børser. Ekspertene sier at en fredsavtale nå ser mindre sannsynlig ut, og at de neste dagene blir avgjørende for om landene klarer å snakke sammen igjen. En høy oljepris et stort problem for president Donald Trump, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Han unikt politisk sårbar akkurat nå, noen måneder før mellomvalget. Meningsmålingene viser at velgerne gir ham de dårligste skussmål til nå I hans andre periode. Inflasjonen I forrige måned var over 4%, 4,2. Prisene her fortsetter å stige både I matbutikken og på bensinpumpene, og det noe folk merker uansett hvor interessert de I politikk. Så dette et vanskelig budskap for Trump, som gikk til valg på å trekke USA ut av utenlandske kriger og gi folk mer å rutte med. Nå skjer det motsatte på begge fronter.
0: I Mexico fem politifolk skutt og drept og fem andre såret I et angrep I delstaten Michoacán I Mexico. Politibetjentene kjørte I en pickup som ble angrepet av ukjente menn og pepret full med kuler, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet skjedde onsdag, dagen før fotball-VM åpner I Mexico by. Michoacán ligger vest for hovedstaden. En 31 år gammel mann som tidligere dømt for alvorlige overgrep mot 31 unge jenter tilbyr nå skyss og bildeling til folk I Drammensområdet på Facebook, det melder Drammens Tidende. Mannen ble I 2017 dømt til 9 års fengsel for å ha lurt og truet jenter på sosiale medier til å sende intime bilder og videoer. Den yngste jenta var bare 11 år gammel. Mannens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken til avisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: høre på NRK P3.
1: Her NRK Nyheter klokken 5. Iran sier de har angrepet amerikanske mål i Bahrain og Kuwait som svar på nattens amerikanske angrep mot Iran. Kuwait melder nå på morgenen at de foreløpig stenger luftrommet på grunn av iranske angrep. Iranske medier meldte også i natt at Iran hadde angrepet to skip i Hormuzstredet. USAs sentralkommando meldte i tretiden at de hadde avsluttet nattens angrep mot Iran, hvor en rekke steder i landet ble bombet. Donald Trump truet Iran igjen i et intervju på Fox News i natt. «Hvis ikke Iran godtar USAs betingelser for å avslutte krigen, kommer vi til å bombe dritten ut av dem neste natt», sa Trump. Det israelske militæret har nå på morgen sendt ut en advarsel til innbyggere i Nord-Israel etter at de har oppdaget flere raketter eller droner på vei fra Libanon. Folk i området blir bedt om å søke tilflukt i bomberom med en gang flyalarmen går, melder Reuters.

0: Det foreløpig ikke meldt om skadede eller ødeleggelser. Det har vært harde kamper i dette grenseområdet den siste tiden. Høyre-nestleder Ola Svenneby mener Pride bør frigjøres fra organisasjonen FRI, fordi organisasjonen ikke er samlende. FRI forstår ikke kritikken og avviser at organisasjonen er kontroversiell, men Svenneby, som selv er homofil, er bekymret for at Pride blir for omstritt.
1: Altså akkurat nå så er diskusjonen om Pride inn et ganske usunt spor, som jeg tror driver noen folk til ytterpunktene, og da det også bevegelsen sitt ansvar å prøve å finne en form på felles grunn. Og jeg tror at hvis man hadde gjort Pride-arrangementen til en stiftelse, for eksempel, så hadde det gjort diskusjonen litt sunnere.
0: Leder av FRI, Steven Adom, mener Pride-feiringen absolutt bør være knyttet til foreningen også fremover.
2: Vi tenker jo at det er en gode at Pridene har en tilknytning til oss, rett og slett fordi at vi er tilknyttet av medlemsdemokratiet og den skjeve befolkningen.
3: Han avviser at FRI er for kontroversielle og står i veien for en samlende Pride-feiring.
4: Men homofile Ola Svenneby føler ikke at dere representerer ham?
2: Ja, og det synes vi er veldig synd, fordi vi jobber jo tross alt for alle skjeve, inkludert homofile, lesbiske, transpersoner.
0: Reporter her var Ingrid Kjelland Mørdre. Partene i heisoppgjøret er blitt enige om en ny tariffavtale etter å ha forhandlet på overtid i natt. Dermed blir det ikke streik blant heismontørene. Heisleverandørenes landsforening er blitt enige med heismontørenes fagforening om en overenskomst for heisfaget, opplyser altså NHO. Det har ikke vært forhandlet om lønn i dette oppgjøret. I stedet har partene diskutert prinsipielle spørsmål om fagets fremtid. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Dette er NRK.
1: Her er NRK Nyheter klokken 6. DNB ber om at maksbeløpet unge kan spare i BSU-ordningen blir doblet. Banken ønsker også at skattefradraget for slik boligsparing blir doblet. Regjeringen endret ordningen i 2023, men Maria Ervik Løvold i DNB mener den ikke hjelper unge med å få kjøpt bolig.
2: Vi synes i alle fall at dagens BSU-ordning kanskje har gått litt ut på dato. Så vårt forslag er jo egentlig å doble BSU-ordningen. Du kan spare inntil 600 000. Og så mener jeg også at vi må se på hvor stor skattefordel som vi gir unge i dag.
3: For noen år siden halverte nemlig regjeringen skattefradraget for ved å spare på BSU-kontoen.
4: Vi ønsker å øke hvor mye man skal kunne spare der og gjeninnføre 20% skattefradrag.
3: Det sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg i FRP.
5: Den treffer primært de som allerede hadde penger til å kjøpe seg bolig og spare til bolig. Det har vi statistikk på.
1: Det sa til slutt Marte Hammer, finanspolitisk talsperson i SV. Finansdepartementet ønsker ikke å bruke mer penger på BSU-ordningen, og sier i en e-post at en økning i skattefradrag gir størst gevinst til de som kan spare mest. Reporter Julianne Kyri med Eikrim. Iran sier de har angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, samt to skip i Hormuzstredet, som svar på nattens amerikanske angrep mot Iran. Kuwait melder nå på morgenen at de stenger luftrommet på grunn av iranske angrep, mens Bahrain sier de har avskåret angrep.

USAs sentralkommando meldte i tretiden at de hadde avsluttet nattens angrep mot Iran etter å ha bombet en rekke steder i landet. Donald Trump truet Iran igjen i et intervju med Fox News i natt. Hvis ikke Iran godtar USAs betingelser for å avslutte krigen, kommer vi til å bombe dritten ut av dem neste natt, sa Trump. For første gang på mange år synker antallet mennesker på flykt i verden. Det viser nye tall fra FNs høykommissær for flyktninger. Nå i underkant av 118 millioner mennesker på flykt. Det rundt 5 millioner færre enn året før. Generalsekretær i flyktninghjelpen, Jan Egeland, sier til NTB at nedgangen skyldes at mange har blitt tvunget tilbake til landene de flyktet fra, uten hjelp til å bygge opp livene sine igjen. I Afghanistan ble millioner tvangsreturnert fra nabolandene Pakistan og Iran, sier Egeland, som mener nedgangen i flyktninger derfor ikke noe å feire. En mann i slutten av tenårene bekreftet omkommet etter en MC-ulykke i Trondheim i natt. Pårørende varslet, opplyser politiet. Ulykken skjedde ved Jonsvannene i Trondheim. Mannen kjørte en lett MC og kolliderte med en elg. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: morgen med Jonas, Arin og Henning.
1: Ja, men hele tøysgjengen, torsdag 11. juni har det blitt, det er 6 over 6 på jorda også, og da er det bare å være bli og fornøyde og glede seg over at vi er samlet igjen. Hei!
2: Hei!
1: Er det bra?
2: Ja. Ja,
1: fint, godt å høre. Godt å høre.
2: Jeg tok akkurat og åpnet min iskalle energidrikke, og så bare, ja.
3: God lyden,
2: Og den så crisp og god, og så bare, vet du, hør nå. Du liker kaffen din på morgenen, jeg liker min crispy energidrikke.
3: Crispy energy drink.
1: Hva slags ASMR var dette?
2: Nei, det må jo til noen ganger, jeg synes ASMR er så fantastisk.
1: Hva står du for?
2: Og det her har vi snakket om før, for sånn et år siden, husker jeg ikke, men det sikkert sånn her...
1: ASMR?
2: Normal sound.
1: Revolution.
2: Autonom sensorisk meridianrespons.
3: Ja, ikke sant?
1: Ja.
3: Det sa meg jo virkelig ingenting, nei. Men jeg antar det betyr et eller annet med at jeg kiler i hodet.
2: En behagelig kriblende følelse som starter i hodbunnen og sprer seg nedover nakken. Det gjør det ikke meg.
1: Altså. Hva? Det, gjør det det?
2: Nok om hodebunnen. Hva er det du gleder deg til i dag, Henning?
3: Jeg skal møte en venn av meg og ta en pils.
2: Henning etter dag,
3: men det blir deilig. Meldt sol, så kanskje en sånn skal bli tatt ute. Det vil, vil tiden vise.
2: Det er mye å glede seg over.
3: Ja, det er mye å glede seg over. Jonas da?
1: Jeg kan ikke si hvem de er eller hvor det er, for da blir det reklame. Men teaterbarnet min har premiere i dag. Så jeg vil, ja. Veldig glad for det.
3: Og det er altså ikke Jonas sine barn, men han har ansvar for den teatertroppen.
1: Ja.
3: Viktig å presisere.
2: Men så hyggelig.
1: Ja, det er alltid stas.
2: Kan du avsløre hva det er dere setter opp?
1: Nei, for da blir det reklame. Så det kan jeg faktisk ikke.
2: Ikke del det.
1: Jeg kan ikke det.
2: Jeg er litt usikker enda på hva jeg gleder meg til i dag. Kanskje si kjæresten min igjen? Jeg kjønner.
3: Men kanskje du kan få litt inspirasjon fra de som hører på.
2: Jeg tror det.
3: Ja, du som hører på. Hva er det du gleder deg til i dag? Kan ikke du se oss en melding i appen NRK Radio? Enten det er store ting eller små ting, så kan vi glede oss i fellesskap.
1: Ja, og det blir vi veldig glad for da kan vi glede oss over de små, slash, store hverdagsgledene også.
3: Deilig.
1: Ja, det gjør vi etter Ylva. Der er kyss meg på Petra.

0: Og vi Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag etter 3 på NRK P3.

0: Nei, men helle, hyggelig at du har skrudd på radioapparatet på torsdag 11. juni. Vi lurer på hva du gleder deg til i dag. Meld oss i appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen.
1: Og da har Emma gjort det. Hun skriver, jeg gleder meg til å bli ferdig med alle vurderinger.
2: Og Emma, jeg ganske sikker på at du ikke den eneste Nei. Som gleder deg til dette her.
1: Og når du ferdig, det deilige da, jo hvis det sånn 2-3 jalla-dager igjen på skolen. Fy faen, jeg levde for de dagene der. Mm. De her dagene hvor det var ikke noe opplegg. Det ble sånn annen hver time ble du sendt ut for å spise is.
2: Det var på ekte, jeg tror livet mitt pika den siste måneden på videregående. Ja. Fordi hver eneste dag, altså vi var ferdig med alle vurderinger, vi bare var der for pynt på en måte. Vi var sånn, hvem har bil i dag? Og så var det en som var sånn, jeg har bil, eller tre som sa, jeg har bil. Og så var jeg sånn, ok, alle som kan, stopp dere inn i bilene, nå skal vi på stranda og bade. Ja. Og det var den 2018.
0: Sommeren. Oi, vi dro for å se om folk trenger å cruise på et rasteplass på PS. Ja, nei, om folk trenger å lå rundt. Oh, ja. Det gjorde vi, så det ulike hobby til.
2: Det lå ligge seg ting.
0: Ja.
1: Nei, læreren vår var mer sånn, ja, gå nå på stranda, dere, typ. Mer sånn Arin, det var rart hvis han var sånn, gå og lete etter folk som knuller, og så send dere bildene til meg på It's Learning.
2: Nei, det var helt fantastisk. Jeg savner den tiden hver eneste.
0: Så bare glede seg til arbeidslivet, Emma. Alt lærerne sier, som er sånn her, i arbeidslivet så er det sånn. Det er ikke sant.
1: Nei,
0: det er aldri sant. Glem det.
1: Det er løgn.
0: Ja. Og, du kommer til å kose deg.
1: Det føles ut som et enormt stort valg hva du velger å gjøre etter videregående. Jeg kan fortelle det. Som en fyr som har null utdanning, det kommer til orden.
2: Ja, og jeg tok en bachelorgrad i friår, altså. Før jeg tok en vanlig bachelor.
0: Ja.
1: Så alt ordnet seg.
2: Alt ordnet seg. Linn Alba med oss i dag. Gleder seg til at mamma og mormor kom på besøk til Denmark. Og de hun gleder seg sånn til det. Hva skal du gjøre? Hva gjør man med mor og mamma i Denmark?
1: I Denmark.
0: Og i Aarhus spesifikt.
2: Ja, i Aarhus. Og det har jeg. Da må du dra på Aarhus. Det er ikke det er ukjent for Linn Alba, men det er sånn kunstmuseum.
0: Okay.
2: Veldig spennende. Jeg husker egentlig ikke så mye av det, men jeg husker at jeg synes det var artig.
1: Jeg føler at det som skjedde liksom det meste som skjer når du får familie på besøk til en by du studerer i eller sånn, det liksom at det blir et sånn vanvittig kaos for de enkleste ting. Typ sånn, å herregud, du vil ikke tro vi skulle på T-banen, vet du. Og døren går jo igjen av seg selv.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Eller vi fant ikke bussen. Det er jo en app som sier nøyaktig hvor den er fra. Er det en egen app her? Det den type stemning.
2: Ja, 100%.
1: Hele
2: man blir
1: besøket.
2: Fascinert av alt.
0: Ja, her kan vi ikke bruke Nordland kollektivtrafikk-appen. Her i Aarhus.
1: Hvis Nordland ikke funket.
0: Vi må ta med energien til Johanna på tampen her, for det setter jeg pris på. God morgen. Så gøy. Å starte dagen.
1: La oss gjøre det her til en gøy dag.
0: Ja, det er riktig. God oppfordring. Bare si at alt er fint og alt er bra. Så blir det ofte det, ass.
1: Det blir det, ass.
0: Rart det der. Lag en god dag.
2: Nei, Jonas.
0: Ekkleste jeg har sagt noen gang. Angrer. Æsj.

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Sensuert!
2: Vi hadde litt dyre nyheter i går,
3: ja.
2: Fra Julius, som har fått seg nytt hus.
3: Det husker jeg.
2: Ja. Jeg tenkte vi skal ha litt dyre nyheter i dag også.
3: Ok.
2: Denne gangen fra Bangladesh.
4: Bangladesh. Ja.
2: Ja, noen som har vært der i det siste.
3: Bangladesh? Nei, jeg har ikke vært i Bangladesh i det siste.
2: Nei.
4: Nei.
2: Ikke vært og sett på dyra der?
3: Ikke, nei. Men de har dyra, liksom.
2: De har jo dyr, da.
3: Ok.
2: Og de har til og med kjendisdyr. Ja. Som er så kjent at de har rett og slett slitt, og har måttet få pause fra folk, for det har vært så mye styr.
5: I Bangladesh er bøffelen med tilnavnet tilbake i dyrehagen etter å ha blitt evakuert på grunn av stor pågang fra fansen.
2: Mm. Det har vært altså helt sånn Abba går av flyet, Elvis kommer til byen, Justin Bieber tar trikken tilstander. Og da er det bare å evakuere da. Komme seg av gårde.
3: Men så er jo spørsmålet, hva heter denne bøffelen?
2: Ja. Og det navnet beskriver da hvordan denne bøffelen ser ut.
3: Ok.
2: Ja, så derfor den har fått tilnavnet. Fordi når man ser det, så er det sånn, ah, det skjønner jeg. Det ser jeg på deg, at det er okay. Derfor det heter det.
3: Pussy.
2: Så da kan dere jo se for dere det mens dere tenker på et navn.
4: Jeg skal tenke.
2: Ja, gjør det, Arin. Så finner jeg en fasit på sensurert om et par strakser.

0: en podcast fra NRK.
1: LO trekker seg ut av styret til Spleis fordi en innsamlingsaksjon mot Pride-markeringer I skoler og barnehager ikke blir fjernet. I tillegg så har USA angripet Iran for andre natt på rad, og DNB mener BSU-ordningen har gått ut på dato. Og du kan høre mer om alt det her og fotball-VM for herrer I dagens episode. Og den finner du I appen NRK Radio.

0: Ja, i dagens sensurert så skal vi til Bangladesh, hvor det et dyr som har blitt kjempekjent, kjempepopulær. Så populær at det rett og slett ble for mye, altså.
1: I Bangladesh bøffelen med tilnavnet tilbake i dyrehagen, etter å ha blitt evakuert på grunn av stor pågang fra fansen.
0: Ja, hva heter dette dyret?
2: I Bangladesh bøffelen med tilnavnet oksen fra Jæren tilbake i dyrehagen etter å ha blitt evakuert på grunn av stor pågang fra fansen.
0: Det er Mogamad.
2: Mogamad.
3: I Bangladesh bøffelen med tilnavnet Solja tilbake i dyrehagen etter å ha blitt evakuert på grunn av stor pågang fra fansen. Tok dere den?
2: Nei, tok ikke.
3: Buffalo Solja.
0: Oi!
2: I Bangladesh bøffelen med tilnavnet Ferdinand tilbake i dyrehagen etter å ha blitt evakuert på grunn av stor pågang fra fansen og for å få lukte på noen blomster.
3: I Bangladesh bøffelen med tilnavnet Priyanka Chopra tilbake i dyrehagen etter å ha blitt evakuert på grunn av stor pågang fra fansen.
2: Ja, det er racist, men greit. Du sa det hadde noe med utseende eller kvaliteten av det.
0: Ja.
2: Kan det være at tilnavnet er horny?
0: På grunn av horn?
2: Ja, og kåtskap.
0: Nei, dessverre.
2: Ikke det?
0: Det ligner på en kjent person.
3: Chirag Patel?
0: Nei, ikke det heller.
2: Og det er ikke Haaland, er det Martin Ødegaard?
0: Det er om noe kanskje verdens mest kjente person.
3: Zorro.
0: Til enhver tid.
2: Donald Trump.
1: I Bangladesh bøffelen med tilnavnet Donald Trump tilbake i dyrehagen.
0: Ja. Donald Trump da en albino-bøffel som har fått litt sånn oransje skjær i håret sitt. Og så har da eieren greddet til en sånn hentesveis, så og da ser det ut som Donald Trump med en gang. Altså. Den skulle egentlig slaktes, men akkurat som Trump så slipper han unna alle mulige dødsfall, så det var bare å...
3: Er det lov i India å slakte bøffler?
0: Det er ikke India, det er Bangladesh.
3: Åja, tulla.
0: Ja.
2: Double racist. Arin, en til Arin, så har du racist bingo.
0: Hva er det du prøver å insinuere her, Arin?
3: I don't know.
0: Ja.
2: Det
0: skulle egentlig bli slaktet i slutten av mai, men fordi den jo er så kjent. Så ble det ikke noe av.
2: Det ble nei.
0: Ja, og så sto, da du slapp under slakten, så sto den bøffelen med hoven opp i været, med det amerikanske flagget i bakgrunnen. Og bildet tatt nedenfra, og ble forsiktig i Time Magazine, og det var ikke måte på.
2: God damn.
0: Det var en referanse til et attentatforsøk. Ja, det var det. Viktig å tøyse litt med det, er det ikke?
2: Ja, satire.
0: Ja, litt sånn attentatsatire, det er akkurat det som skal til på en torsdag morgen.
3: Ja, det er
0: satire. Ja, en rasistvits til, Arin.
3: No.
0: Ok, da lar vi være.

0: med Dance, og det tydeligvis en edit av den. Det blir mer og mer vanskelig, dette her.
1: Ja, jeg trodde den låten der egentlig bare var en trend, sånn TikTok-lyd.
0: Den nok det.
1: Ja, det, blant annet da, det tydeligvis en hel låt også.
0: Hvem skulle visst?
1: Uansett. Apropos TikTok, jeg kom over en TikTok, jeg.
0: Du gjorde det,
1: ja? Ja, hør på dette her.
2: 6-7! Låstakus er nettopp åpnet her i Kristiansand. Og med den anledning så skal vi gi bort 6-7 billetter til Palmesus.
1: Ja, det her da Låstakus som har åpnet i, hva da, Kristiansand?
0: Nei!
1: Og de skal gi bort 6-7 billetter.
0: Nei!
1: Ja, ikke sant. Og det her får meg liksom sånn, jeg er egentlig veldig glad i 6-7. Jeg synes fortsatt det morsomt. Oh. Jeg synes 6-7 liksom, når det kommer liksom noen som sier 6-7, eller hvis jeg ser liksom 67% på mobilen min, så er jeg sånn, 6-7!
0: Ja.
1: Men når sånn det her ting skjer,
0: da vil du sende en bombetrussel til Låstakus hovedkontoret, eller?
1: Ikke sant?
0: Ja,
1: da begynner jeg å forstå liksom, nei, det skal ikke ta så langt. Det er liksom når voksne skal begynne å liksom tulle med trender på denne måten her, så blir jeg litt sånn, nei, kanskje ikke, eller?
0: Jeg prøvde meg på en 6-7 enda.
1: Du prøvde deg på en 6-7?
3: Til teaterkids, ha.
0: Ja, men det var som en sånn der spydig, det er tenåringer, fuck dere, liksom.
3: Ok.
0: Det var en ironisk 6-7, hvor de da stoppet alt de drev med, snudde seg, vum. Og tittet på meg og bare, hva gjør du?
1: Du klarte ikke å gjøre 6-7 en gang, riktig?
0: Nei, jeg bare, det var bare for å gjøre et poeng ut av at dere høres idiot. Ja, men hva gjør du? Jeg bare, ok, beklager. Og da satt de i gang, men de gjør det også ironisk nå. De gjør det bare for å få mindre barn til å gjøre det, sånn at det plager voksne igjen.
3: Det her er grunnen til at jeg mener på at nå er vi peak kødde humør. Det her er dritbra, for nå er vi sånn post-ironisk 6-7.
1: Fordi
3: i starten, når kidsa gjorde 6-7, så sa han, haha, lattis, vi gjør noe kjemperart, det har ikke noe betydning, lattis. Og så begynner yngre voksne å slenge seg på, sånn ironisk man gjør det, og så ler man litt av det, ikke sant? Mm. Men nå mener jeg at vi har kommet helt tilbake dit. Det går i en sirkel, sant? Fordi at nå begynner sånn som Låstakus å gjøre det. Nå begynner Jonas å gjøre det til
0: teaterkidsa. Jeg har gjort det lenger enn Låstakus.
3: Ja, men så gjør du det til teaterkidsa, og så reagerer de flatt. Og da mener jeg på at vi har åpnet et nytt nivå av humor, hvor humoren er at det er ikke gøy. Og derfor er det gøy.
2: Ja, 6-7.
3: Nei, jeg mener på vi er ikke ferdige med 6-7, det er nå da begynner.
1: Nei, jeg mener nå 6-7, nei, jeg mener tacos. Låstakus, jeg slår jo på å prate en gang.
0: Nei.
1: Låstakus ødela det for meg, altså.
0: Det gjorde det.
1: Ikke noe mer.
0: Vi har startet en avstemning, vi er på NRK Radio. Er det på tide å begrave
2: 6-7?
0: Ja, det er opp til deg. Vi kan ikke si det lenger, eller vet du hva? Det er fortsatt gøy. Stem, så får vi avgjort det en gang for alle.
3: Faen!

0: Summer. Det Homeworker I Petremorgen. Det på tide nå å si takk for nå til 6-7 etter at Los Tacos gjorde dette.
1: 6-7! Los Tacos nettopp åpnet her I Kristiansand. Og med denne anledning så skal vi gi bort 6-7 billetter til Palmesus.
0: Jeg ble kvalm.
2: Ja, Andy mener at vi skulle begrave det tallet som han nekter å si etter en uke. Forstår ikke at han fortsatt hører kids gå rundt og sier det enda. Minner han litt om da dabbing var kult, hvis dere husker det.
0: Ja, men vi dabber jo fortsatt I Petremorgen studio. Det bare ingen som ser det.
3: Det her skjer greia. Det jo når det ferdig at det på det gøyeste.
0: Ja.
3: Det jo et nytt lag med humor.
0: ja. Det jo... Jeg hører fortsatt overrasket ofte folk kødde med dabberadio.
3: Ja, du gjør det.
0: Og stå og dabbe mest I.
2: Det synes jeg var gøy.
3: Planking også. Vi jo egentlig ferdige med det for år og dag siden.
2: Ja, men planking har liksom, det har blitt en sånn ny greie. Det liksom sånn når 70-tallstrender kommer tilbake, skjønner jeg mener, når slengbuksene kommer tilbake. Det liksom, planking der.
3: Ok, jeg hører hva du sier, jeg vet ikke om jeg helt enig.
2: Men det lov, det lov.
0: Vi ferdig nå, skriver Silje. Jeg sikkert fordi jeg gammel, men har blitt ekstremt lei det der. Mye av det sikkert fordi de som har skrevet mattebøker har jobbet veldig hardt for å unngå 69 som svar, så halvparten av svarene på oppgaver har noe med 67 I seg.
3: 67,
0: ikke sant? Så det, da skjønner jeg jo på en måte at man blir lei hvis veldig mange tall dukker opp I matteboka. Men det, unnskyld meg, det må du tåle når du mattelærer, eller?
3: Ja, tenker jeg.
2: Men jeg synes liksom sånn, jeg synes det så synd, for jeg som sagt veldig glad I 67. Jeg liksom ikke helt klar for å legge det fra meg, skjønner jeg mener. Men jeg merket at det var måten Jonas sa det på I sted, som trigget meg litt.
0: Oh.
2: Kan du si det igjen?
0: 6-7.
2: Nettopp. Når du har det tonefallet der, da røkner det litt for meg. Du må si bare sånn, 6-7.
3: Nei, jeg synes
2: ikke?
3: Det
2: 6-7! Da blir du sånn...
1: 6-7!
3: Desto gøyere. Men det skal jo sies at nå vi en gjeng som nærmere 30 enn vi 20. Og nærmere, ja, vi sikkert nærmere 40 enn vi 15 også. Da. Så det jo...
0: Vi har hatt en avstemning gående.
3: Å, herregud.
0: Ja, på denne radio. Det på tide å begrave 6-7? Du sa du ikke var klar til å si ha det, Arin.
2: Ja.
0: Men sånn det med dødsfall, de dukker opp når det minst venter det.
2: Å nei.
3: Nei.
0: 70% melder.
3: Nei.
0: Vi kan ikke si det lenger.
2: Oh.
0: Kjære 6-7. Det var jo gøy da.
3: Nei.
0: En liten periode var det ikke det. Å kunne gå rundt her og bare shake litt på hendene sine.
2: Du var så ung.
0: Og så sette I gang da et helvete for alle småbarnsforeldre / lærere du møtte på gata.
2: Du var så modig.
3: Ja. Dette kan ikke stemme.
0: Men nå det altså over. Nå vil vi ikke mer. Nå vi ferdige med deg.
3: Nei, jeg nekta.
2: Jeg vil bare si takk til deg, 6-7.
3: Nei!
2: For alle gangen du fikk meg til å le.
3: Nei!
2: Den beste gangen var da Henning var på nytt, og klarte å snike den 6-7 der. Jeg har så god minne med deg.
0: Aldri har Henning følt seg så ung og hipp og kul som han gjorde der. Da var noen gass.
3: Jeg kan ikke, jeg blir å hive meg ned etter kista.
0: Ja.
2: Henning, du må bare akseptere.
3: Nei!
0: Du må det.
3: Jeg kan ikke.
0: Jeg vet ikke hvilket nivå av sorg dette men jo, det sikkert nivå...
3: 6-7!
0: Ja! Fy fader,
3: Vi er ikke ferdige!
0: Vi Norges morsomste radio, ikke det? Fy fader, ta den! Alle drittkonkurrentene våre!

0: All My Friends fra Jack Harlow. Du fikk den i Petremorgen. Vi tar imot med største takk og største selvfølgelighet forslag til dagens salgsang i appen NRK Radio. Det skal på med et par minutter. Jeg må også melde om at vi litt senere i dag får storfin besøk av VM-programleder NRK Ingrid Stenvold, som skal hjelpe oss med å lade opp. Det skjer litt over klokka 8. Men nå klokka 7, det betyr at vi skal få NRK-nyheter. Det får du av Regina, og det skal handle om krigen mellom Iran og USA.
1: Ja, for i natt så har det vært angrep fra begge parter. Iran sier at de har angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan etter USA sin angrep mot Iran i natt. Det melder statlige medier i Iran, skriver nyhetsbyrået AFP. Det er foreløpig ikke kjent om noe er truffet, men blant annet så stengte Kuwait luftrommet sitt midlertidig på grunn av meldingene fra Iran. Dette kommer da etter at USA angrep Iran for andre natt på rad i natt, noe mot det de kaller iransk aggresjon. Og president Donald Trump advarer Iran om at dette kan fortsette dersom de ikke godtar USA sine betingelser for en fredsavtale. Det forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
2: Samtidig så har den amerikanske presidenten også flere ganger hevdet at de to landene er veldig nære en endelig fredsavtale. Men i går så sa Iran sin FN-ambassadør at de ikke kommer til å gå med på en avtale med USA hvis de bruker trusler og makt.
1: En mann i slutten av tenårene døde etter at han kolliderte med en elg i Trondheim. Det melder politiet i Trøndelag, som også opplyser om at pårørende er varslet om hendelsen. Ifølge politiet så skjedde ulykken litt før klokka 1 i natt, og mannen kjørte en lett motorsykkel. Han ble sendt til sykehus med alvorlige skader, men nå er det bekreftet at han er omkommet. Og så skal det handle om fotball. For i dag så starter jo fotball-VM for herrer i USA, Mexico og Kanada. Men Norge har jo ikke sånn kjempegode sjanser til å vinne, skal vi tro en ny statistikk som en gruppe med internasjonale forskere har laget. Lars Magnus Vattum, som er professor i kvantitativ statistikk, har vært med på å lage denne oversikten over alle landene i VM sine sjanser. Og der er ikke Norge akkurat på toppen.
3: Vi har Spania som favoritt, etterfulgt av England, Frankrike og Tyskland. Norge er

0: Kanskje på 9.-10. plass av lagene I sannsynlighet for å vinne. Vi har en sannsynlighet på 2,6%. 2,6%, det omtrent den samme sannsynligheten for å kaste to terninger og få to seksere.
1: Og NRK Nyheter, de fikk du av Regine Osterblia.
2: Det hørtes ut som han Lars Magnum. Lars Magnum, så jeg vel ikke kan kalle han. Satt I et mørkt rom og hadde hette over hodet, og så ble han bare dratt av, og så ble han bedt om å komme en kjapp kommentar til NRK, og så ble han dratt på igjen.
1: Jeg hørte ikke noe av det han sa, jeg bare fokuserer på den der bakgrunnsmusikken her.
2: Hvem han, Lars Magnum, Regine?
1: Han professor I kvantitativ statistikk,
2: ja,
1: og han sa da at... Det sånn 2,6% sjanse for at Norge vinner VM.
2: Ja. Men dere må slippe han løs når dere ferdig med han.
1: Jeg kan ikke love noe.
3: Nei, den god. Flere kidnappinger senere fra NRK Nyheter. Ja, det det de driver møtet når de pauser mellom slagene. Hyggelig at du skrur på radioen din. Vi skal snart få ett av de mange forsøkene på VM-låt I år. Men først til Purple Disco Machine, Honey Boy.

0: Karin og Henning.
1: Nei, men hyggelig å skru på radioen. Torsdag og 11. juni det altså.
2: 11. juni det, og... I går så var det den der populære elfesten, der var sjaman Durek med hans lovely wife Martha. Der sjokkerte han med en uttalelse.
1: Oi.
2: Så vi skal snakke litt mer om det veldig snart.
1: Det har vært stille fra en stund, skjønner du, så kanskje han kjente at nå må jeg gjøre noe.
3: Jeg må gjøre noe drastisk.
1: Ja.
2: Ja. Men kanskje en populær uttalelse for noen, altså, jeg vet ikke, vi får diskutere det litt.
3: Å, herregud.
1: Jeg vet på at jeg kommer til å like den.
3: Mm.
1: Typisk meg.
3: Klassisk det.
1: Nå det dagens allsang. I dag bestemmes den av Malin. God morgen.
4: God morgen.
1: Hei, hei. Skal altså i ditt andre... Det må jeg si først, før jeg sier det. Det er at det er mange som har pitchet en VM-låter. Fuck det, det er Pride. Det var Pride først. Det er Pride-låt i dag!
4: Fuck fotball, altså. Det er så mye viktigere.
1: Ja. Du skal altså gå i livets andre Pride-tog,
4: ja? Ja, eller ikke i dag, men ja, jeg skal det.
1: Mm. Hvor er det du pleier å stelle deg? Er det noen gjeng du tilhører mer enn andre opp å si?
4: Nei, altså i går så bare joinet jeg mine venner som skulle gå i... I Kristiansand da, så bare hang jeg meg på de.
1: Ja,
3: koselig.
4: Veldig koselig.
1: Ja. Jeg har, og nå har jeg sett som en dårlig homo, ikke vært helt Pride Talk.
3: Nei.
2: Ja, Malin, har du noen tips til Jonas om hvordan man skal være, eller hva man skal ha med seg i et Pride Talk?
4: Altså, ha med deg flagg, det jo nice. Ha med deg noe å veive, for det... Du går jo liksom en liten stund, men så stopper det litt opp, og det greit å ha noe å holde på med.
2: Ha med tegneblokk også.
4: Nei, altså er det hyggelig å male noe flagg i fjes eller noe sånt. Og, altså, du må jo bare møte opp akkurat sånn som du vil.
1: Ja.
4: Det er jo hele poenget. Du skal være akkurat den du er, akkurat sånn som du har lyst til.
1: Nei, men slutt da på male, så fint.
3: Åh, koselig. Ja.
1: Men hva er det du har med da som dagens allsang?
4: Jeg har rett og slett ønsket meg Born This Way av Lady Gaga i dag, fordi den bare så sykt god stemning, og jeg vet ikke, jeg smiler jeg når jeg hører på den.
2: Mm. Det hyggelig. Du har også sendt en hilsen til alle dine vakre queer people. Happy Pride, skriver du i meldingen.
3: Daily.
4: Happy Pride!
2: Happy Pride!
1: Og kalte meg vakker.
4: Yeah, you're so beautiful, you're so beautiful.
1: Nei, vi får det på. Dette likte jeg godt. Veldig godt forslag. Yeah. Her er Lady Gaga, Born This Way, dagens allsang på B3. Ha en fin Pride, Malin!
4: Takk,

0: She was born this way, hey. Malin som ønsket seg dagens salgssang på P3. Og så har Verne skrevet: i dag er Malin min favorit. Anbefaler også å ha med flaske vann og kanskje sjokolade. Vi må gå til Pride Talk, for det kan bli venting og være litt langt.
1: Lurt, lurt. Du, jeg driver og scroller litt på nettavisene, ja. Og så kommer jeg over et bilde av Martha Louise og Shaman Durek. Mm. Det to ansikter jeg kjenner igjen. Og så står det under bildet: sjokkerer på rød løper. Oi. Du, du, du.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg...
0: Sorry, jeg kunne trykke av for deg da.
1: Takk skal du ha. Og så må jeg jo selvfølgelig trykke inn, og så handler det jo da selvfølgelig om fotball-VM. Mm. Vi kan ta oss og høre hvordan det høres ut.
2: Durek, are you a fan of the Norway's national football team?
3: No.
2: Why not?
4: Just say yes.
3: Because I don't like soccer. I'm not going to lie. I'm authentic.
0: Oh, ja, det jo fint da.
5: I'm not going to lie. I'm authentic.
1: Ja, og jeg synes det sånn... det litt fy å si.
0: Ja.
1: Og Martha prøver jo liksom, litt sånn, bare si ja. Liksom, bro, bare si ja. Det ikke, det her nesten, det ikke lov å si det nå. Men så får han jo litt motstand fra journalisten.
2: Why don't you like soccer?
3: It's not my thing.
4: Yeah. Det ikke, de skjønner jo ikke så mye av det i Amerika. Det
2: med. It's kind of unpopular opinion in Norway at these times.
3: That's great. They can have their popular opinion.
1: Jeg må bare si at altså, selv om jeg veldig glad for at Norge med i VM og veldig stolt av det, heier selvfølgelig på Norge, så synes jeg liksom at det litt kult av Durek å bare være litt sånn, ok, fuck det.
0: Ja.
1: Jeg synes liksom sånn, representerer ikke han liksom alle de som ikke så fan av fotball?
0: Jo. Nå, forsiktig med den. Ja.
5: Vær forsiktig, ja. For det er noe med at dette er liksom, han sier sånn, jeg elsker å si upopulære meninger. Så jeg sånn, ja, du har kommet med noen andre meninger også, som ganske knallhard og upopulære. Blant annet at folk tenker seg til kreft.
0: Mm. Og så mener jeg, og det jo litt offens mot reporteren, dette var slett journalistisk arbeide, du tar ikke med deg sportsspørsmål til en fyr som selger vaginamedaljonger.
5: Ja, det er noe med, ja,
0: det enig. Gjør du ikke.
5: Det gjør du ikke.
0: Det passer ikke inn, og i tillegg på en sånn der motefest, hva det for noe?
5: Det er missed opportunity. Han må jo ikke spørre om fotball, han må jo spørre sånn, so what actually goes on in your brain, Mr. Durek?
1: Og jeg synes her, nå er det bare, du bare snur om på journalisten.
5: Ja, det er slett arbeid fra journalisten. Du kan få den til å sjokkere mye mer om du hadde stilt deg noen andre spørsmål.
0: Ja. Og det ikke ofte jeg tar som han Durek i forsvaret, men her gjør jeg det.
5: Jeg vil vise Durek sitt take på Iran-krigen.
0: Ja!
5: En dritende veldig kan tenke om fotball ved.
0: We just heard that the Strait of Hormuz is getting closed again. What do you think about that?
5: Kind of unpopular opinion, but I actually support Iran.
0: They can keep their Hormuz Strait.
1: Det har han ikke sagt det. Okay, men det her tok en helt annen vending. Men på en eller annen måte så vi på Dureks side...
5: Jeg alltid på Dureks side. Det finnes ikke en dag i uka eller året hvor jeg tar nettavisen sitt parti. Det kan jeg bare fremme en gang.

0: ukas låt.
1: Dette ukas låt på P3.
2: Prater med tidligere som værre. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også stor. Jo, men hallo, hvis ikke man hadde kjent noe krig.

0: Ramon sin varm i Petremorgen.
1: Jeg lurer på, hva var ditt barndoms crush? En som når du var et lite barn så tenkte, åh herregud, hun jo pen, eller åh, han var en ordentlig kjekkass. Send oss en melding i appen NRK Radio. Jonas, har du et svar?
0: Ja, altså det første jeg tenkte på var Fred fra Scooby-Doo. Men så ble jeg voksen, ikke sant? Og da, altså voksent barn.
1: Ja.
0: Da slutter vi å like tegneseriefigurer.
1: Åja, ok, men det veldig gøy. Altså, Fred fra Scooby-Doo, for han synes jeg var litt taper.
0: Ja, du synes det,
2: ja? Jeg synes han var litt taper. Litt som Johnny Bravo.
1: Jeg synes det var mye fetere med Shaggy som åpenbart er stoner. Jeg vet ikke om jeg forstod det når jeg var kid, men...
0: Nei, så da bytta vi til halve casten i Home and Away 2007-sesongen.
2: 2007-sesongen.
0: Ja. Da tok vi flere på en gang.
2: Ja, ikke sant. Emilie skriver god morgen. Hennes barndomscrush var Jørgen fra MGP Junior som sang Din egen vei.
0: Oh.
2: Ja, ja, ja. Kan fortsatt hele sangen utenatt. Og du kan tenke deg hvordan hun følte seg da han var med på The Voice igjen og vant.
0: Ja. Oh. Emilie, tenker du på han, sånn som han tenker på deg?
1: Magnus har også sendt en god en her. Var forelsket i Malin fra Sommer og Skolefri. Ekorne Sandy i Svampebob. Det synes jeg gøy. Og Kim Possible.
2: Hun hadde jeg altså crush på.
1: Ah, fy faen, Kim Henning Bang, 9 år.
2: Ja, ja, ja.
1: Når jeg så Kim Possible, jeg var sånn, åh, fy faen, ta en sjanse å møte meg da.
0: Ron, hva skjer?
1: Ja, fy faen.
2: Marianne. Kasper, det snille spøkelse. Spøkelse var søtt, altså. Men da han ble gutt i kort tid. Oh my god, så søtt!
0: Det husker ikke jeg, faktisk. Var det live action-film?
2: Ikke heller.
1: Okay.
0: Margrethe hadde det største crushet på Daniel Radcliffe i årevis.
2: Harry Potter.
1: Selveste Harry Potter.
0: Ja. Jeg så han var på The Tony Awards, altså en teaterprisutdeling nå nettopp, og han, jeg synes, han ser jo nesten ikke eldre ut.
1: Nei, men jeg synes også jeg husker at selv jeg så veldig... altså, jeg var sånn, jeg så Daniel Radcliffe, særlig fra film 2 til 3. Mm. Bare plutselig. Så han, oi, der ble han voksen. Mm. I alle dager. Ja. Hva hender?
0: Kila det, sa du.
1: Nei, kila ikke som voldsomt, men jeg synes det var noe gøy med når de fikk alle skuespillere fikk evig langt hår i film nummer 4.
0: Ja.
1: Det var et eller annet som fascinerte med meg.
0: Hår?
1: Dette er
0: hår.
2: Men da fikk Hermine litt kortere hår, tror jeg.
1: Ja, faktisk. Ja. Men alle de andre fikk det igjen mange, mange centimeter flere.
0: Nei, jeg håper det var hyggelig å gjennompleve disse forelskelsene.

0: I dag det Vilde sin mening som skal forsvares. Vilde mener at tær ekle. Og du stemmer om du enig eller ikke i appen NRK Radio.
1: Og jeg skal argumentere Vilde sin sak så godt jeg kan. Tær ser ut som sånn feilproporsjonerte, deformerte fingre som har stoppet opp i utviklingen. De krokete, de har merkelige ledd, og den anatomiske reisen fra stortå til lille tå en ekkel reise som ingen har bedt om å bli eksponert for. De bare ser litt ekkel ut. Tær tilbringer dessuten mesteparten av livet innesperret i tette, mørke sko eller sokker, og det her gjør det tærne til den ultimate yngleplassen for fukt, svette og tåfis. Uansett hvor man vrir og vender på det, så er det litt ekkelt. Og tånegler, don't even get me started. Det har en tendens til å leve sitt eget ekle, skumle liv. Altså inngrodde negler, misfarging, eller folk som rett og slett glemmer å klippe de, det ser jævla nasty ut, og det er sjelden et vakkert syn. Og sommeren den bringer med seg et skred av åpne sko. Plutselig så må du sitte ute på en restaurant og stirre på fremmede folk sine hårete tær og tørre hæla mens man prøver å spise noe parmesan. Nei, æsj. Jeg tror Vilde har et poeng. Tær ekkelt.
2: Du, jeg var veldig enig med Vilde før, da jeg var liten. Hvis jeg så tær, så kunne jeg faktisk brekke meg. Nå har jeg blitt voksen.
1: Det var ekstremt, ja.
2: Ja, nå, ja, men det var helt på ekte. Og nå har jeg blitt voksen, og jeg synes ikke det like ille. Og jeg kan, hvis du flink til å ta vare på tærne dine, så kan jeg faktisk sette pris på et sett fine tær, altså.
1: Ja, jeg kan skjønne hvor du kommer fra, men jeg tror bare brorparten av menneska er fryktelig dårlig på å ta vare på tærne sine.
2: Ja, men de som er gode på å ta vare på tærne sine, de er gode.
0: Mm. Men finnes det ikke verre deler av kroppen enn tær, da? Navle.
2: Sorry, det trigget noe i meg.
0: Underpupp eller hovedbunn.
1: Men det finnes ikke navlefis, det finnes ikke. Men tåfis, det finnes.
0: Tro meg, det finnes noe som close enough, altså.
1: Ok, jeg hører hva du sier. Ja. Men det er jo ikke vi som avgjør det her.
0: Nei. Folket får tale, tær ekle, avstemningen ruller, og den går i appen NRK Radio.

0: filmpolitiet på P3.
1: Denne uka har jeg gledet meg til i månedsvis. Regissør Steven Spielbergs nye UFO-film Disclosure Day skal endelig avdekkes på kino. Og hvorfor er det her så stort? Fordi Spielberg også står bak filmhistoriens beste UFO-film, nemlig Nærkontakt av tredje grad, som kickstartet min sci-fi-interesse som guttunge. 49 år senere besøker Spielberg altså sjangeren igjen, og jeg må innrømme at forventningene er store. Om Disclosure Day innfrir, får du høre i denne ukas utgave av
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Love Me Not heter den. Du fikk den I Petremorgen, hvor vi veldig snart skal si hei til en av NRKs VM-programledere I år, nemlig legenden selv Ingrid Stenvold.
1: Åh, jeg får litt ondt da. Hun skal jo være oppe evig lenge, ja. Fordi kampene går jo midt på natta.
2: Og... Ja, nærmest døgnet.
1: Ja, jeg mistenker jo da, så jeg håper NRK tar vare på og gir henne den amfetaminen hun trenger for å komme seg gjennom det.
2: Hvis ikke så kjenner jeg en fyr altså.
1: Ja, jeg kjenner en mann. Men du må huske det. Han ordner kokain ja. Til fotballsendingen hver dag.
0: Det gammelt nazikontor, vet du, så det sikkert noe gjent I gangen.
1: Ja, ikke sant. Vi skal stille spørsmål om VM, rett og slett. Tenk vi skal spørre om hva mest kontroversielt da, USA-VM og Qatar-VM. Hva skjer med det iranske landslaget? Kommer de til å få lov til å spille I USA, uten at de blir plaget alt for mye? Og hva kommer Trump til å gjøre I årets mesterskap?
0: Alt dette kanskje Ingrid Stenvold svar på, og hos oss rett over klokka åtte.

0: One Kiss i Petremorgen. Ja, det VM-start i dag, i tilfelle du ikke har fått det med deg. Vi skal lade opp med NRKs ene VM-programleder. Ingrid Stenvold på plass hos oss etter Justin Bieber med You Can om et par strakser, men aller først. Så sier vi god morgen til Regine, som har NRK Nyheter klokka 8.
1: Ja, og her starter vi i Midtøsten. Oljeprisen kan skyte i været og nå hele $150 per fat dersom konflikten mellom USA og Iran blir verre. Det melder det norske analyseselskapet Rystad Energy. Dette kommer samtidig som USA har utført angrep mot Iran for andre natt på rad i natt, og Iran sier de har angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan som svar på dette. Dette gjør det mindre sannsynlig at de to landene blir enige om en fredsavtale, sier eksperter. Uroen mellom dem har allerede ført til dyrere olje, og dette et problem for president Donald Trump nå frem mot mellomvalget i USA om noen måneder. Det sier USA-korrespondent Peter Spår.
2: Prisene her fortsetter å stige både i matbutikken og på bensinpumpene, og det noe folk merker uansett hvor interessert de i politikk. Så dette jo et vanskelig budskap for Trump, som gikk til valg på å trekke USA ut av utenlandske kriger og gi folk mer å rutte med. Nå skjer det motsatte på begge fronter.
1: Det var færre mennesker på flukt i fjor enn året før, og det har ikke skjedd på mange år. Det viser nye tall fra FNs høykommissær for flyktninger, skriver NTB. Ifølge dem så var 117,8 millioner personer på flukt i verden i fjor, noe som 5,4 millioner færre enn året før. Men dette ingen grunn til å feire, sier generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland. Han sier at denne nedgangen i stor grad skjer på grunn av at flyktninger har blitt tvunget tilbake til landet de flyktet fra, uten at situasjonen nødvendigvis blir noe bedre for dem der. Politiet tror at en tulletelefon utløste en storaksjon på Romerike, det skriver NTB. I mars så fikk politiet en dramatisk nødtelefon om en alvorlig trusselsituasjon. Det gjorde at politi, brandvesen og ambulanse rykket ut til et boligområde i Ullensaker. I tillegg så ble både politihelikopter, to ambulansehelikoptere og politiets beredskapstropp sendt til stedet. Men etter å ha undersøkt nabolaget i rundt en time så fant de ingen skadde personer eller tegn på noen trusselsituasjon. Og nå undersøker politiet om dette kan ha vært en falsk melding. NRK Nyheter, de fikk du av Regine Osterblia.
0: Nei, tror de det?

0: Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men Norges herrelandslag i fotball har kvalifisert seg til et verdensmesterskap, og en av de som skal lede oss gjennom hele VM-et på TV. Det Ingrid Stevold, god morgen!
1: God morgen!
0: Du, hvordan nervene nå, rett før du skal brake løs for alvor?
1: Veldig spent. Ja. Veldig, veldig spent. Og jeg merker at det så mange som gleder seg. Alle gleder seg. Folk som ikke bryr seg om fotball gleder seg skikkelig til det her. Og da merker vi det på trøkket også.
2: Ja, for hvilke forventninger har du til dette VM her?
1: Nei, jeg har jo ledet VM før, for 4 år siden. Da var det mye rot og bråk og tull. Det var jo Qatar, og noen boykottet, og andre var superinteressert. Men Norge var ikke med.
2: Nei.
1: Det en sånn dimensjon, i det øyeblikket Norge kvalifiserte seg, så var det en sånn game changer. Det plutselig så skrus alle knappene på. Folk som ikke har sett fotball siden 98, omtrent skal plutselig kjøpe drakta og døgne. Og, ja.
3: Du nevnte jo det her med at det litt omdiskutert årets VM også. Hvordan kommer det til å være sammen? Sammenlignet med forrige gang i Qatar, tror du?
1: Opptakten til Qatar var moderne slaveri omtrent. Det var utnytting av migrantarbeidere og mange som døde, fordi det var en hel infrastruktur og et fotball-VM som skulle bygges opp i et land uten fotballtradisjoner fullstendig. Det er et lukket regime som vi ikke kunne drive vanlig journalistikk på, så ting som ble avdekket da, var såpass sjokkerende. Nå er vi i USA. USA dekkes 24-7 hele tiden, og alle vet at det er veldig, veldig mye kritikkverdig med det landet, men det er en helt annen åpenhet rundt det likevel. Det er kritikk mot regimet hele tiden. Ingenting er perfekt, og definitivt ikke med årets arrangørland heller. Men det er den store forskjellen er at dette drives det kritisk journalistikk på absolutt hele tiden, og vi vet det.
0: Og kanskje litt også at Norge med.
3: Ja,
0: er det lov å si?
1: Jo, men selvfølgelig. Ja. Altså, selvfølgelig. Men diskusjonen om boykott eller ikke, sånn som sist, den har jo for så vidt aldri kommet, men det er jo et virkemiddel som mange er uenige i uansett. Da. Så den tanken har på en måte ikke vært inne. Og nå snakker vi jo bare om regimen, så har vi ikke snakket om FIFA, som jo også er et kapittel å ta tak i. Men også der, parallelt med fotballen, så drives det også kritisk journalistikk der, også av NRK, og det skal vi ikke slutte med.
0: Du sier at det er mange som nærmest nå har blitt fotballfans, så vi tenkte at vi snart skal prøve å bli litt innført i hva vi bør tenke på, hva er nytt, hva er annerledes. Hjelp meg å skjønne dette, Ingrid, snart på P3.

0: I dag starter fotball-VM. Ikke på NRK, på TV2 I dag, men Ingrid Stenvold skal lede NRK-sendinger I dagene og ukene fremover. Det ikke alle som helt kanskje har skjønt hvor stort dette mesterskapet her Har du noen tips til hvordan de som ikke på en måte, bryr seg så mye kan engasjere seg likevel?
1: Altså... Jeg pleier å si til folk som sånn, orsker ikke å interessere meg for sport, orsker ikke å se på fotball. Det den enkleste veien til pur glede, som du bare kan tenke deg. Hold med et lag, håp at det laget skal score mål, og I et øyeblikk de gjør det, og du blir så glad. Ja. Så det liksom, det den enkleste, det går på helt sånne grunnleggende følelser som man får satt I sving med å engasjere seg I fotball. Og du trenger ikke å bli fotballidiot av den grunn, men bare la deg rive med, gi deg hen, hei på Norge, eller England hvis du vil det, eller Brasil, eller Ghana.
0: Ja, for det ikke Sverige.
2: Bare ikke Sverige.
1: Nei,
3: det jo også nye regler som har blitt innført I dette VM-et, blant annet at du har mindre tid til innkast, bytter og cooling break, så at det blir nedkjølingspauser etter 20 minutter.
1: Ja.
3: Hvordan ble dette tatt imot?
1: Nei, det jo bra og dårlig holdt det på seg. Jeg tror det ingen som har protestert så veldig mot at man prøver å effektivisere og motvirke uthaling av tid. Så det jo de her sekundreglene som går på innkast og utspill fra mål, 5 sekunder. Innbytte også, der man kommer seg av banen I løpet av 10 sekunder. Det som alltid blir mest omdiskutert jo var. De utvider litt en del var-muligheter også, blant annet på corner. Man kan sjekke om corner feildømt og så videre. Når det gjelder vanningspauser og nedkjølingspauser og drikkepauser, så jo det nesten en dyd av nødvendighet en del av plassene, for det blir uhorvelig varmt kan bli. Så det jo bra, men dette jo noe også som blir sagt at dette gjør jo amerikanerne og FIFA for å ha reklamepauser I realiteten. Ja. Det ikke så godt tatt imot for å se det pent. Det har vi sett, og igjen da, vi I NRK, vi helt stille, for vi I en enormt privilegiert posisjon som slipper å forholde oss og tenke på reklame, så vi kan jo fylle alle pausene med fotballprat og innhold. Så sånn sett, jeg skjønner jo at de andre lever av noe annet, men serene I Norge I hvert fall ikke vant til det, og liker det ikke.
2: Nå ikke sånn at du har fasit, men hvor gode sjanser tror du det norske landslaget har egentlig?
1: Veldig kjedelig svar, men alt kan faktisk skje, for vi har jo havnet I en pulje som bortsett fra Irak da, da det jo typisk sånn, det åpningskampen vår, så den første kampen møter vi det laget som alle tenker det blir lett å slå, vips, så snubler vi der, det hadde jo vært katastrof, fordi Senegal veldig, veldig, veldig god, og Frankrike selvfølgelig. Jeg håper og tror at vi skal gå videre fra gruppespillet, det tror vi gjør men det kan fort bli som treer og da møter vi fort tøff motstand med en gang vi I gang med utslagsrunden, men alt kan skje vi har jo noen av verdens beste spillere på laget også, det må vi ikke glemme, så det litt sånn vi litt den der alt kan skje
2: bare kryss fingrene
1: laget, ja

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: I Petremorgen I dag så har vi besøk av Ingrid Stenvall, som skal lede NRKs VM-sendinger. Og før mesterskapet starter I kveld, så tenkte vi å kjøre noen sånne spådommer. Og la deg være vår VM-profet. Og se hva du tror kommer til å skje underveis her. Mm. Og den første jo ganske generell. Kommer dette VM-et her til å bli et helt kaos?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det.
2: Nei.
1: Det liksom der været, klima, varmen og sånt kan jo skape trøbbel for ganske mange. Og så det høyden I Mexico. Ja, det en del sånne X-faktorer, og så det lange avstander. Men jeg tror likevel at det skal, jeg tror at det skal gå bra.
0: Det ikke noen sånne overraskelseskarteller?
2: Nei, jeg håper ikke på det.
1: Nei, altså det jo bare kryss fingrene for at alle sånne ting går bra. Men vi vet jo at det varslet liksom demonstrasjoner, så... Ja, litt uforutsigbart.
2: Litt kaos. Tror du det iranske landslaget kommer til å få trøbbel I USA? Gitt situasjonen I USA
1: De har vel hatt nok trøbbel, ja. Tror jeg, I oppkjøringen nå.
2: For de får ikke lov til å overnatte I USA, sånn?
1: Altså, disse reglene, og det endres fra dag til dag, men nå... Jeg har jo det skrudd seg til med amerikanske angrep igjen I Iran, så... Der tør jeg ikke å spå, Nei. Rett og slett, hva som skjer. Men jeg vil, sånn som det ofte skjer, da, så det ofte I oppkjøringen oppkjøringen til et mesterskap at problemene størst, og så smudes det ut, og så ordner det seg når de først på plass. Men vi får se.
3: Mens vi først snakker politisk, tror du Trump kommer til å bli buet av publikum?
1: Avhengig av hvilke lag som spiller, ja. Europeiske, vesteuropeiske, nordeuropeiske lag, hvis det nok elskere på tribunen, så tror jeg det kan skje. Ja. Det har jo skjedd med Infantino noe voldsomt, for eksempel. Ja.
0: Kommer noen til å besvime av varmen?
1: Ja.
0: Ja,
2: Tror du Trump kommer til å si at VM rigget når USA ryker ut av mesterskapet?
1: det vil ikke forundre meg. Nei.
0: Hvor langt kommer Norge? Dette kanskje en av de viktigste...
2: Åttendelsfinalen, ok. Takk hørte jeg.
1: Der møter vi Brasil.
2: Å nei, ikke igjen.
1: Og da tror jeg, det har vi slått før, tenker folk. Da tenkte jeg, det har vi gjort den gangen vi klarte det. Ja, men...
3: Skal vi ta siste?
0: Ja.
3: Ja. Tror du NRK kommer til å ha bedre sendinger enn TV2?
1: TV2 ultraprofesjonell. De sender fotball hele året. Vi I større grad et mesterskapslag, men der vi også veldig, veldig gode. Så jeg tror at vi og våre venner I TV2 skal lage veldig gode sendinger alle sammen. Veldig norske folk. Men våre studio finest.
3: Ja, det riktig svar.
2: Veldig diplomatisk. Ja.
0: Da hadde det kanskje vært rart å gå for full selvskutt også, på en måte. Det sånn ja til lov. Ingrid Stenvold, lykke til med å døgne. Vi gleder oss til å se på. Unnskyld for påminnelsen.
1: Jeg for gammel for dette. Men det blir gøy. Vi gleder oss.

0: Oliver Rodrigo på NRK P3 vil bare ta med litt lokalnyheter fra nabolaget vårt opp å si. Ja, for det står at på forsiden på NRK nå at en elg observert på Majorstuen i hovedstaden. Og den løper da rundt på Marienlyst. Det sikkert derfor NRK har det som toppsak også. Men jeg bare reagerer på hva politiet sier. De sier, det ikke melding om noen skade hverken på andre mennesker eller gjenstander enda. Hva det de vet som ikke vi vet?
1: Nei, og de rykket ut med viltnemnda. Ja. Og de vil ikke si hva som skal skje med elgen videre.
0: Jeg har en følelse at noen kommer... Jeg tror noen kommer til å slå seg i dag, det som var poenget mitt.
2: Ah! Hvem slår seg i dag? Back again.
0: Ja, det Shank Week i Petremorgen.
1: Damn straight.
0: Ja, Shank Tank. Din oppgave å finne ut av hvilken artist eller sang det som har blitt klippet inn i denne fatale ulykken, om man kan kalle det for det. Hvis du klarer det, så kan du vinne Petremorgens helt nye kopp, og svaret sender du på en melding til oss i appen NRK Radio. Og her oppgaven en gang til.
2: Back again.
0: Send svaret til Petremorgen i appen NRK Radio.

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Det numne gutta I Vetsje,
1: Vetsje,
0: som vi fikk I Petremorgen. Nå det fasit tid.
2: Hvem slo seg I dag?
0: Dette Petremorgens daglige gameshow, hvor vi rett og slett dytter en artist inn I en fatal ulykke, og din oppgave å finne ut av hvilken artist eller hvilken sang det som har havnet I ulykken. Og her dagens oppgave.
3: Back again.
0: Forferdelige saker. God morgen, Tom.
4: God dag, god dag.
0: Hei, hvordan dagen så langt?
4: Nei, den fin, forløpig.
0: Har du rukket å gjøre noe fornuftig, eller?
4: Ja, jeg har allerede laget en gangvei, så...
0: En hva for noe?
1: En kaffe, da?
5: En gangvei.
0: Gangvei, allerede?
4: Ja.
0: 8.40?
1: Nei, det tror jeg faktisk ikke på.
0: Hvor kort den gangveien?
4: Nei, 100 meter, gitt meg.
0: Det synes jeg ganske imponerende, faktisk.
4: 75.
1: Ja. Okay, ja, men dåsa hvis det bare 75.
4: Ja.
0: Det ikke mange som, eller jo, det kanskje overraskende mange som kan skryte av det, bare virker litt sånn, fordi, når jeg tenker meg om, de dukker bare opp disse gangveien.
1: Ja, men det Tom ja, som står bak de, vet du.
0: Fy faen.
1: Ja,
4: det meg.
0: Ja, jeg gleder meg. Hvor den gangveien forresten, hvis vi har lyst til å teste den en dag?
4: Heldes i Lærdal.
0: Ok.
1: I Lærdal. Ok, noter deg bak, høyre. Ja. Jeg gjør det.
0: Ja. Nydelig. Hvem som slo seg I dag, Tom?
4: Det var Eminem.
0: Eminem. Guess who's back. Ja da, fra Houdini. Helt riktig. Og her kunne jo vært, det var litt sånn lureoppgave, for det kunne vært flere andre sanger, ikke sant?
5: Ikke sant. Ja. Ja, men flink du, Tom. Ja, gratulerer.
0: Fy fader, ikke bare legger du gangvei, men du nailer dette også. Vi sender deg Petremorgen-koppen, for du høres som en kar som kommer til å trenge litt kaffe.
4: Ja, super.
0: Ja,
1: deilig.
0: Ha en fin dag, du.
1: Ha det bra.
4: Ja, takk det samme.
0: Hei, du. Hei.

0: Hei, Rora! Running with the Wolves I Petremorgen. Dere kjent med den her, ikke sant?
1: Ja, det første gang jeg hører faktisk liksom originalen.
0: Ja, at det faktisk noen som synger den.
2: Ja, men det fett da.
0: Ja, ja. Men hva I alle dager det som skjer her?

0: Nei, blir det hyggeligere nå, så vet ikke jeg, for nå har fader meg gjengen ramlet inn, vet du. Drømmelaget, hei, hei, hei, hei.
1: Hei, hei, hei, hei.
0: Er dere klare for verdensmesterskap I fotball?
2: Det begynner I dag.
1: Ja, det da.
2: Helle med dussen.
0: Ja. Det lov å si at jeg lei allerede?
3: Det ikke lov.
0: Det ikke begynt det da.
2: Ikke lov.
0: Ok, unnskyld, beklager.
2: Ja, nei, jeg ble lei for to måneder siden.
1: Ikke lov.
0: Ja, kant, ja.
3: Jeg litt, kanskje den kampen som på en måte, hva skal man si, på det beste tidspunktet mellom spennende lag da, Norge og Frankrike, da jeg I bryllup I Marokko. Og det første gang jeg kommer til å, liksom, hvis det noen av gutta I det bryllupet som står med mobilen litt sånn oppe på bordet, så kommer jeg kanskje til å snike litt over skulderen.
1: Ja, du kommer da.
3: Det kan hende.
4: Du vet du hva, siste var fotball, og ikke VM, kanskje VM, så EM. Så var jeg I Marokko, og da det, du får sett det overalt, altså. Da det...
0: Selv I bryllup?
4: Da jo I bryllup. Ja, men det går bra. Det alltid noen som har mobilen oppe. Ja. I enhver butikk I det der I Soken og sånt også.
3: Ja, kanskje, ja.
4: Altid.
3: Hvor Anna, når hun på markedet?
0: Hvor gadd du ikke å sitte med, for hun skal bort og se om det den gateseller som har
3: fotball. Aldri vært fotball. Interessert.
4: De burde ha et hjørne der med stor skjerm.
3: Ja, nei, men jeg synes det, jeg gleder meg at det skal koke I byen her, eller I landet I Norge.
0: Mm.
3: Jeg synes det det som blir å kjenne på den der samlende følelsen. Mm. Alle heier på samme.
0: Ja, litt det nasjonalisme det du savnet.
3: Nei, jeg savner fellesskap på samme.
0: Ja, beklager, ja.
3: Nasjonalisme, det... Men det kan jo vi I Norge kjenne litt. Nei, ikke sånn, men etter at vi ble frigjort.
0: Ja, ja. Nei, altså, jeg tolker deg I beste mening, Anna. Jeg tror de aller fleste skjønte hva du mente.
3: Det patriotisme eller nasjonalisme? Eller
1: det litt patriotisme? Det bedre, ja, patriotisme.
4: Ja, jeg tror nasjonalisme litt hardt.
3: Ja, jeg fikk ikke kjenne på den.
4: Nei, ikke kjenne på den.
3: Patriotisme.
0: Ja. Men du vet hva, de grensene litt utydelige noen ganger. Ja. Apropos grenser, la oss sette en grense for denne praten, og jeg vil spørre hva som den vil drømt om I dag.
2: I dag det Alexander, som rett og slett har en drøm som jeg tror alle kan kjenne litt på, og det at han vil bli hentet av et redningshelikopter.
0: Oi!
3: Han blir heist opp.
2: Ja, han vil være med på en øvelse, liksom.
0: Åh, jeg har bare sett sånne traumatiske videoer av folk som bare snurrer, og så klarer de ikke å stoppe å snurre.
2: Åh, ja, hun damer I USA, så ja. Hun lukte den senga.
0: Ja.
2: Ja, hun tjente masse penger da, fikk masse penger og saksøkte de, selvfølgelig.
1: Det Alexander, egentlig.
3: Jeg har bare sett en hest, ja, som ble hentet av redningshelikopter. Har du sett det?
1: Nei.
0: Nesord og sånt, ja, sant det?
3: Ja, nei, når dyr blir fraktet av redningshelikopter, det utrolig, det wholesome innhold, altså.
0: Det ser som de kjeder seg. Så mye. Bare, vi kunne vært litt mer entusiastiske.
3: Ja. Men Alexandra, det blir heist opp av et helikopter. Tenk å bare bli pakket inn og så bare løftet opp av vannet. Ja. Fordi det på gøy. Mm. Ikke fordi du må, fordi det en farlig situasjon.
0: Så I dag trenger vi hjelp av deg som enten da har et helikopter liggende, eller som har planer om å bli akutt syk og bo litt langt unna et sykehus. Det som?
3: Nei.
2: Og du har plass til en T på turen.
0: Ja.
1: Du har bestilt dobbelt båret.
2: Du har en klatresel klar, du bare står ut for, du venter.
3: Sånn vi har begynt å tenke litt da, at de som driver med dette, som jobber med å redde med helikopter, må jo øve på noe tidspunkt. Det den veien vi må prøve å gå, men om det I det hele tatt mulig eller lov, det vet vi ikke enda.
2: Finner vi ut av det.
0: Det gjør vi, når Anna og Karsten klare for å samle et helt drømmelag på P3 om bare et par strakser.

0: I drømmelag I dag så har noen lyst til å bli heist opp av et redningshelikopter. Det egentlig mulig? Ja, kanskje, I hvert fall med din hjelp. Her tar vi imot alle mulige tips og råd til hvem vi kan snakke med for å få det til. Du sender melding I appen NRK Radio til drømmelaget som på plass her på P3. Etter NRK Nyheter klokka ni, Regina har en sak om Pride aller først.
1: Ja, for noen innsamlingsaksjoner om å markere det har skapt en del debatt. Organisasjonen LO trekker seg ut av Spleis. Det skjer etter at styret I Spleis ikke vil fjerne en innsamling mot Pride-markeringer I Oslo I skoler og barnehager. Den siste uka har debatten om Pride-markeringer ført en millionduell på innsamlingsplattformen til Sparebank 1. Den ene har overskriften «Stopp Pride-tvang I skoler og barnehager», og pengene skal brukes til advokathjelp til foreldre som ikke vil at barna deres skal delta I Pride-markeringer. Den har samlet inn over 1 million kroner nå, men Are Thomasgaard I LO mener den burde ha blitt stoppet med en gang.
2: Den har en påstand om at det foregår tvang I skoleverket. Det kan ikke vi se at det belegg for å si. Vi har også mange foreldre I våres rekker, og vi har også mange elever I våres rekker. Og vi ser at spleisen kan være stigmatiserende I forhold til de som har andre legninger. Og det ønsker ikke vi å være en del av.
1: Men kommunikasjonssjef I Spleis, Tone Mesna, mener det skal være høy terskel for å ta ned en innsamling.
3: Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke enige I budskapet I innsamlingen, så mener vi at det riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
1: En elg har klart å surre seg inn I morgenrushet I Oslo sentrum og gått gjennom hele byen, det sier politiet. Elgen den ble først sett ved Marienlyst før den tok veien videre til Majorstua, og nå skal den være på plass på Filipstad-kaja. Operasjonsleder I politiet Halvard Svanes sier de har kontaktet viltnemnda, men at de foreløpig ikke vet hva som kommer til å skje med elgen videre.
4: Det vet vi ikke per nå. Det viltnemnda som avgjør det. Så med mindre den utgjør noe veldig stor skade eller fare, så tenker ikke vi at vi involverer sånn innledningsvis.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Regine Osterblia.
5: Nå har jeg FOMO.
1: Jeg har kjempefomo.
5: Vi jobber jo på Marienlyst.
1: Ja, det var det jeg skulle spørre om. Har dere sett den?
5: Nei! Jeg sier som nummer 4. Jeg har aldri sett elg.
6: Ja. Jeg har sett, jeg har klappet elg.
5: Har du klappet elg?
6: Jeg har klappet elg.
1: Hvordan var det?
6: Det var overraskende mykt, ganske sånn redde dyr. Det var ikke sånn at jeg fant en elg. Jeg ikke sånn elg whisperer out in the woods. Jeg var på liksom Bjørneparken. Og så hadde de elg I en sånn stor innhegning der.
5: Og de
6: hadde
5: det,
6: ja. Og så hvis de var chillen, så kunne du klappe dem. Ah. Og jeg fikk lov å klappe dem.
1: Men er det ikke sånn, elger ikke de kjempeskumle, og liksom de løper deg med og...
6: Ja, jo, de dritstor, ja.
1: Men ikke Bjørneparken?
6: Nei, ikke Bjørneparken. Nei, da var det stort gjære da.
1: Ja.
6: Så det var det.
1: Ja. Det min drøm nå, det å møte på denne elgen som har forvillet seg rundt I Oslo sentrum.
6: Skal vi gå ut og lete I dag?
1: Nei, vi har andre ting vi skal gjøre. Ja. Først skal vi takke deg for nyheten, Regine.
5: Vær så god. Klokka har blitt 3 minutter over 9.
1: Vi skal ikke lete etter ærlig da, Karsten. Vi har helt andre ting vi har nødt til å drømme.
6: Det viktige ting, ja.
1: Ja, vi har en drøm vi skal oppfylle, nemlig.
6: Ja.
1: Skal vi også høre litt musikk fra Pink Panthers og Sara Larsson. Dette her Stateside.

0: Tame Impala, Dracula. Alexander, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å bli heist opp av en redningsmann inn I et redningshelikopter av typen SAR Queen.
2: Oi, den god og spesifikk.
0: Den veldig, veldig tydelig. Jeg synes vi bare skal kjøre på med å spørre, hvorfor drømmer du om dette, Alexander?
1: Jeg tror det begynte da jeg var 12 år, så fikk jeg et epileptisk anfall, så ble jeg hentet av luftambulansen. Og ja. Der begynte hele fascinasjonen for redning og helikopter.
0: Ja.
1: Og så videre så har man da blitt voksen og sett på det programmet Reddit på TV2. Mm. Og ser du bare hvor utrolig flinke de som holder på I den redningstjenesten er. Mm. Både hvor utrolig knotete steder de kommer til med de helikopterne, hvor samkjørte de er. Det er egentlig hele fascinasjonen for hvor dyktige de er. Jeg har liksom bare en sånn kjemperespekt for det arbeidet de gjør.
2: Hva var det med den opplevelsen når du var 12 og ble hentet, som liksom som satte seg sånn at du har lyst til å liksom gjøre det på ny?
1: Nei, det jo det at det da gikk jo den der lille gutten I meg fram da, hvor det liksom helikopter med refleksmerker og ja. Redning og hele opplegget da.
0: Ja. Et stort fremkomstmiddel.
1: Det akkurat det. Og det liksom, ja, det to sider av saken. Det liksom hvor dedikerte, hvor ekstremt dyktige de som holder på med det Mm. Du ser liksom hvordan de har utdannet seg, opptakskrav til den utdanningen og så videre.
0: Mm.
1: Og så det guttesiden hvor det helikopter. Og ja, det helikopter så mektig at det helt... du ser de refleksstripene og luftforsvar I blokkbokstaver på siden, og det liksom... Det er så kult det kan bli det.
0: Ja, det faktisk det. Ja, det helt der oppe, vil jeg si. Men Alexander, da du ble hentet sist, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Da ble du ikke heist opp, eller?
1: Nei, da ble jeg ikke heist opp. Da var det båre og inn I helikopteret.
0: Mm. Det var kanskje ikke noen mulighet å tenke I den situasjonen der, fader, de skulle heist meg.
1: Nei, det var det ikke.
0: Litt andre men, ting å drive med.
1: Det, jeg husker det som en... som en fascinasjon, det jo
0: ja.
1: Hvor du lå inn I helikopter, og det var et lite sidevindu, hvor du på en måte fikk med deg litt når du fløy over fjorden mot sykehuset.
0: Ja.
1: Så ja, jeg har bruddvis minner fra det, men husker det som en spennende opplevelse.
2: Ja.
0: Hva tror du det med det å liksom bli det blir heist opp? Hvorfor er det du drømmer om?
1: Det nok på en måte hele... situasjonen, når du ser den der veieren og den kontrollen de redningsmennene har når de sitter, han som styrer helikopteret, mm. han som styrer heisen og redningsmannen da, som skal ta tak I deg, du virker liksom så liten, enten om du på et vann eller en fjellhylle eller hvor enn det og da liksom blir reddet av denne personen virker liksom så spennende og så det høyde da
0: ja.
1: Sikkert et lite kick, hvis du ikke besvim.
0: Det blir en slags omvendt fallskjermhopp.
1: Det rett og slett det. Og fallskjerm, det helt utelukket for min del.
2: Du heller opp og nedover.
1: Mye heller opp og ned, da.
2: Ja, men altså, hvor I Norge det du Alexander?
1: Jeg på Nesodden. Og så forstår jeg det som at disse basene til 330-skvadron, som de som styrer dette her, de ganske spredt over landet.
0: Ja.
1: Men jeg har fått med meg at de har en base I Rygge.
0: Ja.
1: Og det jo ikke så langt unna.
0: Nei, dit kan du dra. Så
1: det et lite håp.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg elsker at du egentlig så opererer du noe sånn som alle drømmehjelperne I drømmelaget gjør, de som vi egentlig skal få meldinger av etterpå, for du allerede orientert deg ganske greit. Liksom.
1: Ja, jeg har jo sett på den der reddetserien på TV2 og blitt helt... oppslukt I det, så da har jeg fått med meg litt.
0: Så handler det egentlig om å ta fascinasjonen for dette et hakk videre med denne drømmen I dag, da, Alexander?
1: Rett og slett, det det der.
0: Hva det du skal drive med mens vi setter I gang her, da?
1: Jeg I pappaperm, så jeg ute og triller førstefødte.
0: Så koselig.
1: I to timer dere sender.
0: Du får noen skritt på telleren, da?
1: Det planen min, det bare å gå tur og nyte finværet.
2: Ja.
0: Da skal vi jobbe på her mens du rusler I vei. Du vil rett og slett... opp I helikopteret. Da fant jeg en låt som var den eneste rett I dag, Alexander, når vi har tatt imot drømmen din. Det Rihanna med Lift Me Up. Så håper jeg at det nettopp det som skal skje med deg etter at vi har jobbet med drømmen din I dag.

0: Det synger Rihanna i en låt som heter Lift Me Up, og det nettopp det Alexander vil bli løftet opp av redningsmenn opp I et redningshelikopter.
1: Ja, altså han har blitt veldig opptatt av dette programmet, det Reddet, hva var det hette igjen?
0: Reddet på TV 2.
1: Reddet på TV 2, hvor da 330-skvadronen flyr rundt og redder folk, og rett og slett blitt så altså, utrolig liksom, fascinert av hvor sinnssykt flinke de hvor gode de I jobben, og hvor mye godt de får liksom, utarbeidet I samfunnet vårt, rett og slett.
0: Og så har jo Alexander faktisk vært I et redningshelikopter, altså I luftambulansen, en gang før, etter et epileptisk anfall som 12-åring. Men da ble han ikke heist opp.
1: Nei, da ble han jo trillet ned I båret, liksom.
0: Det jo ikke bli heist, da. Ja. Nei, nå surrer vi litt, og så må vi få litt lov til det, men vi tar jo ekstremt på alvor at I de tilfellene hvor luftambulanser blir brukt, så det jo ofte veldig alvor. Det tar I hvert fall ikke, jeg tar ikke lett på det. Og det gjør jo ikke Alexander heller. Han jo ekstremt fascinert, respekterer disse menneskene som jobber med dette så utrolig høyt, og det jo bare noe med den der med å bli heist opp, og bli, liksom, føle seg som den tryggeste lille mannen.
1: Ja. Altså,
0: hvis redningsmennene setter I gang.
1: Ja, som man sier, det helt uaktuelt å hoppe I fallskjerm, men han kan bli heist opp.
0: Ja.
1: Det liksom, det deilig. Altså, jeg livredd for absolutt alt sånt steder, så det å bli heist, jeg hadde skrek, så et lite barm, altså.
0: Jeg husker da vi skulle I heisekran under P3-aksjonen en gang, Karsten, så trodde jeg når jeg så bildet av kranen at vi skulle bli heist opp. At de skulle feste en sånn krok og skulle bli heist. Ja, ja. Jeg skjønte det så uaktuelt.
1: Ja, ja.
0: Det jo litt det Alexander drømmer om. Hvordan skal vi få til dette? Jeg vil si det topp tre mest hårete drømmer vi har hatt I drømmelaget.
1: Ja, denne her ekte vanskelig.
0: Jeg innså at jeg egentlig pratet alt for casual om dette frem til nå, mens nå, denne vanskelig.
1: Ja, det veldig vanskelig, og altså her må vi jo, på en eller annen måte så må vi jo komme oss inn til en eller annen øvelse eller noe, sant? For ja. Vi kan jo ikke, altså Eirik har sendt mening og skrevet, jeg stiller meg disponibel til å skade vedkommende på en fjelltopp, så han må bli hentet med helikopter. Men det må man jo tenke kan være maks uheldig med at Røde Kors kan finne på å hente med pulk og bære ned, så må vi passe på å ta et fjell med dårlig fremkommelighet.
0: Og det med blunkesmiddelfjes og helt åpenbar ironi her, det selvfølgelig ikke sånn vi skal få denne drømmen til å gå I oppfyllelse, nei, nei. Men vi takker for kreativiteten likevel, Eirik. Ja. Dette må jo da skje på lovlig vis, hvor jeg egentlig tenker at det en måte å kunne bidra litt tilbake? Noen må man jo øve med I disse redningshelikoptersituasjonene?
1: Ja, altså de som redder kan jo ikke være de som blir redda, fordi de må jo redde.
0: Ja.
1: Så de trenger jo liksom, de trenger jo altså dokker eller mennesker som da skal være de som skal spille skader.
0: Det kan jo, de pleier å øve på hverandre, sånn som for eksempel sykepleiere gjør når de studenter og skal øve på å ta blodprøve, så øver de jo på hverandre.
1: Jo, men jeg tenker at her kan du jo, altså du kan jo bare melde deg til sykepleier og sier sånn, jeg ikke sykepleier, men du kan øve på meg på en måte, hvis det drømmen din å bli tatt blodprøve på.
0: I would never.
1: I would never as well.
0: Det I dag vi trenger et nettverk, for å si det sånn, og det nettverket det består jo av deg som hører på. Din første tanke om hvordan vi kan få Alexander til å bli heist opp av et redningshelikopter. Det drømmen, det det vi skal prøve å få til. Veldig tydelig og enkelt, men også akso hårdt.
1: Ja. Altså, det noen som kjenner noen som jobber I 330-skvadronen på en måte? Eller som jobber I nærheten, eller jobber med det TV-programmet? Eller bare, altså, noe som helst, en fot inn, bare noen som I forsvaret. Altså, ja. Så enkelt, altså, bare hva som helst, noen vi kan ringe, som har en mer sånn personlig kobling inn. Det litt det vi trenger, tror jeg.
0: Det det vi trenger til syvende og sist, men alle tanker om hvordan vi kan få det til hjertelig velkommen på en melding til drømmelaget I appen NRK Radio. Har du ikke sendt melding før, la dagen I dag være den første. Mens vi hører litt musikk fra Dagny, dette her Somebody.

0: Jeg drømmer om å bli heist opp av en redningsmann inn I et redningshelikopter av typen SAR Queen.
1: Det drømmen til Alexander. Vi må gi en shoutout til vår produsent Fanny I dag som slang på litt herlig helikopterlyd der bare for å sette stemningen.
2: Oh yes, og vi leter da etter tips og triks på hvordan kan vi få dette til å skje for Alexander. Det virker jo som, altså Eirik tilbøyer seg jo å bare brekke foten til Alexander på toppen av et fjell. Og det var en veldig, veldig hyggelig tilbud. Men Kim har sendt melding. Så det hyggelig.
1: Vi tuller.
2: Med tull, ja, det tull.
1: Noen må si det. Det ikke alle som tar ironi. Så da må jeg være bad cop.
2: Kim har sendt melding. Ja. Kim har sendt melding og skriver, jeg brakk ankelen når jeg gikk alene I november. Og jeg ble ultra skuffet da jeg ikke ble hentet I helikopter, men heller av en sekshjuling av brandvesen I stedet. Fy fader.
1: Jeg ser på henger og slenger som en sekshjuling og dum over alle røttene I skolen. Fy
2: fader. Du ligger der og venter på liksom helikopterlyd, og så hører du på sånn...
1: Nei. Jeg kan kjenne meg igjen I den der. Jeg brakk beinet da jeg var 15 år på ski. Det utrolig stusselig å bli pakket inn I en sånn pulke og du ligger der som du ligger I en kiste omtrent ja. Og bli fraktet du henger og slenger I pulken bak snøskuter nedover, det eneste snøskuterturen jeg har hatt
2: jeg brakk foten på langrennstur med pappa, han hadde heldigvis med seg pulk og han drog meg I pulk da, og han var så sinte og trodde han fant en snarvei gikk opp den bakken, lange bakke, og jeg var en tung unge. Drog meg opp til toppen, der gikk det ikke an å gå igjennom, skulle renne ned, pulken velte, og jeg triller ned hele bakken. Pulken lander opp på ankelen min som jeg har brukt. Da var det dårlig stemning, altså. Da tror jeg han ønsket at han hadde ringt luftambulansen
1: på en måte. Ja, men faktisk, kan noen andre ta seg, det så typisk bedre, jeg fikser det.
2: Ja, jeg fikser det. Ja, men herregud, legg deg opp I dag.
1: Det en grunn til at det finnes folk som denne skvadronen, som gjør dette ordentlig, det jo de Alexander ser sånn opp til og har lyst til å oppleve arbeidet de driver med førstehånds. Ja. Ikke sant?
2: Vi har fått et ganske godt tips her av Worldwide Werner, yes. Som skriver, hei Anna og Karsten, Anka. Oi.
1: Do your name. We're couple name.
2: Så skriver han, anyway, men jeg tenker sikkert fort ring forsvaret eller luftambulanse om man vil bli heist opp.
1: Ja, det helt rett I.
2: Det er nok det første vi tenker, og kanskje det første vi kommer til å gjøre. Men så skriver han også, men de som blir heist opp I helikopter, uten at det ekte fare, ofte markører. Så jeg tenker at de kan begynne med Røde Kors eller lignende organisasjon. Har de en øvelse I fremtiden? Kanskje dagens ønsker kan til og med bli frivillig I Røde Kors?
1: Synes jeg du god, Werner. Absolutt en god tanke. Og du har helt rett I at vi tenkte forsvaret norsk luftambulanse først, for det er drømmen. Du hørte jo hvor tydelig, Alexander. Ja. Altså, la oss bare høre igjen hva drømmen
0: Jeg drømmer om å bli heist opp av en redningsmann inn I et redningshelikopter av typen SAR Queen.
2: Og Alexander har jo koll på nøyaktig hvor disse helikopterne alle basene, og sa da at det en på Rygge.
1: Ja.
2: Jeg har googlet da, 330-skvadron Rygge, der står det et kontaktnummer.
1: Vi prøver selvfølgelig å ringe dit aller først.
2: La oss gjøre det.
1: Og så følger vi hele sporet til Werner, hvis det ikke fører frem der. Nå ble det litt spennende. Jeg kjente det. Nå skal vi høre litt musikk fra plassa. Dette

0: Jeg drømmer om å bli heist opp av en redningsmann inn I et redningshelikopter av typen SAR Queen.
1: Ja, det drømmen til Alexander som vi vet hører på akkurat nå mens han triller tur med sin førstefødte I pappaperm. Hallo! Det koselig å vite.
2: Hey.
1: Vi startet jo på toppen vi. Fant et telefonnummer på nettsiden Forsvaret, avdeling Rygge. For der finnes det et sånt helikopter.
3: Altså rett og slett forsvaret.no / Rygge, basically.
1: Straight to the source, straight to the tap. Vi bare går full, med full rustning. Og hva skjer når du ringer dit, Fanny?
4: Du kommer til et sentralbord som sier hei forsvaret, og så sier du hei, jeg ringer fra NRK P3, og jeg lurte på. Og du føler deg litt dum for at man tenker at de tar veldig ofte imot skikkelig seriøse henvendelser. Men det var drømmelaget I dag, du blir satt over til en på Rygge, ja. Hvor de sier du må sende en mail. Men det som litt kult, som jeg aldri har opplevd, for det skjer når du snakker med folk I forsvaret. For jeg, han sier mailen sin, så sier jeg, hvordan staver man det? Og da gjør han det I sånn, du vet, sånn de sier sånn...
1: A for alfa, ja. B for beta.
4: Ja. Og han sier ikke B for beta, han sier bare alfa, beta.
3: Oi, oi, oi.
4: Det helt rått.
1: Det så utrolig kult.
4: Det var dritkult.
1: Alfa, Nova, Nova, alfa.
4: Ja. Nei, Anna. Nova så sa han faktisk november.
1: Nei!
3: Ja, det november det.
1: Ja, ja nå det novemberbarn allikevel.
3: Det novemberbarn. Okay,
1: det handler om det. Men, Fanny,
4: ja.
1: Du, og jeg, du pushet litt også, selv om de sa mail, du bare, kan du ikke bare sende meg telefonnummerne?
4: Nei, bare være så snill og få et nummer da, det faktisk bedre.
1: Og så synes jeg at dette en ganske seriøs forespørsel. Her det jo en drømmer som virkelig elsker arbeidet de driver med, som har lyst til å oppleve det på klosshold, og sikkert da I samme slenge, hvor virkelig takke de for arbeidet de gjør. Så vi skal... dette mer seriøst enn noen alvorlig ulykke.
4: Men skal jeg slenge det på slutten? Jeg sier tusen takk for hjelp, og hva dere gjør for landet.
1: Ja, men skriv sånn. Ja, og dette jo en...
3: Vi vil takke på vegne av Alexander.
1: Men også dette en flott mulighet til å kunne spre ordet om arbeidet dere driver med.
3: Ja.
4: Jeg skriver det.
3: For Reddit på TV2 gjør ikke nok.
1: Vi mye større enn de. Lyttertallen våre slår seertallen deres ned I støvlen. Da har jeg null belegg for å si. Nei, vet du hva, det tror jeg ikke. Og når du, apropos, kan vi prøve å få kontakt med de som har laget den serien?
3: Ja,
1: de har noen direkte nummer.
3: Jeg sitter og googler da. Og det da Novemberfilm, produksjonsselskapet, som går da under det større selskapet Strix.
1: Ja.
3: Og jeg prøver å finne telefonnummer.
1: Du det Strix som booker Farmen kjendis. Eller som kaster Samt Farmen det. Kjendis. Du har jo kontakter
3: I Strix. Jeg kjenner jo noen I Strix, jeg.
1: Ja, da det bare å få det på.

0: hör Stella Lefty i en låt som heter Basten.
1: Basten.
0: Men idag så håller vi oss till Östlandet I Norge för detta är drömmen till Alexander.
2: Jag drömmer om att bli heist upp av en räddningsman in I ett räddningshelikopter av typen SAR Queen.
0: Og vi har fått inn mange gode tips, ikke minst så holder altså vår produsent Fanny I dag på å formulere en herlig mail til forsvaret.
1: Ja, rett og slett forsvaret som skulle altså basically bare ring oss tilbake da.
0: Ja, ikke, altså vi send oss en mail, ja, ring oss tilbake, se den mailen fort, jeg skrev. Ja. Vi må skrive haster I emnefeltet. I mellomtiden så prøver vi litt andre spor, og vi var jo inne på denne TV2-serien Reddet, og det egentlig der fascinasjonen for disse redningshelikopterne og redningsmennene til Alexander egentlig kommer fra. Og da har vi fått en melding av deg, Mats. Først og fremst, hallo.
3: God dag.
1: God dag.
0: Hva driver du med I dag, Mats?
3: Du, jeg står og pusser på båten min.
0: Det jo ikke noe sjokk for en som kjenner Mats godt fra før, og dette jo min gode kamerat fra videregående. Og du, om og ikke du pusser båt, så det nesten så du henger I noen redningshelikopter selv. Det fart og spenning.
3: Ja, du har vært så heldig å få trene med 330 og andre I mange år. Og Oi. Det bare det å legge opp til trening en ting, men det også ligge I vannet, klar med kamera, sett døra på SAR Queen, gå opp. Og så har den gått like fort igjen, og så har de dratt derifra.
0: Og du har ligget igjen I vannet.
3: Ligget igjen I vannet med kamera og flaska, for de fikk oppdrag, og da jo ikke sånn de sier til havaristen, at du, dere må vente, vi holder på å trene. De stikker.
0: Jeg bare for å sette Mats litt her, da vi gikk på videregående sammen, og det var ikke rent få dager han kom ganske trøtt for seg til timen, fordi han har vært ute med firehjulingen og politiradio, og ut på oppdrag for lokalavisa på natta der.
1: Ja,
0: det var Mats
1: sant.
0: På videregående.
3: Ja da.
1: Og så har du bare lagt deg I vann med et kamera og ventet på 330-skvadronen, liksom.
3: Ja, neida, jeg har fått samarbeidet med de og redningsselskapet, så jeg heier mye på disse sendingene dere har hatt I det siste.
0: Ja.
3: Så det, selv om vi jo frivillige selv, ja. Og selv om vi trener ofte, så det veldig ofte vi, det ingen garanti selv om du har fått lov til å være med og trene med helikopter.
0: Nei.
3: Men det jo veldig stas når det skjer, og en av de råeste ressursene vi har langs kysten vår.
0: Det jo altså, hvor helikopterne kommer til. Det helt spinnvilt.
3: Ja, det helt vilt faktisk.
0: Men da skulle man jo egentlig tro at du hadde litt sånn nummer til innsiden, Mats. Og så har vi skjønt at det kanskje ikke helt, da du litt lite kollegial.
3: Ja, jeg har noen. Jeg skal jobbe litt I kulissene, men...
0: Ja. Du kan jobbe I kulissene. Du kan sende meldinger.
3: Ja.
0: Åh, ok.
1: Ok, nice.
0: Det veldig bra da.
1: Det jo helt nydelig.
0: Kan du si noe om hvem, eller det top secret?
3: Nei, jeg skal prøve til de jeg har kjenner da, som sånne fartøysjefer, og så kjenner jeg fort I noen andre da.
0: Vi har en reporter på bakken, det Mats Grimseth.
1: Oh, yes. Altså, hvis du vil liksom, hvis du vil, du kan jo dra litt på den samvittighetskortet, på sånn, husker du den gangen du lot meg ligge I vannet?
3: Ja, men den skal jeg være så, den skal jeg bruke for meg selv, ja. Sier det rett ut. Jeg venter fortsatt på å bli heist opp. Så
0: du drømmer litt om det her selv også?
3: Ja, dette, det heller hver gang det kommer et helikopter, så slipper jeg det arena og ser rett opp. Så det, ja.
0: Blir du som en guttunge?
3: Skjønner den godt, ja da.
0: Det det jeg elsker med drømmelaget. Det veldig mange som egentlig deler drømmer, men så hjelper de likevel til, og det synes jeg så utrolig raust.
3: Ja, hei på dette, I hvert fall dette.
0: Ja, takk, det Mats. Men mens du jobber I kulissene med dine kontakter, så har du et annet tips til oss også, skjønte jeg deg som?
3: Det det. Det jo veldig dyktige folk som har produsert denne serien Reddet, og en som heter Chris Thomas et helt herlig menneske og enda dyktigere fotograf.
0: Ja.
3: Og han har vært med på veldig mye av det som har blitt vist. Da.
0: Ja.
3: Så han har sendt dere nummeret til, så vi håper han tar telefonen. Han jo en glad sørlending som heier på folk og drømmer og hele pakka, så jeg tipper han har noe godt å si.
0: Skulle du tro at vi hadde laget han I vår drømmelag-lab? Der hvor vi lager ja. Fantastiske mennesker. Og der lagde vi også deg, Mats. Det var helt nydelig å ha deg med I dag.
3: Ja, nydelig når man kan bidra litt.
0: Du, ta oss og hold oss oppdatert på dine kulissarbeider.
3: Det skal jeg gjøre, vet du.
0: Og så snakkes vi.
1: Lykke til med båten.
3: Supert. Jo, lykke til, kjær.
0: Takk for godt tips.
3: Yes, hei.

jobber som bare det med redningshelikopterdrømmen til Alexander. Veldig snart skal du få musikk fra Sigrid Two Years etter Zimmermann med riper I lakken.

0: tack Sigrid för den goda musiken. 2 years hörde du i Drömmelaget som fortsätter på P3 fram till klockan är 11. Vad är det vi jobbar med idag, Karsten?
1: Drömmet Alexander om att bli hejst upp i ett räddningshelikopter.
0: Vi har någon spår där ute. Vi har folk på backen. Vi prövar allt vi kan. Så vi fortsätter med drömmen om cirka 5 minuter. Vi ska också få musik från Alex Warren efter att Regine har gett dig nyheterna.
2: Ja, och här så ska det handla om amerikanska angrepp i Mittösten. USA har troligen bombat en drickevannskilde i Iran, det skriver New York Times. Anlegget det ligger på sørkysten av Iran like ved Hormuzstredet, og i natt så har USA angrepet Iran for andre natt på rad. USA har sagt at de hadde gjennomført et presisjonsangrep i nærheten av Hormuzstredet uten å si noe om hva det var som ble truffet. Reporter Frida Ravna Rømo forklarer mer om saken.
3: New York Times har analysert satellittbilder, og de viser at USA kan ha truffet et vannanlegg som gir vann til tusenvis av mennesker. Analysene kan ikke fastslå at dette ble gjort med vilje, men om de ble det, så kan det ifølge avisen være en krigsforbrytelse.
2: 3 indiske sjøfolk skal også ha blitt drept i amerikansk angrep mot et skip utenfor Oman tirsdag kveld. Det sier en indisk minister, melder Reuters, og USA har foreløpig ikke svart på anklagene. Elgen som har gått gjennom Oslo på morgenen har blitt avlivet av viltnemnda, det sier Halvar Svanes i politiet. Elgen ble først sett på Marienlyst før den dro videre gjennom Majorstua så til Filipstadkaia. Det kom seg da videre til Skarpsnåparken på Frogner, der den ifølge politiet ble avlivet av dyrevelferdsmessige årsaker. Det britiske konkurransetilsynet åpner også en sak mot Ryanair, og det fordi flyselskapet har begynt å kreve penger for å la foreldre sitte ved siden av barna sine på flyet, det skriver Sky News. Dette kravet det på 8 pund, eller rundt 100 kroner, og det bare Ryanair som har noe sånn her type krav. Men samtidig som det kommer med det, så har selskapet regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte ved siden av en foresatt. Så nå skal tilsynet vurdere om det nye kravet bryter britiske forbrukerlover, og Ryanair de har foreløpig ikke kommentert saken. NRK Nyheter fikk av Regine Ostrup-Lia.
0: Tusen hjertelig takk, Regine.
2: Vær så god.
0: 3 minutter over 10 har klokka blitt. Og vi jobber videre med redningshelikopterdrømmen til Alexander.
1: Ja, han vil bli heist opp av 330-skvadronen, rett og slett.
0: Helt supert, ja. Vi fortsetter.
1: Enkel drøm.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Drømmelaget med Anna og Karsten.
0: God torsdag til deg som har skrudd på P3 I dag. Hvis du nettopp ramlet innom dette herlige programmet vårt, så kan vi informere om at drømmen vi jobber med I dag, den tilhører Alexander.
2: Jeg drømmer om å bli heist opp av en redningsmann inn I et redningshelikopter av typen SAR Queen.
0: Intet mer, intet mindre.
3: Intet mer, intet mindre. Disse helt fantastiske menneskene som flyr rundt omkring I dette landet her og redder folk I nød. Mm. Alexander jo ikke I nød, eller han jo I nød I form av at jeg har lyst til å få denne drømmen oppfylt. Men det ikke nok nød til å liksom ringe nødnummeret.
0: Nei, det må man ikke gjøre med mindre det en faktisk krise.
3: Nei, og da sender jo da Alexander melding til oss.
0: Da sender du til drømmelag I stedet.
3: Ja. Det akkurat det, og så prøver vi å få det til å skje. Hvor du da får, altså drømmen jo å få han med på en øvelse.
0: Ja.
3: Hvor han da kan få lov til å bli heist opp I det helikopteret. Mm. Som han sier, jeg har ikke lyst til dette ned, jeg vil bare bli dratt opp.
0: Det om en fallskjermhopp som jeg har kalt det I dag. Og da det så lett å se for seg. Og det jo lett å se for seg uansett da. Og liksom bli firt opp, en slags sånn omvendt rappellering.
3: Ja.
0: Hvor det andre som tar seg av det, tar seg av sakene. Og jeg skjønner jo at Alexander har en enorm fascinasjon og respekt for hvordan dette funker. Hele opplegget egentlig. Både menneskene som opererer, men også hvordan helikopteret kommer til alle de tekniske funksjonene her. Det så mye å la seg fascinere av.
3: Ja, virkelig, virkelig. Og det jo utrolig liksom dyktige folk som har en veldig viktig jobb, så det jo også da vanskelig å få tak I dem. Det jo litt det at sånn, de har veldig mye greier.
0: Ja.
3: Det veldig mange vegger oppe,
0: ja.
3: Og de vanskelige å slå seg gjennom.
0: Og det, det bra. Noen ganger så byråkrati litt bra.
3: Ja.
0: Sånn at ikke hvem som helst bare kan banke på døra der, for det her de som gjør kanskje den viktigste jobben I Norge.
3: Ja.
0: Redder liv på helt umulige steder når det virkelig gjelder. Men de må jo også øve på å gjøre det, så det jo der vi liksom legger innsatsen vår I dag. Jeg lærer så mye I dag, ja. For når vi sier redningsmenn, så det sånn, det faktisk det det heter. Det heter redningsmann, det det utdanningen Og jeg elsker, og jeg angrer på at ikke jeg har tatt tak I det før, men at disse helikopterne heter Queen.
3: Ja, altså...
0: SAR Queen.
3: Altså, helikopter heter jo A-W-1-1 SAR Queen.
0: Of course she's the queen.
3: Ja.
0: Yes. Her royal highness, my queen, slay queen helikopteret som redder. Det synes jeg fantastisk.
3: Ja, det helt nydelig.
0: Så da tenker jeg at vi må spille litt Queen, ja.
3: Åh!
0: Til ja. Ære for helikopterne, og hvis du som hører på har noen gode tips, så må du sende det inn på en melding I appen NRK Radio. Søk opp drømmelag og trykk på send inn, mens vi hører nydelig musikk fra Queen her nå. Yes, Queen.
3: Yes.
0: Sar Queen.
3: Don't stop me now, Queen. Yes.

0: i morgen. Vi ruller ut den gule løperen og inviterer PST til å følge med på sendingen vår.
1: Ja, Lubna Jeffrey, altså kultur- og likestillingsministeren her i Norge, kommer innom for å kåre den beste VM-låten.
2: Ja, det mange av de. Kanskje hun likestiller de. Kanskje hun rangerer de.
1: Oh, ja. Vi får se da om regjeringen har med fasiten i morgen.
0: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9.
3: Fra 6 til 9.
0: På P3.

0: Det synger Marshmallow og Khalid i drømmelaget på Petre, hvor vi jobber med drømmen til Alexander om å bli heist opp i et redningshelikopter. En ganske... Det en veldig enkel drøm å forklare, men å få gjennomført. Det ikke bare-bare, eller hva, produsent Fanny?
1: Det ikke bare-bare, altså når det forsvaret involvert. Det mye kontrollspørsmål, det mye telefoner. Jeg har jo blitt, fyrt med hofta og ringt så mye. Til og med et uheld, et sånt, hva heter det, alarmnummer.
0: Du, vi fikk på mail her fra en som heter Aril, et nummer, og jeg bare sendte det til deg, Fanny, og så sier du på øret, du, det var jo å ringe inn med nødsituasjoner, så jeg må bare beklage. Ja,
2: du ringte 113-nummeret til helikopteret, rett og slett.
1: Okay. Og så starter jeg, hei du, dette her Fanny fra NRK P3, og begynner å bable, og så avbryter jeg meg og sier, du, nå snakker du med nødnummer.
0: Men du, dette tar vi lærdom av. Vi drømmelaget har ikke holdt på så lenge, og vi har ikke hatt så mange av denne typen drømmer. Da gjør vi aldri det igjen.
1: Hvis vi skal ikke kaste,
0: tida til de som jobber på nødsentralen. Men det sier noe om at vi følger holde spor. Ja, vi tar dette skikkelig seriøst.
1: Ja. Og jeg tror, altså, sånn jeg, med alle de jeg har pratet med nå, så lander dette her på noe som heter Skvadron 330. Nei, 330.
0: Ja, det er de vi har, ja.
1: Ja, og jeg har jo snakket med han ene her i som jobber med dem, og han er jo en fryktelig hyggelig mann, altså. Forsvarsmann.
2: Får
1: litt æresfrykt når man snakker med han.
0: Tydelig type.
1: Tydelig type.
2: Du hører at han rett i ryggen når han snakker, liksom.
1: Ja, han er, og jeg sitter litt sånn krokrydda. Litt sånn nervefylt.
0: Men vi ser også at du skrur på skjermen.
1: Ja, jeg fikk han til å le, vet du.
2: Og da føler jeg at
1: vi litt nærmere.
2: Ja,
1: vi får forsvarsmannen som sier bokstaver i sånn alfa-november til å liksom flire litt grann på morgenen. Da får vi Alexander fyrt opp i et redningshelikopter.
2: Kanskje. Jeg håper det.
1: Altså, tidsbegrensningen er jo vår største fiende her.
0: Det er 36 minutter igjen til
2: vi.
1: Jeg tror det.
0: Har du det? Hva er stået nå da, Fanny?
1: Nei, jeg har jo fått snakket med han her i forsvaret da. Han ringte meg jo etter, vi har mailet litt frem og tilbake. Fryktelig kjapt på mail, det er deilig. Mm. Og kontrollspørsmål og sjekke helsetilstanden til han her Alexander, ikke sant? Det er jo sånne her ting i tillegg.
0: Ja.
1: Og han sa, det her er knapp med tid, men jeg skal prøve mitt beste.
0: Jeg elsker når folk prøver sitt beste, mer enn det kan vi jo ikke be om i dette programmet.
2: Nei, og en seriøs forsvaremann i uniform som sier jeg skal gjøre mitt beste, da er det ganske mye, altså.
1: Jeg ser for meg at når vi snakker på telefonen, så sitter han ved en sånn stor mahagnipult, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
1: I en sånn flott dress.
0: Ja.
1: Og så tar han dette på største alvor.
0: Bildet av familien på pulten, men det dytter han ned når det kommer folk som ikke trenger å se det inn på kontoret, liksom.
2: Du skal ikke vite ting om hans familie.
0: Ja. Men jeg må ha det for motivasjon når Petre ringer og maser og trenger å se en bilde av familien.
2: I do it for my family.
0: I do it for them. Dere visste hvem dere valgte som familiemann her. Da har vi den der. Vi har Chris Thomas som ringer sine kontakter, men det virker som at alle veier leder tilbake til denne mannen du har pratet med i forsvaret allerede.
1: Ja, og jeg tror også at Chris Thomas har noen andre kontakter som vi på ingen måte kunne finne, altså folk som faktisk jobber i disse helikopterne.
2: Ja.
1: Og jeg snakket med han nå, og da hadde jeg allerede en som jobber som sånn redningsmann ringt tilbake.
0: Oi.
1: Så han er skikkelig på ballen. Vi var oppe i Røros eller noe, så de kunne ikke, men han skulle ta kontakt med noen som han visste. Så det er mange, det er liksom et edderkoppnett her som prøver å løse denne drømmen.
0: Kan jeg legge til et par personer i dette edderkoppnettet? For vi fikk melding av en Sara her tidligere, som skriver på en melding: søsteren min jobber med de helikopterne på Rygge. Hun er på ferie i Portugal, men jeg har sendt henne en melding. Og så har ikke jeg fått noe mer svar fra Sara, for jeg spurte om vi kunne ringe henne. Så har vi også fått et anonymt tips her fra en som skriver: kall meg Sara, det er ikke samme person. Kan jeg være såpass frem på å si at jeg har svaret? Prøv å ringe dette nummeret. Det er nummeret direkte til 333-skvadronen på Rygge. Jeg jobber selv med helikopter i forsvaret. Tenk at vi har nå Altså, direkte inn her. Ja. Men det jo sikkert de du allerede har pratet med, Fanny.
1: Ja. Det det,
0: men takk for at dere sender melding og kom med disse tipsene. Det jo helt rått å vite at vi har folk som hører på som, som har, direkte inn til kjernen her.
1: Og jeg synes også det rått å si 330-skvadron. Er du enig? At vi klinger så godt.
2: Vi må lære oss det fonetiske alfabetet også.
0: Ja. Kan vi ta, det skal vi øve litt på mens vi hører litt musikk fra Chris Holsten her, så kan vi ta en runde på det etter det. Ok? Mens vi fyller ventetid, for nå det egentlig bare waiting game her.
1: Det det.

0: Jeg drømmer om å bli heist opp av en redningsmann inn I et redningshelikopter av typen SAR Queen.
1: Drømmen til Alexander og nærmere å få den oppfylt har vi ikke vært. For nå sitter vi bare egentlig og venter på svar fra en fyr som jobber I forsvaret. Som har hatt hyggelige telefonsamtaler med vår produsent Fanny.
2: Fanny har fått han til å le. Han har suttet I forsvarsuniformen sin, og så har han ledd.
1: Det kjempepositivt
2: her. Det megapositivt.
1: Så nå det egentlig bare for oss å vente, og for de å prøve å... vi sitter bare her nå og egentlig tvinner litt tommeltotter, mens de, våre kontakter I forsvaret jobber på spreng for å rekke det før klokka 11.
2: Ja, og Chris Thomas, som da har jobbet som fotograf på TV-programmet Reddet, han sitter og ringer sine kontakter rundt omkring. Altså, det jobbes... helsike sart I kulissene, ja. Og så nå må vi bare sitte stille I båten og håpe at de kommer, at vi hører
1: at vi hører lyden av helikopteret nærme seg. I mellomtida, så kan vi jo, det har vært litt sånn forsvarsstemning her I dag.
2: Ja. Jeg fikk ikke lov å være I forsvaret.
1: Fordi?
2: Jeg var for sjokk.
1: Og det
2: jeg vil ikke ta meg inn til sesjonen.
1: Og derfor må jeg le når vi nå går I gang. Unnskyld, eller ikke av det? Jeg synes det
2: forferdelig. Det lov å le av.
1: Nei, jeg jugde på meg litt tjukkere enn det jeg var for å slippe.
2: jeg jugde meg tunnere, og så sa de enda, du for sjukk.
1: Jeg jugde meg tjukkere, og så sa de, du hjertelig velkommen til å ta utdanningen din I forsvaret, hvis du har lyst til. Nei, takk, vi snakkes aldri før I dag. Ja. Men det gøy, eller det ikke gøy, det litt... Hvordan skal jeg ordlegge meg på en respektfull måte? Karsten, vi snakker jo litt om det fonetiske, alfabetiske, da, som det forsvaret bruker for å gi beskjed.
2: Alfa, bravo, Charlie.
1: Vet du hva,
2: Delta.
1: Vet du hva det for K? Det første bokstavene I ditt navn.
2: Karpe.
1: Nei, kilo.
2: Kilo? Fy faen.
1: Kilo, Alfa, Romeo, Sierra, Tango, Eko, November sånn man staver ditt navn der. Det altså vår kjære Worldwide Werner som har sendt oss en melding.
2: Eller Whiskey, Whiskey, Whiskey.
1: Hvor rå det da? Whiskey, Whiskey, Whiskey. Jeg Alfa, November, November, Alfa.
2: Det ganske, det sant, det top dog.
1: Hør på etternavnet mitt. Sierra, Østen, Romeo, Eko, November, Sierra, Eko, November.
2: Knallsterkt. Ok, etternavnet mitt fra Whiskey, Whiskey, Whiskey. Det da Bravo, Lima, Oscar, Mike, Victor, India, Kilo.
1: Det høres ut som line-upen til Magic Mike. Bravo, Lima, Oscar, Mike, Victor, India, Kilo.
2: Mm-hmm. Og jeg Kilo.
1: Du Kilo, og det kiloer vi setter skikkelig pris på her I drømmelaget. Hva skulle vi gjort uten kiloen dine, Karsten?
2: Nei, altså...
1: Vi har fucked.
2: Ja. Altså, jeg... Hvis en eller annen dag... redningshelikopter skal hente meg, så hopper de og sier, ja, vi har kilo liggende I vannet her borte. Ja, vi får se om det går, eller om vi må sende ut en båt. Så det ikke synker det helikopteret her. Feita røde å si.
1: Du får ikke lov å snakke sånn om
2: det. Ja, men jeg flyter mye. Jeg flyter veldig godt. Fett flyter. Så vi trenger ikke redningsvest engang.
1: Vi elsker deg.
2: Ja, herregud, jeg elsker meg selv.
1: Du en nydelig samling med kilo.
2: Ja, selvfølgelig. Jeg har mange av de.
1: Kan jeg... ta det fonetiske alfabetet på ordet pappa?
2: Ja.
1: Pappa, alfa. Pappa, pappa, alfa.
2: Det gøy.
1: Skal vi ta det på karpe også, eller? Her blir det da. Det blir kilo, alfa.
2: Romeo.
1: Pappa.
2: Eko.
1: Fader, hvor rått. Karpe for life, altså. Det fonetiske alfabetet for life.
2: Yeah.
1: Gøy måte å fylle tida på, I det meste, mens vi venter på svar fra forsvaret. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg ditt I døden, jeg elsker meg ditt ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Du hører Drømmelaget på P3.

0: Alfa November, Alfa til Kilo, Alfa Romeo, sier at han går Eco November.
1: Ja. Jeg skal ikke prøve å komme på hva ja var på fonetisk, men jeg kommer ikke på det.
0: Det kan jeg finne her, for jeg har det fonetiske alfabetet oppe foran meg. Juliette Alfa.
1: Juliette Alfa?
0: Jeg elsker det fonetiske alfabetet. Jeg synes det altså så spennende, og glad for at vi kan gi litt oppmerksomhet til det I dag, fordi vi har med forsvar å gjøre når dette drømmen til Alexander.
2: Jeg drømmer om å bli heist opp av en redningsmann inn I et redningshelikopter av typen SAR Queen.
1: Hva det jeg ser på bakrommet akkurat nå? Er produsentbua? Det walk and talk.
0: Det walk and talk igjen?
1: Fanny på full walk and talk på ny igjen. Hun var nettopp innom her, hentet en kopp kaffe, sagt, jeg er så spent på hva som skjer nå, og nå I full walk and talk mode igjen.
0: Det som så gøy med Fanny I dag at hun har tatt på seg en litt sånn der, hva skal man si, kreativ terapeut I fengsel poncho. Så hun peiser rundt med den ponchoen og har på, og nå er det gestikulering.
1: Ja.
0: Jeg vet at du fikk av vår kontakt I 330-skvadronen, det føles godt å si, så fikk hun en del kontrollspørsmål. Altså, en seriøs mann.
1: Det en seriøs mann, ja. Altså, det jo forsvaret.
0: Han har ikke poncho på jobb I dag, tror jeg.
1: Nei.
0: Det virker sånn, jeg må forklare meg. Og Fanny sa altså, jeg blir som en liten jente. Jeg blir veldig sånn styrete og vil være veldig hyggelig. Smilefjes på mail.
1: ja, hun har fått det til det. Altså, hun er stjerneprodusentvikar for Mathias, som på ferie. Mm. Og hun gjør det veldig bra. Dette jo også
0: del av det. Hun smiler.
1: Vent, ok, og så skal...
0: Tenk om det blir...
1: Og så ringer noen andre.
0: Tenk om det blir Juliette Alfa. Det blir enten Juliette Alfa I dag, eller så blir det...
1: Nando's...
0: Nei, November Echo India.
1: India.
0: Jeg håper det blir Juliette A.
1: Ja.
0: Jeg håper det at Delta, Romeo, Østen, Mike, Echo...
1: November.
0: Går I oppfyllelse.
1: Ja. Går I, og så kan du ta oppfyllelser på for at...
0: Nei, fy fader, jeg ferdig nå. Men skal jeg ta en ønskelåt som har gått igjen I inboxen I dag, når det helikopterdrøm?
1: Ja.
0: Jeg kan I hvert fall si fargen på helikopteret, kan jeg si på fonetisk. Ja. I det fonetiske alfabetet. Romeo, Oscar. Hvor den da? Sierra, Alfa. Fordi det opp til flere som vil at vi skal spille rosa helikopter. Vi må jo bare høre den. Det vel egentlig flere som... Åja, si 330, please. Vi har sagt feil hele veien. Jeg har sagt 330-skadronen. Det 330-skadronen.
1: 330.
0: Unnskyld på fonetisk. Det føles kult å si 330, men det føles enda kulere å si 330.
1: 330-skadronen.
0: Takk for at du rettet på oss.
1: Kondolerer.
0: Vi bare to idioter som prøver å få drømme til å gå og fylse på veien der, så snubler vi litt, men nå skal vi opp I det rosa helikopteret.

0: Peaches rosa helikopter, og kan jeg si en ting her? Det at jeg aldri hadde trodd at jeg I løpet av min karriere skulle gå ut av den låta og inn I en samtale med talsperson for luftforsvaret, Stian. God dag.
1: God dag.
2: God dag.
0: Titlen din fikk vi riktig nå, men Stian, kan du fortelle litt mer om hvem du og hva du driver med?
1: Ja, jeg jobber I luftforsvaret og jobber da med kommunikasjon, presse og informasjon, og snakker ofte med ulike medier.
0: Så hva tenker du når gjengen I drømmelaget på P3 ringer I dag?
1: Jo, da må vi prøve å få til da.
2: Ja, ja for, altså, det har skjedd veldig mye I kulissene her I dag, eller?
1: Ja, når jeg fikk den telefonen, så da hiver vi oss ofte rundt og prøver å se om det noe vi kan få til.
2: Og, altså, da jo spørt, altså, Alexander drømmer jo da om å liksom, få lov til å bli heist opp I en av deres fantastiske helikopter. Det noe som kanskje kunne skjedd en dag?
1: Ja, da har jeg jo gode nyheter til bare dere og Alexander da.
0: Nei, har du?
2: Nei, du tuller.
1: Jeg har jobbet litt I kulissene nå mens dere har hatt radiosending, og vi får til dette her på et senere tidspunkt I år.
2: Åh!
3: Stian!
2: Stian!
0: Kan vi ringe opp Alexander, og kan du si det til han?
1: Det får vi til.
0: Ok, da holder du holder bare linja, og så tar du litt musikk fra Sabrina Carpenter.
2: Okay, fantastisk mann du Stian.

0: Hell yeah! Who's gonna save the world tonight? Alexander skal I hvert fall bidra til at verden blir litt reddet når han får være med på redningshelikopterøvelse siden drømmen har gått I oppfyllelse. Ja,
1: tusen hjertelig takk til forsvaret, til 330-skvadronen, til Stian, altså fy fader, til alle som har hjulpet til I dag og sendt en melding for en dag.
0: Chris Thomas, Mats, til Sara.
1: Werner.
0: Werner, den anonyme Sara, til personen som rettet på oss når vi har sagt 330 hele tiden. Det jo selvfølgelig 330. Sar Queen, I love
1: Sar
0: you.
1: Sar Queen, we love you.
0: We love you, we love the job that you do. Det helt fantastisk. Åh, for en måte å gå ut av drømmelaget på en torsdag på da, Karsten.
1: Deilig. Han ble glad.
0: Ja, nydelig. Bra jobba, alle sammen. Vi elsker å lage dette radioprogrammet. Det selv om det beste som finnes. Vi skal gjøre det igjen I morgen klokka 9. Det som skal skje neste på Petra her nå, det at gjengen ICS på plass for å henge med deg frem til klokka blir ett. Før det, så får du nyhetene av Emma.
2: Og det skal handle om Pride. Organisasjonen LO trekker seg ut av Spleis, og det her det skjer etter at styret I Spleis ikke ville fjerne en innsamling mot Pride-markeringen I skoler og barnehager. I siste uka så har debatten om Pride ført til en millionduell på innsamlingsplattformen til Sparebank 1. Den ene har overskriften «Stopp Pride-tvang I skoler og barnehager», og pengene skal brukes til advokathjelp til foreldre som ikke vil at unga deres skal delta I Pride-arrangement. Den har samlet inn over 1 million kroner nå, men Are Thomas Gahr I LO mener at den burde ha vært stoppet med en gang.
3: Den har en påstand om at det foregår tvang I skoleverket. Det kan ikke vi se at det belegg for å si. Vi har også mange foreldre I våres rekker, og vi har også mange elever I våres rekker, og vi ser at spleisen kan være stigmatiserende I forhold til de som har andre legninger, og det ønsker ikke vi å være en del av.
2: Men kommunikasjonssjef I Spleis, Tone Messna, mener at det skal være høy terskel for å ta ned en innsamling.
4: Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke enige I budskapet I innsamlingen, så mener vi at det riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
2: Og så skal det handle om fotball. For I dag så starter jo fotball-VM for herrer I USA, Mexico og Kanada. Og hvis du ikke har fått det med deg inna, så har altså Norge kvalifisert seg. Men ny statistikk fra en gruppe internasjonale forskere viser at vi ikke har de største vinnersjansene. Lars Magnus Vattum, som professor I kvantitativ statistikk, har vært med på å lage denne oversikten over de ulike sjansene til alle landene I VM. Og der Norge altså ikke øverst på lista.
5: Vi har Spania som favoritt, etterfulgt av England, Frankrike og Tyskland. Norge kanskje på 9.-10. Plass av lagene I sannsynlighet for å vinne. Vi har en sannsynlighet på 2,6%. 2,6%, det omtrent den samme sannsynligheten for å kaste to terninger og få to seksere.
2: Så sjansene altså ganske langt ifra null. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Nordsten.
6: Tusen takk for det, Emma.
2: Vær så god.
7: Din dag på P3. Klokka ett, punch. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. På P3.
6: Ja, det siesta du hører på. Anna borte, og hvorfor det? Det får du høre etter hvert. Men siesta I gang, og du skal få Birds of a Feather av Billie Eilish.

0: Synne Vo til det som elsker han, eventuelt til de som elsker han.
1: Til D-Man. Jeg heter jo Daniel. Du kaller meg ofte D-Man,
0: Markus. Jeg kaller ikke ofte D-Man.
2: Det tror jeg aldri har hørt at, faktisk.
0: Nei, jeg har kalt deg iblant, hvis jeg i det kule hjørnet, så skriver jeg til Anna og Daniel. Ja, det mikrofonstativ vil lage lyd når du flytter på
1: det. Få høre det en gang til, det var virkelig knikkete. Ja, der ja, selvfølgelig.
0: Det kult. Det får jeg veldig mye kjeft for når jeg gjør av Anna og Daniel. Men nå ikke Anna her, så du lever i det gode selskapet, det må jeg si. Når det kommer til... Så godt kjeft. Vi skal sjekke livslisten vår på en skala fra 1 til 10, hvor 1 dårlig, 10 dritbra. Og
1: skal vi la vikaren begynne, eller? Du sa jo at du var ikke så fornøyd med din livsknist.
2: Nei, ikke så fornøyd med livsknisten. Jeg har tenkt veldig mye på det før jeg på prestasjonsangst, dette miljøet her som veldig prestasjonsfremmede.
1: Det er veldig lite prestasjonsangst å ha her, altså. Det er veldig dårlig
0: prestasjon. Hvor tjukke menn som leverer dårlig.
2: Igjen. Nei, men jeg tenkte på om jeg skulle legge meg på en måte på rundt en syver.
0: Ja, fordi at, syver, han fra Team Pølsa.
2: Ja, legge meg på han.
1: Blindheim. Slå hjertet, slå.
2: Hæ?
1: Han veldig glad i slå hjertet, slå.
2: Var han det? Ja, det var du, de var glad i tics, ja, hele den gjengen.
0: Nei, det Mikkel.
1: Ja.
2: Det Mikkel, ja.
0: Mikkel.
2: Nei, livskristen min på 7, og det fordi at jeg har fått feriepenger i dag.
0: Fotball-VM
2: starter i dag. Så da skulle du tilsi at den var ganske høy. Men
0: i ro! Ro! Ro! Ja,
1: gleder deg til det.
2: Ja. Jeg sitter her som sjokkert ansikt. Hva er det for et
0: program? Du har aldri hørt på
2: det. Aldri hørt før. Nei, men i går så opplevde jeg noe veldig traumatisk på butikken. Jeg veldig glad i mango. Synes det veldig godt. Og nå har det kommet pakistansk mango i butikken.
1: Det har aldri skjønt jeg ikke har forskjellene, men det kan gjøre det utsatt. Det
0: er fra Pakistan.
1: Ja, ja, det skjønner jeg, men kan det være så stor forskjell?
2: Bare fortsatt. Veldig mye mer søt og smakfull.
0: Du har jo smakt for eksempel belgiske jordbær kontra de deilige søte norske.
2: Ja, det
0: belgiske
2: sånn,
0: jordbær er jo bare vann.
1: Ja, fortsatt. Ja, fortsatt.
2: Men jeg tok den med til kassa i går og skulle betale for denne.
0: Kjapt spørsmål. Hvor er den ordinære mangoen fra? Det som ikke heter pakistansk mango.
2: Kanskje?
0: Indisk mango, ja.
2: Jeg vet ikke.
1: Ja, det med bittre fiender.
0: Ja, men når det, det er det også. Men når den bare heter mango, da tar på en måte de eierskapet til mangoen.
2: Oh, ja, at det er sånn hovedmangoen.
0: Som, ja, sånn som jeg hadde det på videregående, da heter jeg Markus Vangen, eller jeg heter fortsatt Markus Vangen, og en annen heter Markus Gjelle. Da ble det på en måte den som ble Markus, fikk på en måte eierskap til det. Ja. Jeg ble bare Vangen, mens han ble Gjelle. Nei, Markus Gjelle. Og da følte jeg liksom at jeg mistet navnet mitt.
2: Du som skiter litt med diksjon, synes du det er vanskelig å snakke om mango?
0: Ikke mango, nei. Mango er ganske lett å si. Jeg synes det verre med ord med mye S-er i. Det da det kuller seg for meg.
1: Men fantes det en pakistansk Markus Vangen?
0: Det gjør det sikkert. Det gjør det sikkert. Ja, ja. Men jeg har ikke spurt.
1: Nei.
0: Alle i Pakistan.
1: Du var på butikken.
0: Ja, mango.
2: Jeg var på butikken og skulle kjøpe kassa. Og jeg er tilhenger av sånne selvbetjente kasser. Det som at når du tar med deg varer ditt og scanner dem på en måte, så føler jeg at da har du låst til de varene. Du kan på en måte ikke gjøre noe med dem. Og når jeg da skulle veide denne mangoen i går, så viste det seg at den kostet, mine herrer, 90 kroner.
1: For en mango?
2: For en mango.
1: Hvor stor er den mangoen, vil du anslå?
2: Den var 450 gram.
1: Det vel en stor mango?
2: Det stor mango, ja.
1: Ja, ja. Så mellom? Ja.
0: Det har drit i større engang. Ja. Ikke mango, da,
2: men... Men siden feriepengene kom i dag, så var jeg fattig i går, så det gjorde at det, når jeg sto her og skulle på en måte kjøpe denne mangoen, 5 kroner, så hadde ikke jeg råd til den.
0: Så du var en slags pike med svovelstikkene inn på der? Ja. Hadde ikke penger til noe, så du varmet deg på en mango?
2: Jeg stod varmet på mango, og jeg er veldig, hvis du tenker på fight, flight or freeze,
0: ja.
2: Så er jeg freeze. Jeg tør ikke å gjøre noe med det på en måte.
0: Så
2: jeg
0: måtte
2: overføre penger til brukskontoen min for å betale for denne mangoen.
0: Ja.
2: Og derfor er livskristen min litt mindre, og den mangoen var ikke noe god.
0: Var det en dårlig mango?
1: Nei.
0: Var den ikke søt?
2: Nei, man bare smakte liksom sånn... Jeg er glad i egentlig sånn umoden mango, mens det som er med pakistansk mango er at de alltid er sånn overmodne.
0: Men er det ikke det som gjør frukten søt?
2: Jo, men jeg er ikke så glad i den konsistensen. Jeg burde aldri kjøpt den.
0: Et råttent bær er jo på en måte søt... Altså, ikke sånn ordentlig råttent at det er grønt, liksom, men et jordbær som har begynt å råtte er jo litt sødere.
2: Jeg er ikke så glad i, tro det eller nei, råttende ting.
0: Nei, det... Nei,
1: det er bevisst.
0: Du som er så glad i råttende, ikke allikevel? Ja. Da, Rødvik!
1: Ja.
0: Du la deg på 7-eren, sa du?
2: 7-er,
0: ja.
1: 7-er.
2: For nå har jeg penger.
0: 7-kiosk. En kiosk her i Oslo som selger såkalte pølser.
1: Jeg har 5 i livskrist.
0: Ja.
1: Jeg er på å forberede meg. Jeg skal til USA.
2: Ro!
1: Ro!
2: Skal du ro når du er der?
1: Det blir jo fort det, da.
2: Ja, du har bestemt deg for det.
0: Ja.
1: Jeg skal se fotball hjem. Jeg er på å forberede meg, og da en av de tingene jeg gjør for å forberede meg, er at jeg må vaske kapsene jeg skal ta med. Jeg har noen kapsene.
0: Det er umulig å gjette på denne forberedelsen. Det hadde jeg aldri kommet frem til.
2: Hvor mange tenker du å ha med?
1: Jeg tenkte å ta med 2. Altså, kanskje kjøpe noen nede her.
2: Men,
1: okay. da, men jeg
2: synes du legger opp til kjøp?
1: Ja, jeg legger opp til et kjøp. Og jeg synes det er ufattelig vanskelig å vaske kapsa før jeg hiver dem i vaskemaskinen.
0: Ja.
1: Blir ødelagt.
2: Er det fordi at den bremmen av papp?
1: Ofte så det at bremmen av papp, og så mister fasongen sin. Nå prøvde jeg med gammel tannbørste, og salo.
0: Du satt og pusset kapsen din på hånden med tannbørste?
1: Ja, på dem der det var
0: flert. Lever du på 1800-tallet?
1: Ja, men jeg måtte jo det. Det det som var anbefalt. Og så sto det sånn, du kan bruke bakepulver, men det torsa ikke jeg, for da redd for at det skal skikkelig etse. Altså, livskrist 5. Fikk noen kapsene vært skikkelig ren, så noen som ikke ble noe bedre.
0: Kan jeg bare kjapt gi deg tips til kaps du vil kjøpe? For i går så jeg Norges styggeste kaps. Ja, det var en kvinne som satt ut på Mucho Mas, en meksikansk restaurant. Hun satt med et håndkle på huet. Oi. Men håndkle har brem. Så det var en kaps som var et håndkle som hun kunne ha på huet.
2: Som man brukte når man var baby for ikke å bli solbrent.
0: Ja, og hun satt med som voksen. Det var sånn som en gangsterkvinne, rett og slett.
2: Jeg synes at du burde vurdert, Daniel.
0: Ja,
1: ja da skal jeg se
0: håndkle til det. Håndkle på huegubben. Jeg har også lagd listen, jeg legger meg på fireren. For i går så var jeg på, jeg spiste burger hos kongen i går. Altså burgerkongen da. Ikke
1: Burger King.
2: Burger King, ja.
0: Ikke Craig. Jeg holder på å si styltemannen, men det jo krykker han har, ikke stylter.
1: Vi går ikke på styltene.
2: Tror du Craig og Burger King krangler om hvem som kongen av grill, på en måte?
0: Nei, jeg tror ikke Burger King har prøvd å gå inn i det markedet. Jeg tror bare de ønsker å ta eierskap til burgere, rett og slett.
2: Ja, for så ikke den liksom, de markedsfører med at den liksom mer grillet enn mackeren sin?
0: Jo, det gjør de, og den smaker grill. Men jeg spiste en kyllingwrap der i går. Oh. Og så kjøpte jeg stor brus og stor fries. Og for første gang i mitt liv så mente jeg at jeg ikke fikk stor fries. Så jeg begynte å krangle med henne og kaste på det. Kanskje en 20 år gammel kvinne. Ja. Hun var uenig så den stor. Og da måtte jeg bare si at innsatt slaget er tapt. Så sa jeg, ja da er du krympa. Så gikk jeg. Så det var så trist øyeblikk. Hun ga seg ikke, og det hyller jeg litt også. Men gi meg litt mer.
2: Ja, også
0: var,
2: litt mann trenger. Som ikke har fått med seg inflasjonen før nå.
0: Ja. Jo, men Burger King ganske reuse på store porsjoner.
2: Var det det? Det var skålet.
0: Ja. Brusen 0,8.
2: Jeg
0: Jeg var egentlig også en mackergutt, men jeg tenkte jeg skulle prøve en barbecue-wrap der.

0: Ja, Milli og Uro med drømmefanger, og jeg skal ikke være 100% balle nå, men det heter drømmefanger, men det fanger vel strengt at mareritt, ikke drømmene.
1: Smalte.
0: Den litt fin.
1: I dag så valgte jeg å komme for sent på jobb, fordi at jeg synes det var så gøy å drømme at jeg valgte å sove litt til.
0: Og du på plass. Hva drømte du da?
1: Nå husker jeg ikke.
0: Nei, vet du hva? Vi snakker ikke om drømmer på radio.
1: Nei,
2: jeg har en drøm om å få på mikrofonen.
0: Da kan jeg skru av den andre mikrofonen du ikke sitter på. Du som hører på, nå det tid for Dagsaktuell stand-up. Det spalten hvor jeg, Markus Vangen, som stand-up-komiker, skriver Dagsaktuell stand-up om ting som skjer i det såkalte nyhetsbildet.
2: Du har vært tidlig på jobb I dag og skrevet så blekka flyt.
0: Blekka spruter fra printermaskinen. Blekka flyt.
1: Blekka flyt, hun var praktisk president, hun I Estland.
0: Assa Sofie Hansen, der viser du, du ikke redd for å levere vitser. Vil du ta over stedet for det der, kanskje?
1: Jeg gruser på, ja.
0: Gruser på!
2: Det her jo parodi på stedet.
0: Det det også, ja. Det det også. Og det som såkalt nytt av dagen, at Sofie Hansen, det jo deg jeg ofte sender vitsene til for å få det godkjent, så du har på en måte sett de allerede.
1: Ja, det det. Og så det jeg som også sier sånn, dere må poengtere at dette parodi på stand-up og sånn.
0: Ja.
1: Så det var på en måte, nå kommer alle beskjedene mine på et bord her.
0: På et bord. Men stand-upen kommer uansett. Nobody knows more about siesta than I do.
3: Shout out to my homeboy Marcus in Norway.
4: Ta vel imot dagens stand-up-komiker, Markus Vangen!
0: Ja, er det lavt?
1: Ja.
0: Er det lavt?
1: Vi har allerede fått melding om at du må stå nærmere mikrofonen.
0: Fra hvem?
1: Annie? Annine.
0: Annie I kassa her?
1: Annie.
0: Ja. Det observert elg I Oslo sentrum. Det skriver samtidig nettaviser om. Elgen har blitt observert på Majorstua T-banestasjon med kaffelatte, og lederen I Landsforeningen for elger redde for at flere elger skal fraflytte skauen inn til byene. Ja. Det trist for den skrev jeg før elgen har blitt skutt.
1: Å nei.
0: For da, elgen er skutt, så nå har vi ikke han artisten lenger. Den langhåra jæveren har
1: det
0: tatt sitt siste åndedrag. KrF-leder Dag Inge Ulstein lanserer Sunn Fornuft-alliansen uten Venstre, og nå lanserer Venstre en motallianse kalt Ikke Creepy Smil-alliansen. Ja. Flere navn var også oppe til vurdering, blant annet Vi som ikke bare trenger ukristne milliardærer til å løfte oss over sperregrensealliansen, og Vi som imot superpolarisering-alliansen, og FIFA, FOM, FO, KrF trygge for troll, for I det partiet lukter ikke mye kristendomsblod. VG skriver at programleder Bård Tufte Johansen irritert over byggestøy. Nå melder flere kjendiser at de irritert over sommerværet dårlig på Østlandet, og håper regjeringen tar grep.
1: Ja.
0: Søtt.
1: Det søtt.
0: Det ikke en vits per se, men det mer bare et ordspill slash rim. Paven har besøkt Barcelonas mest kjente byggeplass, og nå kommer han til Gudbrandsdalen for å besøke Norges mest kjente rasteplass. Jeg synes bare det var artig å si. Paven har besøkt Barcelonas mest kjente byggeplass, og nå kommer han til Gudbrandsdalen for å besøke Norges mest kjente rasteplass.
1: Det greit,
0: da. Ja, det bare litt søtt. Og...
1: Ja,
0: det ikke mye mer.
1: Jeg ser det for meg.
0: Frank Løke dropper premiere... Nei, Frank Løke dropper finalefesten på sitt eget program Helvetesuka, og Satan sier en melding til NRK at han lettet og mener Løke gir helvete et ufortjent dårlig rykte.
1: Jeg var litt usikker på det. Jeg var litt usikker på det.
0: Jeg trodde at vi må ha noe musikk på den. Tenkte at du begynte å kaste på den. Ja. NRK melder at vi kan oppleve intens torden på Østlandet, og det sånn vi vet at Anna Folkestad på vei hjem.
1: Ja.
0: Jeg tenkte egentlig at sinne hennes koker på
2: meg.
0: Fis. Så jeg går ut på den, siden jeg ikke fikk den responsen jeg hoppet, så går jeg ut på Paven har besøkt Barcelonas mest kjente byggeplass, og nå kommer han til Gudbrandsdalen for å besøke Norges mest kjente rasteplass.
1: Ja! Kjempebra, Markus.
2: Markus, du hadde lav selvtillit før stand-upen. Synes jeg det var kjempebra?
1: Ja.
0: Hva sa du for noe?
2: Jeg ga deg et kompliment, Markus. Jeg sa, du hadde lav selvtillit før du skulle gjøre stand-upen.
0: Ja.
2: Jeg synes dette var kjempebra.
0: Tusen takk, Daniel.
2: Masse variasjon. Det satir.
0: Oi, det var din der mikrofonen du snakker. Jeg trodde at det var stand-mikrofonen jeg skrudda.
2: Du får ikke mer kompliment, Daniel.
0: Du har god satire, du jobber. Alright, det var flott det.
2: Bra det.
0: Vi skal kose oss med litt musikk. Dette Ariana Grande med Twilight Zone.

0: Ariana Grande med Twilight Zone fikk du her I Siesta på NRK P3. Vi skal inn I spalten vår spørretimen. Vi har med oss deg, Sofie Hansen, som regjeringen I programmet.
1: Ja.
0: For Anna Folkestad I dag tatt av ørn.
1: Det passer med spørretimen og regjeringen og sånn.
0: Ja, det gjør det faktisk. Regjeringen spørretime.
1: Ja.
0: Kanskje du skulle hatt det en gang I uka til høsten, at man kan stille deg spørsmål. Det skal jeg ta med på et seminar når vi drar på prestens hus.
1: Men det I hvert fall mulighet for å stille litt spørsmål kanskje om dere da, så må regjeringen svare og forsvare det.
0: Det riktig. Tror du noen gang at noen har vært på prestens hus, et hus her I Oslo for ja, pressefolk, at noen har sagt sånn, nå må du presse, press! Sånn som en...
2: At de har tatt feil av fødestua?
0: Ja, føding, ja.
1: Når de har vært på toalettet liksom?
0: Ja, nei, ja, det har jeg ikke tenkt på.
2: Den skal legge ned
1: det mange som presser på prestens hus, tror jeg.
0: Ja, jeg og Daniel har skreket til hverandre over, for der det doer som liksom rett overfor andre, så har vi hatt dørene åpne, så har vi press!
2: I'm depressed.
0: Ok, vi skal inn I siesta spørretimen. Her kan du som hjelper spørre om hva som helst mellom himmel og jord og alt imellom.
2: Ja, jeg vil bare anbefale deg at vi har en ekspert her I studio som du kan stille spørsmål. Sofie Johansen, du jo vår kjære vikar I dag, og du ekspert på Moss.
1: Ja, det var det første jeg tenkte også.
2: Liverpool.
1: Ja.
2: Gårdsdrift, du skal jo bli gårdsjente, odelsjente.
1: Kanskje jeg kan mest om gård av oss tre.
2: Ok, såpass,
1: ja. Men det ikke mye jeg kan.
2: Så her har du...
0: Og kald mat du også ekspert på. Du
1: det jeg ekspert på, jeg elsker kald mat.
2: Du glad I horn?
1: Altså... Veldig glad I horn, ja.
2: Ja.
1: Generelt brødmat.
2: Og, så du
0: og råttnegg du også, har du en forkjærlighet for?
1: Jeg har jo det.
2: Strike 2.
1: Nei, det nummer tre
0: I
1: hvert fall.
0: Tre? Nei, dette to, ja.
2: Du har gitt oss dispensasjon til 7 råttne eggvitser.
0: Yes. På lufta.
1: Ja.
0: På lufta. Det som skjer mellom låtene, de vitsene som kommer der, de fri.
2: Du, kan bare, du som hører på, du som hører på kan bare fantasere om alle vitsene som når vi ikke på lufta.
0: Hvor morsomt. Altså, I dag burde vi egentlig vært av lufta. Hvis du skjønner hva jeg mener, det det som har gått på lufta.
2: Så du...
0: Kult.
1: Skjønte ikke.
0: Nei, ikke heller. Det ga ingen mening.
2: Men du som hører på nå, du har en oppgave. Det gå inn I appen NRK Radio og send oss et spørsmål. Søk på siesta, still et spørsmål, hva som helst. Og husk på, vi har ekspertene Sofie Johansen her nå, og benytt deg av anledningen til å stille spørsmål.
0: Og det litt kult om du gjør det. Siden Sofie sjefen vår, så det litt kult om du kommer inn masse spørsmål når hun der. Så spørsmål I liv.
2: Så du mister jobben. Vær så snill, sier jo spørsmål.
0: Daniel skal til fotball-VM.
2: Jeg skal på Dikemark.
0: Det høres ut som en, sånn som han sa om bikkene sine før, sånn, han på en gård I Sverige.
1: Ja, på feriekolonien, ja.
0: Han ble mørda det, eller ikke mørda det, men avlivet.
1: Kan han ha det før? Så Anna, vet ikke hvor han
0: Anna på en feriekolonien I Sverige.
2: Av ørn, tatt av ørn.
0: Tatt av ørnen. Så send spørsmål. Ja, vi venter, vi også, på spørsmål.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Edit her. Jeg sier
1: edit. Du ikke edit.
0: Det står edit I parentes, og da regner jeg med eventuelt edit. Edit Rain ja. Me In Edit. Ja, ja.
2: Spørretimen.
0: Og Daniel, vi inne I spørretimen, spalten, hvor vi tar imot spørsmål. Jeg prøvde meg på en veldig... Anna Fox så god på den, akkurat den der, og bare, vi inne I det nå. Og der prøvde jeg på det samme, men ble selvbevisst.
3: Ser du endelig på hva hun gjør, på en måte? Og
0: jeg sa det I går, at jeg merker at den jobben hun gjør hver skapte dag uvurderlig.
1: Det ofte de usynlige jobbene som den viktigste.
3: Det det.
1: Vi har fått inn en melding fra Stiger...
0: Og det, den jobben vi gjør bokstavlig talt usynlig.
1: vi har fått inn en melding fra Stiger Gutt.
0: Ja.
1: I anledning at vi har Moss sin store datter Sofie Johansen her som vikar. Han lurer på hvordan har Moss taklet å miste sin identitet som handler om sin kjente og kjære lukt? Hva lukter Moss I dag?
3: Råttenegg. Ja, men det her det som litt rart, skjønner du, fordi at dere sier jo helt inn at jeg lukter råttenegg, og det råttenegg eim rundt meg.
0: Vi må bare poengtere at det egentlig ikke at du lukter råttenegg, det bare at du en gang har snakket om at du spreder skinke når du skulle fisse, Nei. Og du spyser mye egg, da.
3: Men det var to forskjellige ting.
0: Ja, og så sa du det også en gang at du har spist... Du spiste et egg, og da ble det litt dårlig
3: mat. Jeg sa bare at jeg var litt uggen.
1: Ja.
3: Og så sa jeg, for jeg tror en egg jeg spiste, da var litt dårlig, og så begynte dere å rømme fra kontoret.
1: Ja, men fordi vi sitter på en kontor ganske tett, og da må vi bare evakuere.
0: Ja, men ville du tatt den der på en øde kontor?
1: Øde nærrum.
3: Ja, så var det bare at det var en time siden så hadde dere sending, og da ble jeg hengt ut. Ja,
0: uansett,
3: men det som med mosselukta jo at jeg har vokst opp med denne. Det kommer fra papirfabrikken Pettersson, som jeg har...
0: Er det der Anna sitter og lager papir?
3: Det det. og jeg har jo logoen til Pettersson har jeg tatuert på armen.
1: Er det som tatueringen? Beskriv
3: en. Ja, det en elefant, så hvis du ser nøye på den, så står det moss I på en måte elefant. Snirklene, på en måte.
0: Hvorfor valgte de seg en elefant?
3: Fordi at en elefant beskriver at han løfter tømmerstokker. Den har også en tømmerstokk I, og det jo det man lager papir av.
0: Selvfølgelig ikke elefanthud. Men, så det men det da tatueringen din som lukter? Ikke deg?
3: Nei, og det som at den papirfabrikken, den lagde en lukt som var helt forferdelig, som ble beskrevet som råttenegg.
1: Ja vel, ja!
3: Så det liksom litt for
0: Du sa at du var litt redd, du hadde dårlig reaksjon for gikk I studio.
3: Jeg har ikke varmet opp.
0: Hva tenker du om det nå?
3: Nei, det dårlig.
1: Men jeg fatter ikke hvorfor papirfabrikken lukter.
3: Altså, det veldig rart.
1: Det finnes en papirfabrikk også på Skogn,
3: ja.
1: Også på Ranheim I Trondheim, og I Follafoss I Nord-Trøndelag.
0: Hvordan vet du hvor alle papirfabrikkene ligger I Trondheim?
1: Nei, fordi at du merker på lukta når du kjører forbi. Mm. Så, oi, her det papirfabrikk. Og det lukter altså, ja... Jeg skjønner
3: forferdelig.
1: Ikke hvorfor det lukter så
3: Men
1: forferdelig.
3: Men I Sarsborg lukta det verre, fordi de hadde såpefabrikk, og det jo laget av devedyr.
1: Hva du si for noe?
3: Ja. Huden til devedyr.
0: Ja, det jo sånn som I, holdt jeg på å si, Fight Club. Der lager de jo såpa huden til folk, gjør du ikke? Eller fett, eller
1: ikke spoil, da. Ikke spoil se, Fight Club.
3: Det det det handler om?
0: Altså, ikke dette handler først om såpemakeriet, men det jo en del av det, på en måte. Men hva, Stiger spør, hva lukter Moss nå?
3: Nå lukter det... Nykverna, kaffe og blomster og
1: Løgn?
3: Nye muligheter.
1: Løgn, du bare prøver
0: å få nykverna og kaffe.
3: Nei, man lagt
1: det
3: på
1: papirfabrikken. At det lukter kaffe?
3: Med folk, ja, for det mye kaféer og sånn, ikke sant? Men det mange som sier at det lukter fortsatt vondt I Moss. Så...
0: Moss jo viden kjent for sine mange kaféer.
1: Men Eivind Hellstrøm sin, var det onkel, hadde en iskremfabrikk.
3: Ja, Arne Iskremmen.
1: Arne Iskremmen, heter det?
3: Mm.
1: Det var ikke et godt navn.
0: Det har Sofie,
3: jeg synes det klinger godt,
0: Det har Sofie tatuert på den andre armen sin.
3: Ja. Og han som fant opp pølse I vaffel, vet du.
0: Heilstrøm, sa du det?
1: Heilstrøm! Men her, hva sa du at han oppfant pølse I vaffel?
3: Ja.
1: Onkel til Eivind Hellstrøm?
3: Ja.
1: Tuller du?
3: Ok, her historien kort fortalt. Det var så mange som kom fra en fotballkamp på, har du vært og sett det, skulle innom Arne Iskrem kjøpe seg pølse I brød eller vaffel, eller en pølse I brød eller lompe.
1: Ja.
3: Og så var det ikke mer igjen, man hadde flere vaffler igjen, så sa han, kanskje dere vil ha det I vaffel I stedet for, og sånn ble det født.
0: Wow.
1: For en historie.
0: For en historie.
1: På ekte da, lærte han nytt.
3: Gjorde det?
0: Jeg vil også si at for meg Moss viden kjent for sin ganske upåklagelige jordbærpikende filial. Den det vil jeg påstå Norges beste jordbærpikende.
3: Hva har de der? Kaffe.
0: Ja, kaffe. Det tror jeg de har overalt på alle jordbærpikene. Men den ganske god, altså.
1: Vest dere at jordbærpikene er startet, var ikke du som fortalte
3: ja,
1: det?
3: Ja, jeg en faktens herre.
1: At jordbærpikene filialen startet av kona til Mini Jakobsen, altså Rosenborg-legende.
0: Å, ja, vel.
1: Mini Jakobsen. Vet du hvem Mini
3: Liten fotballspiller.
0: Han var bare liten fotballspiller, da kallte han Mini Jakobsen.
3: Lagde ikke han Big Bite også?
1: Det,
0: det ironisk.
3: Jeg bare så han stå på en Big Bite stand en gang I Trondheim.
0: Da bør han lage Mini Bite.
1: Artig. Ja.
0: Den fin. Fortsett å sende noen spørsmål. Det gjør du inne I appen du kanskje hører på nå. Hvis du hører på bilradioen din, eller kjøkkenradioen din, eller flyradioen din, så går du inn I appen der går radio, lager deg en bruker der, sender spørsmål til oss om hva som helst.

0: drikkevannskilde I Iran. New York Times har nemlig analysert noen satellittbilder som viser at USA kan ha truffet anlegget som gir vatten til tusenvis av mennesker. Det forteller reporter Regine Astrup Lia.
1: Analysene kan ikke fastslå om dette ble gjort med vilje, men om det ble det, så kan det ifølge avisa være en krigsforbrytelse.
0: USAs angrep I natt skjer for andre gang på rad denne uka, og Trump sier at angrepene kan fortsette hvis ikke Iran godtar USA sine betingelser for å få en slutt på krigen. Aktor krever 21 års forvaring for 18-åringen som tiltalt for drapet på Tamima Nibraz Juhar på kampen I fjor. Det ble lagt frem av påtalemyndigheten I dag, altså dem som leder etterforskningen og representerer staten I rettssaken. Dette kan I teorien bety at 18-åringen må sitte I fengsel resten av livet. George Wilms tiltalt for drapet på Tamima på en institusjon som var knyttet til barnevernet, og der var hun alene på jobb. Aktor sa også at Tamima var drept kun fordi hun var mørkhuda, muslim og kvinne. Og Wilms har også tidligere innrømt at han tok livet av henne fordi hun var muslim. Og dette da siste dagen I retten. Fra høst av så blir månedskort på kollektivtransport billigere I hele landet, men prisen den kan variere på ulike plasser, det melder NTB. Det ble satt av 495 millioner kroner til dette I det reviderte statsbudsjettet, noe som I gjennomsnitt tilsvarer 160 kroner billigere månedskort. Men det fylkeskommunene som bestemmer hvordan prisen skal kuttes, som betyr at endringene kan være forskjellige fra fylke til fylke. Men partileder I MDG, Arild Hermstad, sier at de jobber for å få til et nasjonalt månedskort I neste års forhandlinger, som da vil koste 499 kroner. Og nyheterne på P3, det fikk du av Emma Norsten.
2: Ja, nå begynner politikere å levere her når vi får billigere månedskort. Enig, eller?
0: Og politikere leverer, ja.
3: Det bra at du adresserer det.
2: Jeg hørte det selv.
3: Politikere
2: må jobbe litt for oss på Gullivo.
3: Ja, du blir grasrota nå, Markus.
2: Ja. Tusen takk for nyheten, Emma.
0: Vær så god.
4: Din dag på P3. Klokka ett, Punch. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. På P3.
2: Yes, vi inne I time 2 av siesta for denne nydelige torsdagen. Johansen vikar for Anna. Dette Sia du skal få med Chandelier.

0: Adele og Markus.
1: Løgn på høylys dag. Det er ikke Anna Dahl og Markus. Anna, hun ble tatt av en ørn på vei til jobb i dag. Hun gikk med sin lille rosa sekk og refleksarmbånd og alt mulig. Så hørte hun bare over seg og ble tatt med til et
2: hemmelig sted.
3: Og ørnen trodde var en måse.
1: Ja, ørneredet, er ikke det liksom Hitlers bunker?
2: Jo, det er det. Feriestasjon.
1: Ja, så Anna er nå på Hitlers feriestasjon. Jeg tror det. Ja. Jeg tror også det. Men vi er her, og vi har fått en god gammeldags vikar som vi liker veldig godt. Sofie Hansen, vår sjef og regjering i programmet.
2: Ja, det er veldig hyggelig å være her.
1: Vi har smeltet 3 av 7 potensielle råtne eggvitser. Vi får se hvordan veien går videre. Ja,
3: vi har en time på oss.
1: Vi har en time på oss, og vi har mange i kammeret, sånn som du sikkert også har. Hva skal skje den neste timen?
2: Jeg har med spaltespalten i dag, som skal handle om pust, fordi dere er to tungpusta her.
1: Pass deg nå.
2: Det er mye pustelyd fra dere.
1: Det er mye pustelyd. Men jeg har også skjønt, vi har jo noe som heter airchecks, hvor vi går gjennom oss selv. Og da puster jeg altså for å jasse meg litt i gang.
2: Er det det du gjør?
1: Også da, så det er også tjukkastpust. Det skal gudene vite.
3: Ja. Jeg puster, kun tungt for å jasse meg opp.
2: Mm.
3: Ja.
1: Vi skal også ha besøk av quizmaster Ørjan Borre. Han hørte rykter om at det var en ekte quizzer i rommet. Sofie Hansen, du elsker jo quiz.
2: Jeg elsker quiz.
1: Så jeg tror Ørjan Borre kommer som en slags, at det blir en slags sølvryggekamp mellom dere to.
2: Oi.
1: Så vi får se hvordan det går.
3: Vi skal også fortsette med spørretimen. Ja. Du som hører på, du har en oppgave. Gå inn i appen NRK Radio og stille spørsmål. Vi har jo en Mosse-legende her i studio, så du kan fortsatt stille spørsmål om Moss hvis du vil det.
2: Ja. Fredrikstad også.
1: Ja,
2: nei, helt ikke.
1: Sarpsborg?
2: Nei.
3: Sarpsborg? Sarpsborg. Jeg skulle se Fredrikstad, så var det Sarpsstad.
2: Ja.
3: Finns det andre steder i Østfold som er kjent?
2: Askim?
1: Rakkestad?
3: Rakkestad, er det Skjeberg. Sant? Skjeberg, ja, nå drar du litt
2: på. Råde? Rygge? Rygge flystasjon?
3: Ja. Rygge er kjent.
2: Ja,
1: Rådebakeri er også kjent.
2: Ja. Rådebank, ikke Råde.
3: Ja, nettopp.
1: Det er sant. Det er masse å se frem til i denne sendingen, blant annet HIWA med Arguments.

0: Og vi Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag etter 3 på NRK P3.

0: Dette var Kendrick Lamar på P3 og Sissa. Sissa, Daniel?
1: Sissa er riktig.
0: Takk. Vår siesta skal begynne å takke for seg, men hvis du ikke har fått med hele sendingen, så kan du høre vår podcast. Den kommer ut i appen. Det bare å søke på siesta. Der kan du også stjernemarkere, så får du beskjed om når episoden ute. Nå, derimot, det klart for punch, men aller først så skal vi få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Emma Nordstein.
2: Ja, og vi starter i Albania, for der har det vært store protester de siste to ukene. Folket de demonstrerer mot at statsminister Edi Rama har gitt Ivanka Trump og ektemannen hennes lov til å ødelegge et naturreservat for å bygge et luksushotell. Utbyggingen skal koste rundt 40 milliarder kroner og omfatte øya Sasan, som skal bli et turistmål for styrtrike gjester. Men det her har altså tusenvis av mennesker

0: for mange mener at det korrupsjon. Den kriminelle lavalderen I Sverige vil mest sannsynlig bli senket til 14 år, for den svenske regjeringen vil egentlig senke lavalderen fra 15 år, som den I dag, til 13 år. Men det så ikke ut å få noe flertall på Stortinget deres, så nå sier de at de heller vil gå for 14-årsgrens. Det sier reporter Joakim Rikstad.
1: Nå kan altså det som heter Tidø-partiene I Sverige, der det kan vi si den borgerlige majoriteten for tiden med regjeringen og Sverigedemokraterne som støtteparti, gå sammen med Socialdemokraterna. Og dermed skape et bredt forlik og et bredt flertall om å senke alderen til 14.
0: En strand på øya Sardinia I Italia har innført parasolforbud for alle mellom 10 og 65 år. Det skriver avisa The Guardian. Regelen blir altså at familier med barn under 10 år kan sette opp én parasol I tillegg til folk over 65. Og grunnen at kommunen vil ta best mulig vare på stranda etter en brann I fjor. Og nå har folk kødda med å leie seg et barn eller en gammel person for å få seg litt skygge. Og nyheteren, det fikk du av Emma Norsten.
2: Det nesten som at Punch leid meg inn for å ha sendt dagens sending, Emma.
0: Nei, har de?
2: Ja, nei, egentlig ikke. En sånn supervikar. Har du trua på meg I dag?
0: Ja, selvfølgelig. Altså, Eskil, du jo flink på radioen, du, ikke da?
2: Herregud, Emma! Nei da, men fra spøk til revolver, kjønner du med nyhetene om en time?
0: Du, det gjør jeg.
2: Det fantastisk. Ja, klokka nærmer seg 1:03. Eskil Flem mitt navn og skal være supervikar her frem til klokka 3 på brunch. Musikk på blokka også da. Joa med

Ei, ei, ei, god dagen skal du være. Eski Flem her I studio. Gyda og Romi vekk I dag, så det passer fint at døra var åpen inn til studio, og jeg kunne bare gå rett inn og skal prøve mitt beste å holde deg med godt selskap her fram til klokka tre. Og ja, du hører riktig, jeg fra Sunnmøre. Og ja,

0: Riktig igjen, jeg liker å spare I BSU. Og jeg blir glad av å lese at DNB nå mener at maksbeløpet man kan spare I BSU bør bli dobblet, og det bør også skattefradraget man får av det. I dag kan man maksspare 27 500 kroner I året på ordningen, og man får 10% skattefradrag av beløpet man spart. Og det passer jo fint det, når maksbeløpet I dag det samme som ja, en vanlig månedsleie. Og det uten inkludert strøm, fiber, gulvvarme, parkeringsplass for bil og sykkel, samt tur I tur Ålesund Trondheim med videre I ferien. DNB mener jo at flere unge sliter med å komme seg inn I boligmarkedet. På den andre siden svarer Finansdepartementet at de ikke ønsker å bruke mer penger på BSU-ordningen. De mener en økning I skattefradraget vil gi større gevinst til de som kan spare mest. De får mene hva de vil, men dagens BSU-ordning får en av meg I dag.
1: Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
0: Ja, slik åpnet FIFA-presidenten Gianni Infantino sin første presskonferanse under VM I Qatar 2022. Den gangen hadde han en 59 minutter lang monolog, der han mellom annet gikk I strupa på Vesten og mediumtalen om mesterskapet. Men hva med år? Får vi en ny Infantino-slager?
2: Of course it is unfortunate as well what happened to Omar. The referee from Somalia. But again, we don't control everything. We try, we'll discuss, we'll speak, we'll see. Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything.
0: Ja, det bare dager siden det ble klart at den somaliske dommeren Omar Al-Tan ikke får dømme under VM, fordi USA nekta han innreise. Noen ganger må vi kanskje holde oss rolige, eller chille. Nei, Infantino, du herved invitert på mitt julebord I hvert fall. Det blir en skål fra meg.

Earrings her I Punch. Du føler at livet ditt gjeng I et sett, og at du ikke helt har kontroll over livet? Ja, healer Bettine Grønvold kommer til Punch for å fortelle oss mer om fenomenet slow living. Ja, det høres fristende ut. Du skal få høre mer etter Ylva med Kyss meg her I Punch.

0: punch. Den sista tiden så kan vi se en avkande trend på sociala medier som handlar om ja, att leva livet sitt lite mer sakta, sätta pris på små ögonblick och inte vara stuck i ett slags hamsterhjul. Och nu vill jag kanske placera mig i den kategorin av folk som inte helt vet om att detta nya fenomen kallt slow living. Heldigvis så har jag med mig healer och expert på att ta grepp i eget liv. Bettine Grönvall, välkommen ska du vara.
1: Tusen hjärtligt tack.
0: Alltså, jag ser det fenomenet slow living på papiret. Mm. Men vad kan man vad är det egentligen?
1: Jeg synes jo at det slow living høres ut som nå må du flytte på landet, surdeigsbrød, nå det å dyrke egne grønnsaker og bare meditere og yoga og bare la livet fare forbi. Men det jo egentlig ikke sånn det fordi at på en måte slow living betyr å ha en bevisst tilnærming til hverdagen, det å velge kvalitet over kvantitet og bare leve i nåtid i stedet for å hele tiden høsle.
0: Men altså, jeg leser det i en undersøkelse fra Norstat. Kunne over halvparten av folk mellom 18 og 39 år tenke seg å endre livet for å få nettopp en roligere hverdag. Praktisere da såkalt slow living.
1: Mm.
0: Men man kan jo spekulere på hvorfor det så populært akkurat nå.
1: Ja, man kan jo det. Men jeg tenker at dette på en måte et resultat av korona, hvor vi fikk smaken på å være mer hjemme. Oi, jeg kan høre mine egne tanker, jeg sover hakket bedre, og så vi tilbake igjen i den der hustle-tingen. Mm. Og så blir vi sånn, men jeg hadde jo det bedre for noen år siden, hvorfor det? Ja. Og så kan man liksom dra den og si at men det kan hende at det fordi du sover bedre, du har ikke så mye uro, at du får bare puste litt grann imellom slagene.
0: Altså, jeg er jo veldig spent på dette med å faktisk praktisere det, som vi skal snakke om litt senere, for jeg ser på meg selv som en fast liver, eller jeg lever raskt.
1: Ja.
0: Men tror du dette fenomenet slow living kommer til å fortsette, tror du, over lengre tid i fremtiden?
1: Ja. Ja, for jeg tror ikke det handler om en sånn der fast liv. Nei, jeg tror ikke det handler om det å så være på sosiale medier og så skal på en måte vise det. Det handler om å velge noe bedre for seg selv. For jeg tror det en grunn, fordi at jeg tror det en grunn for at det veldig mange som faktisk går på veggen. Mm. Og da har man gjerne fått mye sånn forvarsler. Kanskje du burde gjøre sånn. Kanskje du burde gjøre sånn. Og så gjør man det ikke.
0: Nei.
1: Og så sier det bang.
0: Altså, akkurat deg der, hva skal man gjøre? Klarer du å få meg til å bli en slow liver? Det jeg litt spent på.
1: Ja,
0: det en økende trend, og det skal vi gå nærmere inn på. Bettine Grønvold, du blir med oss rett etter Finjes sin Crying Out Loud.

0: det syng Phineas her. Fenomenet slow living har blitt populært på sosiale medier og blant unge for tida, og det betyr rett og slett å leve liv litt saktere, ta mer kontroll over livet, kvalitet foran kvantitet. Jeg har med healer og nettopp ekspert I å ta grep om eget liv, Bettine Grønvoll. God dagen.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Jeg må jo bare utnevne meg selv her som en fast liver.
1: Ja, det bra.
0: Det er bra, ja.
1: Ja, men da du ærlig om det.
0: Og derfor jeg en slow... Nei, det ikke sånn det fungerer.
1: Kunne ønske.
0: Ja. Nei, jeg jo prøver å gjøre 100 ting samtidig. Jeg klarer å slappe av, men jeg føler på en måte en time I seg selv 10 minutter. Mm. Tenker jeg feil her I praksis?
1: Når du ser på klokka, kikker du da på telefonen, eller kikker du på en klokke?
0: Det jo mest telefon, ja.
1: Og samtidig da, så sjekker du kanskje meldingen, eller Instagram, eller TikTok
0: ja.
1: Og sånt.
0: Ja, egentlig.
1: Så da blir rett og slett den ene, jeg skal bare sjekke klokka, blir da et kvarter ekstra.
0: Ok.
1: Så hvis du da bytter telefonen med en vanlig analog klokke,
0: ja.
1: Hva skjer da? For da du mindre der.
0: Vil jeg si at du har ingen mobil på deg I det hele tatt?
1: Jo, det har jeg. Jeg lever jo på nettet, jeg også, som alle andre. Ja. Men jeg tar et aktivt valg over hvor mye jeg skal være der.
0: Jeg ser for meg, de som bor I byen kanskje litt mer travlere enn de på landet.
1: Ja, det kan hende.
0: Vil jeg si at slow living lettere på landet enn I byen?
1: Nei.
0: Nei,
1: det tror jeg ikke, fordi at jeg ser på slow living som at du tar et valg om hvordan du ønsker å leve livet. Hvordan vil du ha det bra på innsiden, eller vil du være stresset og føle at du litt her oppe? Ja. Eller vil du puste litt og sette pris på de øyeblikkene du har?
0: Men som journalist da, nå hopper jeg til yrke for eksempel.
1: Mm-hmm.
0: Jeg ser for meg at bøndene litt heldige der, for de litt mer sånn ro.
1: Det tror jeg ikke.
0: Nei, du tror ikke heller?
1: Nei, de jo veldig opptatt. Altså, sesongopptatt. De jobber jo kjempe masse for ingenting.
0: Ja, respekt. Veldig respekt
1: for bøndene. Ja, veldig.
0: Men altså, som journalist da, så ser jeg for meg, der det. Intervju der, klippet der, ut der. Klarer man å ha litt sånn små triks I hverdagen? Kan du komme med litt sånn små triks?
1: Ja, litt sånn triks kan være det å kikke litt rundt seg noen ganger og tenke, oi, her jeg. Nå jeg her. Og faktisk kan, det blir jo litt sånn der, litt sånn der fot til bakken.
0: Ja.
1: Det bare, ja, her jeg. Eller når du ser et øyeblikk som veldig fint, for eksempel hvis du har barn da, og du hører barnet ditt synger for eksempel, og bare kan bare, å herregud, han så søt. Og det å kunne bare erkjenne at du I så, øyeblikket.
0: Så hvis jeg drikker vatten, så kan jeg tenke, det var et godt glas med vatten.
1: Ja, digg! God, deilig vann.
0: Gøy tanke å sette seg inn I, da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det handler om så veldig store ting, sånn at du må gjøre en livsendrende ting.
0: Nei.
1: Men jeg tror et veldig godt sted å starte vil være å gjøre som hun der Maria Kondo, hvis du husker henne. Hun hadde noen sesonger med sånne oppryddningsting, okay. Hvor hun ba de om å ta hver ting de hadde, altså fra penn til truser, liksom, absolutt alt, og så ta på tingen og si, elsker jeg den eller ikke? Hvis du ikke elsker den, så skal du hive den. Og det handler ikke om at du skal leve minimalt, men det handler om at alt det rundt deg skal være noe du liker å ha, du liker å kle på deg, fordi ja. Da har du det mye bedre rundt deg, for da får du en ro.
0: Det jo det du sier, at alle de små tingene.
1: Ja.
0: Vet du hva, det var veldig interessant å høre om slow living, for en som fast living. Bettina Grønvoll, healer og ekspert, takk for at du kom innom og tok en prat med oss.
1: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk

0: i morgen.
1: Vi ruller ut den gule løperen og inviterer PST til å følge med på sendingen vår.
2: Ja, Lubna Jeffrey, altså kultur- og likestillingsministeren her i Norge, kommer innom for å kåre den beste VM-låten.
3: Ja, det mange av de. Kanskje hun likestiller de. Kanskje hun rangerer de.
2: Vi får se da om regjeringen har med fasiten i morgen. Petremorgen. Alle hverdager.

0: Satte skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Oscar Blessen, top class, Harry Punch. Eske Flemme mitt navn, supervikar, mens Jule Romi er vekke. Og med meg i studio er produsent Ida.
2: Hei hei!
1: Hei hei!
2: Jo, Eskil, jeg har med en liten lek til deg her i dag.
1: Har du med en lek til meg?
2: Jeg har det. Det er den leken hvor du kan vinne både heder og ære hvis du klarer å gjennomskue mine kreative ferdigheter.
1: Ok.
2: Direkte fra distriktet altså, hvis du ikke klarte å gjette det.
1: Jeg var med en gang før, og da slo du meg.
2: Ja. Jeg har med tre lokalsaker. En av dem har jeg funnet på, nei, funnet i en lokalavis, og de to andre har jeg funnet i min høyre hjernehalvdel. Er du klar for å gjette hvilken som er ekte?
1: Ja.
3: Direkte fra distriktet.
2: Hei, hei.
1: Hei.
2: I avisa Vigga leser jeg. Den vesle bygda som glemte at det var VM. Mens hele Norge lade opp til den første kampen i fotball-VM, har Lesja kommune gjort klart noe helt annet. Nemlig bygdefest. Ordfører Marianne Skotte forteller at hun rett og slett glemt at det skulle være VM. Jeg kan ikke ha vært den eneste. Interessen for bygdefest har vært helt enorm, sier hun til avisa. Ettersom hun ikke har fått noen klager på at bygdefest arrangeres under VM, så har hun ingen planer om å flytte den heller. Hvis jeg skulle komme opp, så får jeg satt opp en storskjerm. Så kan folk gjøre begge deler.
1: Ja, jeg jo fra bygd selv. Ja. Vi kunne ha funnet på og glemt en stor arrangement, men VM, det blir for dumt.
2: Det tror du, ja.
1: Nei, men ja, jeg må tenke litt på det.
2: I Sunnmørsposten står det, rektora gir elevene VM-fri. Ja, hvis ikke du har skjønt det, så er det VM-tema på direkte på distriktet i dag. For når Norge spiller VM-kamp mot Irak ved midnatt tirsdag, så får elevene fra ved ungdomsskolen Spjelkavik og Blindheim sove litt lenger dagen etter. Spjelkavik ungdomsskole har eksempelvis lagt inn tre avspaseringstimer onsdag morgen. Vi hadde Spjelkavik Grand Prix i januar, og da tenkte jeg det var taktisk lurt å legge til tre avspaseringstimer i slutten av skoleåret under VM, sier rektor Vidar Åkre. Håpet er at elevene skal få følge Norges VM-åpning uten å bekymre seg for vekkeklokka den påfølgende dagen.
1: Det var interessant. Jeg har jo spilt mot Spjelkavik.
2: Ja.
1: Det er et godt fotballag. Ja. Det gir mening at de er veldig stolt over å være god.
2: At de bryr seg om VM, liksom.
1: Ja, de bryr seg om sitt eget lag og folk. Ja. Så jeg vil at alle skal bli utkvilt.
2: Ja, ikke sant?
1: Sleipe, yeah. Ok, ja, men det er ok. Yeah. Ja.
2: I avisa Nordland leser jeg Bodø Glimt til VM nå. J-feltet, Bodø Glimts offisielle supporterklubb, har opprettet en helt unik underskriftskampanje. Selv om hele tre Glimtspillere, samt en bodøværing og tidligere Glimtspiller Andreas Kjeldrup, skal over dammen for å representere Norge, mener supporterklubben at Norge har bedre sjanser hvis hele laget drar. Dere så oss i Mesterligaen, nå bør hele verden få se oss. Skriv under hvis du mener Bodø Glimt skal representere Norge i sommer, står det i underskriftskampanjen. Leder for J-feltet, Thomas Solberg, forteller at de opprettet kampanjen for gøy, men at de har fått inn overveldende mange underskrifter. Jeg tror det pina meg over 30 000. Det er helt tullet, sier Solberg. I midlertid tror supporterne at landslaget slik det er nå kommer til å gjøre en utmerket jobb, men at det var gøy å leke med tanken om at Bodø Glimt skulle ta over verden.
1: Det er jo en interessant tanke.
2: Ja.
1: Selvfølgelig, hvis det er en by i Norge som hadde gjort noe slikt, så er det selvfølgelig Bodø Glimt.
2: Ikke sant? Nå vil jeg høre, Eskil Flem, hvilken sak du tror jeg har funnet på i mitt eget lille hode.
1: Du sa et veldig artig navn, Åkre,
2: ja.
1: På Sunnmørsposten.
2: Ja.
1: Det navnet tror ikke du hadde funnet på selv.
2: Du tror ikke jeg klarer å finne på det navnet?
1: Nei, for Åkre er jo fra heimbygda mi. Så jeg har godt tenkt, hvis du faktisk gjort det. Så jeg tror den er ekte. Bodø Glimt kunne ha funnet på det. At en liten bygd ikke fått med seg VM uansett.
2: Ja.
1: Når hele Norge roper, ro! Ro! Så tror jeg det er noe feil.
2: Ja vel.
1: Nu vel.
2: Så du tror at...
1: Lia bygd, ja.
2: Så du tror at ungdommene som får VM-fri, du tror den er ekte?
1: Ja.
2: Det var riktig. Men jeg kunne godt ha funnet på navnet Åkre. Nå synes jeg du...
1: Ro! Ro! Jeg er fornøyd.

The Chainsmokers, Roses. Av Roses i tillegg, her i Punch, hvor det skal handle om VM, for bør Norge snu døgnet under VM? I dag starter jo fotballfesten, og mange norske fans blir nok sittende oppe hele natta for å følge med. Reporter Gabriel, han tok opp kampen han og startet sin egen kampanje for å snu døgnet i Norge. Det skal vi høre mer om.

Talk to me her I Punch, hvor reporter Gabriel har vært og fått underskriftskampanje på om vi skal snu døgnet I Norge. Folket har talt med hva med ekspertene? Ja, vi skal innom fagansvarlig for tid og frekvens I justervesenet. Det var en kul titel. Det glemte å høre mer om etter 20 akt.

0: Future Span tjuvjakt Fanny Avon. Her I Punch, hvor reporter Gabriel lever ut og fått en, lag en underskriftskampanje for å snu om døgnet, det norske døgnet. Fordi, altså, vi kan ikke sitte oppe hele natt og følge med på VM.
1: Nei, det går ikke an, altså.
0: Nei, så noe man gjør, altså. Du prøvde folket, men nå må vi ty til litt større krefter.
1: Nå må vi opp I systemet her, og vi har jo med oss Harald Hauglin, som tidssjef I Justervesenet. Velkommen til Punch.
2: Takk, takk.
1: Og hvilken type makt sitter du på igjen I denne saken?
2: Jeg sørgelig lite, egentlig. Oh, ja. Men jeg kan mene ting.
1: Du kan mene ting, så, men du kan ikke endre det norske tida?
2: Nei, men jeg synes jo det norske samfunnet jo gjennomdigitalisert. Så man for eksempel la inn bare valgt tidszone som en del av folkeregisteropplysningen, så,
1: ja.
2: Så ville det være en smooth måte å bytte tidszone på.
1: Så jeg kan gå inn på telefonen min og bytte min egen tidszone?
2: Ja, det kan ikke gjøre det nå, men det burde egentlig samfunnet legge til rett for, mener jeg.
1: Ja.
2: I hvert fall når det fotball-VM.
0: Så du mener at hvis jeg kjører på jobb og sier nei, snutt døgnet, så kan jeg stå I det, og de kan ikke gjøre noe med det?
2: Ja, så kan arbeidsgiver bare hente ut den informasjonen.
1: Det jo genialt.
2: Det kan håndteres automatisk.
0: Det smutthull I systemet.
1: Men for jeg har jo hatt en underskriftskampanje her nå, vært ute og snakket med folk og sanket litt underskrifter. Nå har jeg jo fått 8 stemmer, som jeg synes ganske bra. Kommer det til å hjelpe litt på? Tror du vi kan se noen reelle endringer?
2: Det lov å prøve.
1: Det jo det.
2: Ja.
1: Men også lurte jeg på om jeg kunne bare skrive ned ditt navn også, for jeg føler det veier ganske tungt her.
2: Ja, du kan ta det med, du.
1: Ja, men da skriver jeg ned.
0: Skriv også tidssjef.
1: Ja.
0: På med tidssjef. Ok, så VM ikke nok til å kunne snu døgnet, men tror du, hvis det skjer noe større ting, noe større enn VM, som kunne gjort at Norge som et samfunn måtte ha snutt døgnet, tror du?
2: Nei, men altså, sånn, mer seriøst så har det jo vært snakk om å avskaffe sommertidsordningen. Sånn, vi gjør et sånt skifte vår og høst med en time. Og det er det jo... Har det jo faktisk vært en kampanje mot I EU.
1: Ja,
0: og det passer jo fint nå. Kanskje vi skulle gjort det akkurat nå når det VM?
2: Ja.
0: Og så ringer vi tilbake til vanlige sommerstider og sånt etterpå.
2: Ja.
1: Vi tar et lite kompromis på det da. Vi kan flytte til litt sånn VM-tid, bare et par timer, og så får vi det vi trenger.
2: Ja, det synes jeg man burde tillate seg, ja.
0: Tidssjef Harald, veldig hyggelig å ha deg med, Harald Hauglin. Skal du se VM selv, eller?
2: Jeg kommer nok til å se en del kamper, ja. Men jeg pleier å heie på underdog, og jeg har ikke valgt meg ut et lag som gjør det mot formodning bedre enn det de forventet. Men forventningen til Norge så høye.
0: Ja, skyhøye forventninger til Norge. Takk for at du tok deg tid, Harald.
2: Takk.

0: Dekk, hallo, her I Punch. Klokka bikka to akkurat nå. Det betyr at vi skal nå få en nyhetsoppdatering, og så ser jeg at det en god musik I vente. Alex Warren skal du få med Fever Dream. Men aller først en nyhetsoppdatering, og den skal du få av Emma.
1: Og vi starter I Trøndelag. Den tidligere kommunedirektøren I Frosta, Erik Skjervø, sier at overgrepene I bygda kunne ha vært stoppet tidligere. Det sier han I podcasten Frostalegen, en varslet katastrofe. Han jobbet som kommunedirektør samtidig som Arne By var fastlege I Frosta. Og By han soner I dag en dom på 16 år for voldtekt og overgrep mot pasientene sin. Skjervø har aldri pratet om denne saken før, men nå sier han at overgrepene kunne vært stoppet allerede ved den første varslen.
2: Både vi som storsamfunn, også både som kommune og stat og statsvalgte, fylkeslege og også helsetilsyn hadde mulighet til å

0: nok ressurser på å forsvare landet. Den siste tida så har Stormer fått mye kritikk etter en kjempesmell I et lokalvalg I mai. Og flere I partiet hennes har blant annet sagt at Stormer selv må gå av, noe han nekter å gjøre. Det britiske konkurransetilsynet åpner nå en sak mot Ryanair, og det fordi at flyselskapet har begynt å kreve penger for å la foreldre sitte ved siden av ungene sine på flyet, det skriver Sky News. Kravet det på 8 pund, altså rundt 100 kroner, og det bare Ryanair som har det her. Men samtidig så har selskapet regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte ved siden av en foresatt. Så nå skal tilsynet vurdere om det nye kravet bryter britiske forbrukerloven. Ryanair har foreløpig ikke kommentert saken. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Norsten.
1: Vil det at ungene skal skrike på flyet?
0: Fordi at de sitter med foreldrene sine?
1: Ja. Jeg tenker foreldrene beskytter jo deg. Det gjør jo at de skriker mindre.
0: Jo, men de krever, altså ungene må sitte med en foresatt,
1: ja.
0: Og du må også betale.
1: Ah, ok, ja. Da misforstår jeg litt. Ja, du må sa ah.
2: Ja, men det jo helt sykt.
1: Ja, nå jeg med. Nå jeg veldig med. Nei, det bra å kjøpe på flyplassen. Takk for nyheten. Ok. Nå påskrudd. 3 minutter over 2 I klokka blitt. Her Bunch, Eskil Flem, supervikar, blir frem til klokka 3. Musikk på blokka nå. Aller først da, Alex Warren, Fever Dream.

Coldplay du fikk her sammen med Beyoncé, Him for the Weekend, hvor det skal handle om Norges nye nasjonalarena. For hvor skal den egentlig bygges? Du må nå gå inn I appen NRK Radio. Der finner du en avstemning. Bør den nye nasjonalarenaen bygges I en annen by enn Oslo? Ja eller nei, kan du stemme på? Litt gøy hvis du sender en melding med en by du mener arenaen bør bygges på. Skal vi diskutere sammen her I Perns etter Saji Bianca. Du skal få Queen I det klokka bikker 12 minutter over 2.

0: there. And mind if I come and try to forget you? Bør en ny nasjonal arena bygges i en annen by enn Oslo? Det spørsmålet stilte vi, Gabriel, lytterne I dag. Vi har fått litt meldinger, men hva sier avstemningen?
1: Du, den avstemningen overraskende jevn. Men det foreløpig nei-sida som leder med 53%, og ja-sida ligger på 47%.
0: Tippa sånn, alle de 47 lyttere fra Oslo.
1: Det Oslo...
0: Nei, motsatt, selvfølgelig. Ja, ja, ja. 53%. Og vi skal holde oss til Oslo, nærmere bestemt ordføreren I Oslo, Anne Lindbo. Velkommen skal du være.
2: Tusen takk.
0: Ordfører I Oslo kan jo imulig si ja her I dette tilfellet.
2: Altså, det klart at nasjonalarenaen den skal ligge I Oslo. Det jo Oslo som Norges hovedstad. Så det ikke noe tvil, tenker jeg. Den hører hjemme hos oss.
0: Men forslaget her jo å ta den rett over Oslo S, nesten som et tak. Det I det hele tatt mulig?
2: Altså, det var veldig gøy, for det var noen som tegnet noe som så ut med, som et svært badebasseng, som man skulle bare legge på toppen av togsporene på Oslo S. Så jeg synes egentlig det var en sånn kul idé, for da kan man bare ta tog inn fra hele landet og gå rett på fotballkamp eller rett på konsert. Det tror jeg mange hadde synes var bra.
1: Hvis togene går da, I første omgang.
2: Ja, det et poeng.
1: Jeg kjenner bare, jeg jo trønder, stolt trønder, og jeg kjenner at vi skal jo ikke glemme historien oppi det hele, for Trondheim jo den egentlige hovedstaden I Norge.
2: Altså, jeg kranglet mye med Kent Trondheim, ordfører I Trondheim, om det jeg sa, men det bare én hovedstad I Norge, og det Oslo. Selv om dere har en veldig fin katedral videre I Stolen, det skal dere ha. Det mange bra folk I Trondheim.
0: Ja, men, Anne Lindbo, hvis du skal ha valgt en annen plass enn Oslo, tør du å kaste ut en liten ball? Ja, der kunne vi sette den nye nasjonalarenaen.
2: En annen plass? Ja. Altså, det jo veldig vanskelig for en Oslo-ordfører. Vi trenger jo en nasjonalarena, for vi vil jo ha Champions League, vi vil ha svære fotballkamper, vi vil ha Taylor Swift på besøk. Derfor vil vi ha den I Oslo, men hvis den ikke skal ligge her, jeg likte jo litt den ideen om å legge den på en sånn stor flytende flåte ut I sjøen, da, kanskje. Så det blir litt sånn allemannsland, liksom.
1: Ja, kanskje vi skulle ha fått det, da.
2: Ja, ja.
1: Men det jo den som kritisk til at det skal bygges I Oslo, så jo argumentet fort at skal alt virkelig foregå I Oslo og ikke I resten av Norge, da?
2: Det klart at det mye som gjør at det lurt å legge den I Oslo. Det ene at det lettest for... La oss si da at du skal fra et eller annet sted I Norge på konsert med Taylor Swift, så Oslo det letteste stedet å komme seg til. Hvis du bor I Finnmark, og så skal du komme deg til Kristiansand, liksom, så det... Det liksom dobbelt så vanskelig som å komme seg til Oslo, så det lettere for folk å komme seg til Oslo. Og så det jo veldig mange folk som bor på Østlandsområdet, så det jo, vi trenger jo publikum også, da. Vi kan jo ikke ha tomme arena, liksom. Så det jo her det mest folk.
0: Ja, bør en ny nasjonalarena bygges I en annen by enn Oslo? Anne Lindbo, ordføreren selv, sier jo nei her. Det forståelig. Men hva mener folk, Gabriel? Jeg ser at vi har fått en del meldinger. Jeg håper at du som lytter på sender inn forslag til andre byer enn Oslo. Det det veldig gøy. Nå skal vi se litt nærmere på avstemningen. Og forhåpentligvis dele ut en punch caps.

0: glemmer. For hva har vi gjennom? Det ikke finnes håp.
1: August syng håp her I Punch, klokka bikka halv tre. Med Eskil Flem og Gabriel her I studio. Og vi snakket litt om den nye nasjonalarenan som skal jo I fremtiden bygges. Men bør den bygges I en annen by enn Oslo, lurer vi rett og slett på.
2: Mm.
1: Og hvordan ser det ut på avstemningen så langt?
2: Du, det har vært veldig jevnt ganske lenge nå. Men nå har ja-siden tatt over. Så ja-siden ligger på 55% og nei-siden på 45%.
1: Ok. Så det vil si at bygdefolket har talt her litt mer da.
2: Bygdefolket har våknet.
1: Veldig deilig. Vi lufta litt tanken på å putte det en helt annen plass I Norge.
2: Ja, det var gøy.
1: Du nevnte Svalbard I forbifarta.
2: Ja,
1: jeg synes det en gøy tanke.
2: Og da får du jo se hvem de dedikerte fotballfansene da, som reiser opp til Svalbard for å se kamp.
1: Enig. Mm. Og så kanskje vi setter Svalbard mer litt ny på kartet.
2: Ja.
1: Eller så kan vi liksom ta det en helt annen plass. Du nevnte Sverige. Kanskje sånn... Fuck it, ta det I Praha, liksom.
2: Ja, kanskje det.
1: Bare leker oss med tanken. Nei, interessant. Du var jo ute på gata I tillegg.
2: Jeg var ute og snakket med litt folk om hva de mener om plasseringen til den nye nasjonalarenaen.
3: Så Norges fotballforbund har lyst til å bygge en ny stadion, en ny nasjonalstadion med plass til cirka 45 000 tilskuere. Hvor mener dere den burde ligge I Norge?
4: Jeg tenker sånn ideelt sett. Så kanskje nærmere en flyplass da, sånn at flere folk får reise til og fra, men Oslo, litt utover Oslo kanskje?
3: Litt utover Oslo, du enig der?
4: Ja, jeg enig.
3: Ja, men ikke alt I Oslo fra før da? Kan ikke vi få noe kult her I Trondheim?
4: Jo, absolutt. Da hadde det kanskje vært litt kulere hvis landslaget hadde reist litt rundt da, kanskje.
3: Men et argument til da, hvis vi bygger den her I Trondheim, så kommer jo, det jo mye nærmere på en måte Nord-Norge også. Da det I midten av Norge, alle må dra like langt, bortsett fra oss trøndere som de beste.
5: Ja, fair. Det sant det, ja. Det ganske bra argument, ja.
3: Så står dere for Oslo, eller står dere for Trondheim?
5: Hvis det plass I Trondheim, så Trondheim.
6: Helt klart Bergen by.
3: Helt klart Bergen by? Hvorfor I Bergen?
6: Så det jo verdens vakreste by. Det jo ingen diskusjon.
3: Men hva vil du si til dem som mener at den burde bygges I Oslo da, for eksempel?
6: Nei, altså, det feil side av landet.
3: Da blir det kanskje Bergen, men hvem liker jo ikke å spille på litt vått kunstgress?
7: Sånn, I første omgang, bare på arealplassen, så sa jeg Finnmark, men det angrer jeg litt på, for det kommer jo med fotballsesong, så blir det jo veldig mye turisme som kommer. Og jeg litt redd for turisme, egentlig.
3: Ja, du redd for turisme? Bare sånn I tilfelle dere tjener litt for mye penger I Finnmark også, og bidrar til landet?
7: Ja, sånn sett. Sånn kan du se på det. Nei, jeg veldig redd for et sånn overflod av mennesker generelt.
3: Ja, hvor tenker du den nye arenaen burde ligge an, da?
7: Trondheim.
3: Trondheim, så klart. Og hvorfor I Trondheim?
8: Fordi det beste byen, og fordi vi trenger at mer skjer her også.
3: Kan finnmarkingen vår si seg enig at Trondheim kanskje best egnet til det?
7: Ja, Trondheim et godt midtpunkt for Oslo og Finnmark, så det må jo bli Trondheim.
3: Mye lettere å reise for nordlendingene der også.
7: Ja. Ja.
1: Du for patriotisk. Du kan ikke gå ut på gata og spørre folk, og så bare planter du Trondheim I deg.
2: Ja, men vi jo I Trondheim da, og ja, ok, så vi ikke helt nøytral. Men hvem egentlig nøytral I den verden vi lever I? Bergenserne, han var jo heller ikke nøytral.
1: Ja, jeg må samle tankene mine også. Heldigvis så skal vi gå igjennom alle meldingene som har kommet inn I appen NRK Radio. Det fortsatt tid til å sende melding og gå inn I appen NRK Radio og stemme. For bør en ny nasjonalarena bygges I en annen by enn Oslo? Du med å stemme? Ja, så du med I trekningen av en punchcaps.

0: Han skal I teorien kjeppe sånn et album The Eternal Bus med 40 låter. Jeg venter enda på at det skal slippe. Her I Punch skal du få en godt selskap etter klokka 3 av Synne. Det blir veldig hyggelig, men nå klokka bikka 3. Og det betyr at vi skal få en nyhetsoppdatering.
1: Og vi starter I Trøndelag. Den tidligere kommunedirektøren I Frosta, Eirik Skjervø, sier at det var stor uenighet internt I kommunen rundt overgrepene av pasienter. Det sier han I podcasten Frostalegen, en varslet katastrofe. Han jobbet som kommunedirektør samtidig som Arne By var fastlege I Frosta. Og By, han soner I dag en dom på 16 år for voldtekt og overgrep mot pasientene sin. Skjervø har aldri pratet om denne saken før, men nå forteller han at det var store uenigheter mellom han og ordfører Frode Revhaug.
2: Nei, det ble jo ekstra krevende selvfølgelig når vi var såpass uenige om realitetene I saken, I hvert fall I starten, men også I forhold til måten man skulle kommunisere rundt saken da.
1: Revhaug vil ikke kommentere saken, men skriver I en generell uttalelse til Gyldendal at alle vurderingene ble gjort ut fra informasjon som var tilgjengelig og innenfor rammene av en pågående og alvorlig sak. Skjervø sier at han tror at overgrepene kunne vært stoppet allerede ved første varslene. Og så skal det handle om noe helt annet, nemlig fotball-VM. For flere har trua på de norske herrene I mesterskapet, blant annet

0: og Sør-Afrika. Kampene I VM sendes på TV av NRK og TV 2, men på radio går alle direkte I NRK Sport.
1: Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Nordsten.
2: Godt levert, Emma.
1: Tusen takk.
2: Sunne Skynlo, din programleder fram til klokka 6. Skal sitte der, prate, spille musikk, kose meg, kose med deg. Vi starter

0: Syns du at det greit å prate på kino? Jeg må bare spørre.
1: Det må rett og slett være greit å spørre, for jeg har lagt merke til at det ganske stor forskjell på hvordan man oppfører seg på kino. Selv er jeg, altså du hører at jeg puster tungt allerede nå. Jeg jobber med å besinne meg og beherske meg når jeg skal prate om det her fenomenet. For jeg trenger slett støtte fra døkk, fra folket. Vi skal prate om hvordan man oppfører seg på kino. Vi skal sette en liten presedens her. Du skjønner kanskje, på grunn av mitt stakkato tonefall nå, at jeg har en sterk mening. Jeg synes det skal være bom, stille, null prat. Men det andre folk som har andre meninger. For eksempel Sara Larsson. Hun har det her å si om å være på kino.
2: We need to talk about this. I'm about to go to a movie, and it made me think like, people say, oh, if you want to talk during a movie, you shouldn't go to the cinema.
0: Stemmer, det jeg enig.
2: Lies. Okay. If you don't want to hear people talking during a movie, you shouldn't go to the cinema. Because, like, isn't the whole thing about watching something with other people in the same room to, like, experience it together and laugh and scream and have full-on analysis about the characters, like, while you're watching it? If you want to sit in silence like a fucking stone, just go home, like...
0: Altså, ikke det her bare... Det er det sjukeste jeg har hørt, men det åpenbart flere som enige i det her. Jeg må aktivt... Jeg får en fysisk reaksjon i magen og i revva av det der, men Sara, hun ikke ferdig, hun.
2: And yeah, sorry, I am that person. Take me to fucking jail. I'm gonna be disrespectful every time, because I will say things during the movie. I will say a lot of things during the movie. Yeah, that's me. And that's just what it should be like. I feel like we should change the culture around going and see a movie. It should always be chitty chatty in the cinema.
0: Jeg må le! Hva syns du som hører på? Det greit å prate på kino? Grunnen til at jeg tar opp det her fordi jeg helt nylig har vært på kino. Jeg glad i å være på kino. Jeg liker å se på film, som gjelder veldig mange. Og nå har jeg begynt å si ifra til folk som prater på kino. Jeg mener at det mer bråk på kino nå enn det var tidligere. Og jeg har blitt... Jeg begynner å bli spikspennet gæren. Jeg skal fortelle dere mer om hvordan jeg har klart hvordan jeg har valgt å håndtere pratmakere på kino. Helt nylig. Men send en melding i appen NRK Radio da. Hva synes du? Er det greit å prate litt på kino? Småprate litt? Ikke vær redd. Hvis du synes det er greit, jeg skal ikke være redd. Alle meninger er velkomne her. Nå skal vi videre. Dette Michelle Ullestad.

0: Urørt på NRK P3 Musikk. Månedens Urørt rigla.
1: Hei, vi rigla, og vi Månedens Urørt med låta vår Øyemine. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen

er det greit å prate litt på kino, litt skravling liksom? Sara Larsson mener det greit å prate på kino, at det liksom en sosial arena, men jeg har fått følgende melding fra Line, som har svart meg I appen NRK Radio. Bom, stille på kino, 100%. Hyla skrekk, lattekuler og gråt greit. Skravling, det gjør man før og etter. Ganske nøktern take på det hele, og det en grunn til at jeg tar opp det her, folkens. Jeg var på kino her forleden. Jeg skulle se skrekkfilmen Obsession. Det få ting jeg liker bedre enn å se skrekkfilm på kino, og bli skikkelig redd og bli nervøs og flyr litt. Jeg digger den dritten der, men da jeg gikk inn I kinosalen, så la jeg merke til med en gang at her var det mye folk, og her snittalderen på ja, kanskje 17 år eller noe sånt. Og allerede der blir jeg nervøs, for jeg totalitær når det kommer til kinoetikett. Jeg synes det skal være stille som I grava. Man skal ha respekt for folk rundt seg, og man skal trives med filmen. Men jeg skjønte med en gang at her slaget rett og slett tapt. Ungdommene, de kommer til å prate, og jeg må bare puste med magen og prøve å oppføre meg som et normalt menneske, for jeg nemlig på kino med en venninne som jeg aldri har hengt med på fritida før. Dette liksom vårt første møte utenfor arbeid. Filmen starter, og viskinga starter. Jeg ender med å ta på meg mitt noise-canceling headset I et forsøk på å luke ut viskinga, men fortsatt høre lyden. Det jo leit det da, det ødelegger jo litt for lyden. Men etter hvert så skjer noe som enda leiere enn at lyden litt dårlig. Jeg hører jo fader meg prat gjennom mitt noise-canceling headset. Så det ender med at jeg snur meg til jentene på rad bak meg, og så spør jeg, «Unskyld, pst! Går det an å dempe seg litt?» «Dempe litt!» sier jeg, mens jeg smiler, og så lager jeg en sånn bevegelse med at jeg presser nerven med hånda. «Dempe seg litt!» Og de blir stille. Mer prating på min venstre side. Jeg sier til dem, «Unskyld, hei, unskyld! Vi hører veldig godt når dere prater!» Og så smiler jeg, for jeg prøver å være hyggelig. Da blir det stille der også. Men det noen gutter på første rad som prater altså så høyt, og de flirer så mye og høyt på alle partiene av filmen som skal være skummelt. Men jeg kjenner at sånn, Jeg kan jo på en måte ikke gå fram til første rad og begynne å kjefte. Men jeg sa til Vilde, som jeg var på kino med, at, vet du hva? Når filmen ferdig, da jeg lurer på om jeg må gå bort og si noe til dem. Eller jeg sa det her da filmen var ferdig, da. Det hadde tatt seg ut, om jeg sa noe mens filmen pågikk. Hvordan jeg håndterte den praten, den skal du straks få høre. Meld gjerne fra appen NRK Radio om du synes at jeg gæren, om du synes at jeg for streng, om det greit å prate litt på kino. I mellomtiden så skal vi høre The Black Eyed Peas med låta Shut Up. Skal vi prate litt mer om det? Fy fela!

0: Det er som å høre meg selv når jeg er på kino. Stop the yapping, baby, synger The Black Eyed Peas. Vi prater om prating på kino. Om det er greit å småskrave litt, og hvordan man eventuelt skal si ifra til folk. Når de prater for mye. Du skal få mer om det etter Tobias Sten. Dette er Hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg.

0: er det greit å småprate litt på kino? Lisbeth har svart meg I appen NRK Radio. Hun skriver som følger. Du går på kino for å leve deg inn I en annen verden, og da passer det dårlig at folk prater om hva de skal I helga. Unnskyld meg, men det skal være helt stille. Jeg ganske så enig med deg, Lisbeth, men det folk som tenker annerledes. Blant annet Sara Larsson, som har det her å melde om saken.
1: If you don't want to hear people talking during a movie, you shouldn't go to the cinema. Because like, isn't the whole thing about watching something with other people in the same room to like experience it together?
0: Nei! Det ikke det som poenget, og Annie, hun skriver det her. Da lurer jeg på hva Sara Larsson mener om prating på konsert. Dropp I kino, ja, med mindre de selger vin, for da blir jeg litt tøffere og kan prate litt selv også. Men nei, jeg synes man skal holde kjeft. Det der veldig spennstig melding, Annie, for du spiller jo på begge lag. Du må bare drikke deg opp for å prate. Jeg var på kino her forleden, og da var det en hel rad med gutter i ungdomsskolealder som pratet hjelma mye. Etter visninga så gikk jeg faktisk bort til dem, for jeg tenker at hvis vi vil ha bukt med det problemet her, så må man faktisk si ifra. Det ikke sikkert at jeg vet hvordan det med unge folk, ja, post-covid, da alle ble helt introverte og snarle. Kanskje de aldri har blitt bedt om å være stille på kino før, så jeg gikk bort til dem I etterkant av filmen, og så sa jeg, unnskyld, med all respekt, gutter, jeg lurer på en ting. Har noen bedt dere om å være stille på kino før? Da fikk jeg svar, nei. Du har vært helt kvite I ansiktet, og sier jeg, ja, ok, ja, men da skjønner jeg. For jeg tenkte bare, eller kanskje det greit for dere å vite at vi har hørt dere prate gjennom hele filmen, og vi satt nesten helt på bakstyret. Så det bare noe å huske på til neste gang, da. Så gikk jeg derifra da, med hjertebank, skikkelig hjertebank, det skal du vete. Jeg har fått flere meldinger. Fredrik, han skriver, Man drar på kino for å få en bedre filmopplevelse, ikke for å sitte og høre på folk prate om filmen. Det greit å prate lavt inn I øret på den man på kino med, men ikke sitte og snakke høyt og le og sånt drit. Det Fredriks ord. Det var ikke jeg som slang på det der med drit til slutt. Jeg har også fått en melding fra Frida Cornelia som skriver, «Ene med deg, det skal være tyst på kino!» Hvor døkk som prater på kino da? Nå var det ikke så fryktelig høy I hatten. Ingen som tør å sende melding I appen NRK Radio og si at man synes det greit å prate litt. Jeg lurer veldig på hvordan det å jobbe på kino, og ha som jobb å be folk om å være stille. Spørs om ikke det var et lite frampek. Spørs om ikke Skinlo, som altså meg, skal ringe noen som jobber på kino etter et par låter til.

0: Jeg driver og prater om det å gå på kino. Jeg så lei av folk som prater på kino, og det har vært digg for meg å få blåset litt her på lufta. Jeg håper at det noen kinoprater som hører på, og som skjerper seg etter det her. Jeg har fått melding fra Arnold, som har benyttet seg appen NRK Radio. Han skriver, kom på nå, kvifor, jeg blir så sur av kino. Ja, sorry, det var ikke meningen å minne deg på det. Men jeg har fått med noen som kanskje kan komme med noen perspektiver. Det Tor Erik, som jobber på Nova Kino her i Trondheim. Hallo, Tor Erik.
1: Hallo.
0: Og så står det med deg.
1: Det går bra. Akkurat nå så står jeg på, sitter jeg på do og prater med deg. Altså, jeg drikker på det bak den.
0: Ok, du har gjemt deg på do, for du egentlig på jobb.
1: Jeg har gjemt meg på do, ja. For jeg egentlig på jobb, så jeg prøver å ikke liksom, la noen andre skjønne hva jeg holder med.
0: Ikke sant. Du, jeg lurer på, hva synes du sånn helt personlig om lydnivå og prating i kinosalen?
1: Jeg synes det bør holdes på et minimum. Altså for meg så er kinoen et hellig sted der man kan leve sin egen individuelle boble. Så jeg synes det fint at det ikke er så mye prating. Så klart litt visking til en god kompis eller kjæresten liksom greit. Men det skal på viskenivå, det skal være lavt, tenker jeg.
0: Ikke sant. Og du jo han fyren som sjekker billetter, og som selger popcorn, og som tar runder i salen og sånt. Du jobber med det her, så jeg respekterer din mening ganske høyt. Skjer det ofte at du får klager fra folk som og ser på en film på grunn av bråk i publikum?
1: Det hender en del, ja. Og jeg har hørt, nå har jeg bare jobbet på siden 2021, men jeg har hørt at de som har jobbet der før koronapandemien merket en tydelig økning etter pandemien. Så kan det være at det rett og slett har vært noen som ikke har blitt vant til syn og kultur enda, som har begynt å prate mer. Så det har blitt en liten økning ja, i at vi må gå inn og fortelle folk at vi må være litt stille.
0: Ja, for det jo litt det jeg har tenkt selv da, at noen må jo på en måte, noen må jo si fra. Det jo super ubehagelig, men det kan jo være henne at kids rett og slett ikke vet at det skal helst være helt stille på kino. Hva slags reaksjoner det du får når du må inn og si fra til ungdommene at de skal være stille?
1: Stort sett så blir de ganske ydmyke, altså. De synes det litt fælt å høre det fra en voksen person som må gå inn i salen og gå bort til dem for å si fra. De fleste skjerper seg ganske kjapt av, altså.
0: Har du opplevd noen som kranglet da, som uenig?
1: Det hender jo av og til, ikke så mye personlig, men jeg har vært fra kolleger, at noen ganger så måtte man ta flere runder, og noen ganger så må man rett og slett kaste de ut av sin salen fordi de bråker for mye.
0: Herregud. Det har hendt. Du, før vi skal høre mer musikk, så lurer jeg på, kan ikke du bare gi meg setning? Altså, se for deg nå at jeg en ungdom som bråker på kino. Du kommer inn og skal si fra til meg. Hva det du sier da, sånn helt konkret?
1: Jeg sier, du må være stille. Det sånn det bare på kino. Da skal man holde kjeft.
0: Visdomsord. Tusen hjertelig takk.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Det ble helt supert.

der hørte jeg det. Ja, jo, der ja. Det ble helt superbra. Tusen takk for at du var med. Du skikkelig god på radio, rett og slett. Da var jeg ikke alene. Det er riktig.

0: Jeg har fått melding I appen NRK Radio av Sjur. Han skriver, hei noob på radio, vi hører deg også under låta. Og jeg har fått en melding fra Siv, som skriver, vi kan høre deg gjennom sangen. Unnskyld for at jeg sa masse rare ting og kalte meg selv for en noob på radio under låta, fordi jeg glemte å skru av mikrofonen. Her får du en trailer fra Filmpolitiet.
1: Filmpolitiet på P3.
2: Denne uka har jeg gledet meg til I månedsvis. Regissør Steven Spielbergs nye UFO-film Disclosure Day skal endelig avdekkes på kino. Og hvorfor det her så stort? Fordi Spielberg også står bak filmhistoriens beste UFO-film, nemlig Nærkontakt av tredje grad, som kickstartet min sci-fi-interesse som guttunge. 49 år senere besøker Spielberg altså sjangeren igjen, og jeg må innrømme at forventningene store. Om Disclosure Day innfrir, får du høre I den här ukas utgave av
1: Filmpolitiet. Hver søndag 12 til 2 på P3 og når du vil I appen NRK Radio.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det er ikke noe
0: nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, ja.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Jeg føler meg mye bedre nå etter å ha fått støtte fra Døkk som hører på i inboxen, og støtte fra Tor Håkon som jobber på kino, og vi er alle enige om det er ikke greit å prate på kino. Slutt da, please, vær stille, vær så snill, vær stille når du er på kino. Men gjett hva, det finnes verre ting enn folk som prater på kino. Jeg skal få besøk av Sigurd Vik fra Filmpolitiet, som har en merkelig historie.

0: Teddy Swims. Jeg avbrøt. Men ja, jeg har en slags Mr. Know-it-all når det kommer til film I studio. Hei til deg, Sigurd.
1: Hallo, hallo.
0: Og så står det til?
1: Jo da, bare bra.
0: Du en fyr som sier fra hvis folk bråker på kino? Helt kort.
1: Altså, jeg har jo den jobben som gjør at jeg går på pressevisninger stort sett på kino, og der det jo bare journalister, så jeg har ikke sagt fra til dem I hvert fall.
0: Mr. Big Shot! Det så deilig å kunne si. Men Sigurd, du har sagt til meg at det finnes verre ting enn folk som prater på kino, og du har jobbet på kino. Kan ikke du få meg til å føle meg litt bedre ved å komme med et verre eksempel? Da?
1: Jo da, for prating ganske ille, men jeg var kinomaskinist, som det het den gangen en film var analog og kom på svære ruller.
0: Ja, det du som sveiver på rullen?
1: Ja, da sveiver vi på rullen. men da satt jeg I maskinrommet på Saga Kino I Oslo, og det maskinrommet var liksom rett utenfor utgangen til sal 1, storsalen, og så var det en sånn spiraltrapp ned, så du så liksom ikke at det var et maskinrom, men der satt jeg nede og leste I bok da, og ventet på en lørdagskveld på at siste filmen skulle bli ferdig. Og det vart den, og så plutselig så bare får jeg noe over meg. Noe bløtt. Noe vått, noe litt ekkert, og jeg bare liksom, det her urin.
0: Alright.
1: Og da det altså noen som har tisset I bruskoppen sin I løpet av filmen, og bare slengt den ifra seg på vei ut, og ikke sånn, de kastet ikke på meg, de visste ikke at jeg var der, det var en litt sånn, jeg satt på en plass du ikke vet at det var noen. Men snakking på kino, ja, det kan være irriterende, men dem som da så opptatt av filmen at de ikke kan gå på do, men da velger å heller gjøre sitt fornødende I bruskoppen. Det synes jeg mer plagsomt, spesielt da jeg var den som fikk kjenne det på kroppen, bokstavlig talt.

0: Det var Foster the People med Pumped Up Kicks. Du ska strax få musik fra Rat City og Dagny, men aller først skal vi ha litt nyheter, og hva handler det om I dag, Emma?
1: Det skal handle om boligsparing. Maksbeløpet man kan spare I BSU bør bli dobla, det mener DNB, som en av bankene som tilbyr det her. De mener også at skattefradraget bør bli dobla. BSU står for boligsparing for unge og en sparekonto for folk under 34 år. Og på den så det ganske gode renter, og man får også skattefradrag for det man sparer gjennom året. I dag så det sånn at man kan spare maks 27 500 kroner, og man får 10% skattefradrag. Maria Ervik Løvold I DNB merker at flere unge sliter med å kjøpe bolig nå, og det derfor hun vil endre BSU-ordningen.
2: Vi synes I alle fall at dagens BSU-ordning kanskje har gått litt ut på dato. Så vårt forslag jo egentlig å doble BSU-ordningen. Du kan spare inntil 600 000. Og så mener jeg også at vi må se på hvor stor skattefordel som vi gir unge I dag.
1: President Donald Trump varsler nye angrep mot Iran for tredje natta på rad, det skriver han på Truth Social. Han truer også med å okkupere den iranske øya Karg, som ligger I Persia-bukta. Denne øya avgjørende for økonomien til landet, og håndterer rundt 90% av landets oljeeksport. Trump har også tidligere sagt at angrepene kommer til å fortsette frem til Iran sier ja til betingelsene de har for en fredsavtale. Og så skal det handle om fotball-VM. For I dag så starter VM-et for herrer I USA, Mexico og Kanada. Der har jo det norske herrelandslaget klart å kvalifisere seg for første gang på 28 år. Men vi har ikke sånne kjempegode sjanser til å vinne. I hvert fall hvis at man skal tro på ny statistikk som en gruppe internasjonale forskere har laget. Lars Magnus Vattum, som professor I kvantitativ statistikk, har vært med på å lage denne oversikten over alle landene I VM sine sjanser. Og der Norge dessverre ikke. På toppen.
3: Vi har Spania som favoritt, etterfulgt av England, Frankrike og Tyskland. Norge kanskje på 9.-10. Plass av lagene I sannsynlighet for å vinne. Vi har en sannsynlighet på 2,6%. 2,6%, det omtrent den samme sannsynligheten for 6%. Det omtrent den samme sannsynligheten for å kaste to terninger og få to seksere.
1: Så sjansene altså ganske langt.

jo nesten, man blir jo nesten kristen av det. Nesten som å være I kirka, helt gospel, halleluja. Låta heter Rain, artisten, det var Dagny. Og jeg står her I et radiostudio, cirka Trondheim. Hva jeg har på meg, hvis noen interessert I det. Jeg har på meg en band-t-skjorte. Og det har jeg veldig ofte, og jeg lurer på, du en person som går med band-merch? Enten det et band eller en artist? Kanskje du haper jeg band-t-skjorta akkurat nå? Da jeg veldig nysgjerrig på hva slags artist du representerer, send meg en melding I appen NRK Radio. Jeg elsker når jeg kommer I samtale med folk som hører på den samme musikken som meg. Og det skjer jo gjerne hvis du har på deg band-t-skjorta. Det skjedde faktisk senest I dag med programleder Gabriel I Punch. Han sa, cool t-skjorte, sa han. Ja, da sa jeg, takk, hører du på dem? Og så sa han, ja. Og så sa jeg, ja. Og så ble vi enda litt bedre venner. T-skjorta jeg har på meg I dag, der står det Sun O. Det egentlig helt for jævlig musikk, rent objektivt sett. Såkalt dronemetall. Det høres bare sånn... Det høres sånn... det så innmari flaut. Og, ja, men nå har jeg sagt... Det høres sånn, det, sånn her høres ut. Lenge. Men ja, går du rundt med band-t-skjorte, send meg en melding I appen NRK Radio, da vel. Jeg har litt FOMO, fordi I går så var det konsert med Foo Fighters. Foo Fighters, mitt favorittband I ungdommen, som jeg ofte, titt og ofte går rundt med på skjorta. Altså, hvis det noen som var på den konserten også, så da må du ikke nøle med å søren og skru det opp. Da må du ikke nøle med å sende en melding I appen NRK Radio da heller. Vi skal høre litt av Foo Fighters, før vi fortsetter å prate om bandmerch. Hvor godt må du kjenne til bandet før du har lov til å ha på deg skjorta? Du redd for å bli quizza av blodfans? Det skal vi prate mer om etter Everlong.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

var liten, eller litt yngre I hvert fall, så var jeg rett og slett sykelig opptatt av Japan. Jeg var veldig, veldig interessert I anime og manga. Jeg gikk rundt med Naruto-klær på skolen og prøvde å lære meg japansk. I tillegg så var jeg interessert I andre litt sånn nerdatt ting, gaming og sånt. Det jo for så vidt noe jeg fortsatt driver med, eller... Når jeg tenker meg om, jeg jo litt interessert I Japan nå, men alt dysset ned til et mer normalt nivå. Men I den forbindelse så var jeg blant annet på noe som heter, eller het Desukon på Lillestrøm. Det sånn svært treff I en konferansehall, hvor det bare masse folk som kler seg ut som anime-karakterer, da, eller kan bonde over forskjellige fandoms. Og der husker jeg, jeg synes å huske at jeg der så en svær bikkje på to bein. Og det var da antageligvis et menneske I en drakt. Og mennesker I bikkjedrakter, det kalles for furries. Furries, det en gjeng med folk som liker å kle seg ut som, hva heter det? Antropomorfe dyr, altså dyr med menneskelige egenskaper. At de går på to bein eller prater for eksempel. Og her I Trondheim, hvor jeg befinner meg, her det utrolig mange furries. Jeg har lest en artikkel på nidaros.no om at det cirka 120 personer som møtes regelmessig for å henge sammen da, I det organiserte furry-miljøet. Og da har de på seg altså, drakta si, de ser ut som dyr, og så gjør de forskjellige aktiviteter som bowling og kakespising og dansing. Noen har på seg hele drakta, andre har bare på seg hugge, mens andre ikke kler seg ut I det hele tatt. Og jeg må si at jeg digger den dritten der. Altså, jeg digger folk som litt annerledes. Jeg synes det veldig morsomt, og det har vært en meme på internett at alle bare hater furries fordi de så rare. Men jeg digger det. Jeg ser her I appen NRK Radio at mens jeg har pratet om det, så har jeg fått en melding fra Nanna. Hun skriver, fur som hører på her. Det ikke alle som har fursuit, da disse kan koste fra et par tusen til 500 000 kroner. Man kan være en god furry uten drakt. Herregud, hva betyr det? Kanskje det betyr at jeg furry, da? Så jeg liker det godt, men jeg har ikke noe drakt. Jeg vet ikke, men vet du hva? Jeg tror faktisk at vi skal prøve å ringe et medlem I det trønderske furry-miljøet. Det skal du få her på lufta. Etter Isabel, så kommer Millie og Uro. Musikk betyr det, altså.

oppriktig beklager for den som hørte at jeg drev og pratet og skrablet midt I låta, fordi jeg glemte å skru av mikrofonen min igjen. Det skal faktisk aldri skje noensinne igjen. Du heter det. Det kan bare ikke jeg vite, med mindre du sender en melding I appen NRK Radio da. Kanskje med litt av ønskelåt. Det hadde vært noe. Her kommer Aurora med Cure for Me.

Ja, da har klokka bikka fem. Og da har du kanskje kommet deg hjem fra jobb, eller? Eller hjem fra skole, eller hjem fra dine fritidssysler. Ute langs vattnet, kanskje du har ligget på en plen og sett ut mot bølgen blå, og endelig nå skal lage middagsmaten din. Ja, det stemmer. Kvinnen på radioen beskriver helt hverdagslige ting. For det jo sånt som vi alle kan kjenne oss igjen i. Selv så har jeg kjent litt på det i dag, altså. I går så var jeg ute på konsert, og jeg sa liksom på kødd til dem som jeg skulle på konsert med, at ja, i dag, gutta, i dag, jeg skal drikke cirka to øl for mye. Og det må man jo ikke si, for da jinxer man jo, og da drikker man jo faktisk cirka to øl for mye. Og jeg hadde glemt at jeg i dag hadde siste frist på å ta bilde her på jobben min, altså bilde til nøkkelkortet. Og jeg sto jo... jeg brukte ikke lang tid på bad i dag da, for å si det sånn. Og håret mitt var helt sånn trollkjæringaktig, altså. Jeg fikk så vidt ikke tid til å børste en gang. Så nå blir jeg rett og slett en slags trollkjæring-variant av Synne Skyldnå på det her nøkkelkortet mitt. Men samtidig, kanskje det... Kanskje det er litt rocka, som jeg pleier å si. Kanskje det er litt rocka. Jeg lurer på, folkens, hva døkk gjør akkurat nå. Og så lurer jeg på hva slags låt du vil høre. Yes, døra er herved åpen. Ønskelåter er ønska. Og så vil jeg gjerne vite litt hva du holder på med akkurat nå. Og absolutt alle som sender inn et ønskelåteønske i appen NRK Radio er med i trekninga av en flaskepost. Og hva er det for noe? Jo da, det er ei P3-flaske med et håndskrivet, personlig, poetisk dikt inni som jeg har skrivet til deg.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio. Kjenne på.

Det var Randi Oline her på P3 med Synne. Og tror du jaggu ikke at det har kommet inn enda flere ønskelåter I innboksen? Og når jeg sier innboksen, da betyr det inne I appen NRK Radio. Oda Emilie, hun skriver som følger. Halløys, eller hun skriver ikke halløys, hun skriver Hei, kan du please spille Soda av han Herman? Ja, det har vært veldig rart hvis jeg ikke gjorde det nå etter å ha tatt opp den meldingen, men det klart at vi skal det. Soda, eller soda, alt, eller soda, alt ettersom hvilket land du fra. Det den første singelen fra det, opp, det, ja, det kommende albumet til han Herman. Trenger jeg si mer enn det? Den knakende god, altså. Den har litt sånn videospillaktig svung over seg. Litt hyperpoppete. Jeg føler at jeg får lyst til å gå på rulleskøyter, sånne gamle rulleskøyter fra 80-tallet med fire store hjul på, når jeg hører den. Kanskje du føler på det samme? Det kan ikke jeg bestemme. Men her I hvert fall låta Soda av han Herman.

Walk the Moon. Og nå skal vi videre til Stig Brenner og Ole Edvard Antonsen. Låta her, den heter Skyt meg. Hvem Ole Edvard Antonsen, lurer kanskje du på? Det han fyr som spiller trompet i bakgrunnen her. Han trompetist, flygelhornist, kornetist, musiker og dirigent. Så det her kan jo ikke bli annet enn ufattelig bra. Det her må bli bra.

Det med litt sånn marimba, eller? Det kan jeg virkelig like. Det her var låta Call Me av Anna of the North. Og vi skal holde oss litt I Norden, vi. Vi skal bare rett borte oppi nedi høgget til Sverige. Jeg visste ikke det, at duoen Icona Pop var svenske, før jeg lærte det I den NRK-dokumentarserien Ekstase, som handler om elektronika fra Norge og Norden. Da lærte jeg det, at Icona Pop var svenske, og først så ble jeg glad. Fordi at jeg synes at jeg på en måte litt svensk, bare I kraft av at det nabolandet mitt. Og så ble jeg litt sur da, for det hadde vært mye kulere hvis den var fra Norge. Men sånn det jo. Så litt ambivalens rundt det. Her får dere bangeren.

låta heter Janis Shut the Fuck Up. Og det kan være litt sånn demotiverende når man jobber med radio og går ut av slik låt som avsluttes med Shut the Fuck Up. Det kan gå litt I hugget på meg, så ja, man begynner å tenke. Men ellers så det greit. Straks så skal Nora ta over her på kanalen. Jeg har snikkikket så vidt inn I programmet hennes. Det skal handle om edderkopper. Hva gjør du når du har en svær edderkopp I sluket? Hvordan dealer du med frykt da? Sånne ting da. Og det høres kanskje smått ut det med edderkopper, men ikke sant? Det kan overføres til store og viktige deler av livet da. Som med frykt og sånt, og angst og sånt. Mareritt og sånt. Jeg vet ikke hvordan Nora kommer til å gjøre det. Men jeg har I hvert fall knakende god tru på hun. Hjertelig takk for at du har vært med meg her på kanalen. Nå skal vi videre til Bakar og Summer Walker. Låta heter Hell and Back. God fredag I morgen når den kommer.

Klokka 6, jeg heter Nora, og hva det her for noe? Ja, og vi skal inn i mye rart I dag, blant annet Norge Core Watch Party, og ikke minst VM, I tillegg til god musikk. Straks får du sanger av Sisa og Doja Cat. Før det skal vi høre her av Karpe.

Måns urørt rigla med øya mine var det du nettopp hørt, og vi skal straks høre en sang av kanskje en av mine favorittartister I hele vide verden. Det Sisa, og sangen... Og selv den sangen vi skal høre nå kjempefin, så har hun også en av de sangene som jeg tror styggest når andre enn hun synger den. Og den på albumet SOS, og det hørte jeg veldig mye på en februar 2024. Da hadde jeg og noen venninner, vi hadde helt dilla på det albumet, prøvde å spille det hver kveld, når vi hadde spillkveld hver kveld, og da gikk det I å spille kort og høre på SOS av Sisa. Og der det en sang som heter Blind. Og der går slutten av refrenget. Blind! Blind! Blind! Og når fire jenter som sånn halvveis tonedøv synger det I kor, det noe av det verste du kan høre altså. Det heldigvis ikke det du skal få høre nå. Du skal få høre et samarbeid med Doja Cat, og sangen heter Kiss Me More.

Kiss Me More av Sisa og Doja Cat har du fått her på P3 med Nora. Og vi skal videre til en norsk artist, Jesper Jenseth, og du får han her med låta Gåsehud.

Jesper Jenseth er artisten, Gåsehud er låta, og du fikk den her på Petre med Nora, og Nora, det er meg. Og jeg har fundert litt på en ting I det siste, og det startet med at jeg skulle ringe min søte lillesøster, og søt og snill som hun så hun ikke nødvendigvis så god til å ta telefonen alltid. Så det som skjer at jeg ringer, og det ringer, og det ringer, og så plutselig skjønner jeg at nå kommer telefonsvareren, og da begynner jeg 95. Og så skal ikke jeg si noe mer, for jeg vil jo ikke utgi nummer hennes. Men ikke sant, jeg har hørt denne telefonsvareren ganske mange ganger, så jeg forventer at det som kommer starten på telefonnummeret hennes. Og det rare da at det skjedde ikke. Det som skjer at jeg hører, the person you are calling, for et svik har hun skiftet telefonsvarer. Og det tenker jeg, det vet ikke hvordan man gjør, og det vet ikke jeg hvordan man gjør, og det vet ikke jeg om går an I det hele tatt. Og da begynte jeg å bli litt opps på telefonsvarerne til folk. Og nesten alle har forskjellig. Mamma og pappa, de har samme mobilabonnement, men forskjellig telefonsvarer. Så hvordan funker telefonsvarer da? Og hvorfor de forskjellige? Kan noen fortelle meg? Mens du funderer litt på det, så tenker jeg at vi skal få høre Who's That Calling av Olga Mykko.

Girl in Red og Marstein sin VM-låt Rødt, hvitt og blått. Og det første VM-kamp I dag. Den starter klokka 9. Du kan se den etter Petra med Nora ferdig. Da det Mexico og Sør-Afrika som skal starte hele Shalabaisen, altså. Og det jo ikke...

Vegard med Jeg og Lars fikk du her på P3 med Nora. Og før vi hørte den, så snakket jeg litt om at et av Norges sine heierop har påvirket meg litt underbevisst og manifestert seg I min hverdag, og det var selvfølgelig det heieropet her. Og måten dette har kommet til syne I min hverdag at jeg har plutselig fått en trang til å teste ut roing som kardioform. Og det liksom ikke noe som har vært en stor trang for meg før. Jeg har prøvd det på noen gruppetimer og sånn, hvor man skal ha så og så mange kalorier på romaskinen og så gjør noe annet etterpå. Og synes at det har vært tungt, men det har aldri vært sånn, ja, la meg kjøre 5x5 minutter med roing. Og jeg prøvde det. Og fikk de søkket ta det var tungt. Fikk de søkket ta det, det var ny også. Men det drittungt, du bruker jo hele kroppen. Så hvis du vil ha en ordentlig slitsom treningsøkt, så forbered deg litt til VM og kjør en roøkt. Det føles kanskje litt ut som du dør, men det passer jo veldig bra med tanke på at vi har to sanger nå som begge starter med ordet die. Først får du Die Happy av Holly Humberstone.

Det mye død på P3 I kveld. Den siste sangen du hørte heter Die For Me, og den av Zane. Og før det så var det Die Happy av Holly Humberstone. Nå skal vi I motsetning til døden snakke om noe jeg synes veldig koselig. Noe jeg har vært invitert med på og dro på mandag. Og det var nemlig et watch party. Og ikke et hvilket som helst watch party, det var et brødrende Dahl watch party. Og det var noe så tilfeldig å bli invitert til, og det var helt sinnssykt nostalgisk. Vi så Brødrene Dahl og Spektralstenene. Og det er jo mye av humoren som kanskje ikke gjør seg like bra I dag. Likevel var det en helt fantastisk opplevelse, og før man vet ordet av det så har man suttet der I 4,5 timer og sett hele Brødrene Dahl og Spektralstenene. Så mitt tips til deg neste gang du vil finne på noe med noen venner, invitert et watch party da. Om det ikke Brødrene Dahl, så kanskje det Barbie? Kanskje gamle Barbie-filmer? Her får du I hvert fall Barbie World av Nicki Minaj, Ice Spice og

0: all of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag.
1: Barbie World av Nicki Minaj, Ice Spice og Aqua fikk du her på Petra med Nora. Vi skal straks ha en liten torsdagsquiz. Før den tid så skal du få høre Come Over av Mai.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Nora happy fordi at det kommer mye god musikk fremover, og allerede I morgen så det, eller natt I morgen kanskje, så det tre artister som jeg vet om, helt sikkert flere, som slipper ny musikk. Blant annet Olivia Rodrigo kommer med et nytt album, og det gleder meg veldig mye til, fordi Olivia Rodrigo et år yngre enn meg, I tillegg til at jeg født sent på året. Så derfor har jeg alltid følt at jeg har vært på samme sted I livet som hun da. Eller, hun jo internasjonal popstjerne, så vi ikke så like da, men for eksempel når hun synger I'm so sick of 17 I Brutal, da var jeg 17. Og når hun synger Got your whole life ahead of you, you're only 19. Når jeg 19, da hittet det litt ekstra, det hittet litt ekstra hardt altså. Og hun ikke den eneste som kommer med ny musikk, det masse å glede seg til. Plaza kommer med ny låt, den heter Maria, Synnevo kommer med ny låt, den heter Heldig. Så her det bare å stålsette seg på å høre gjennom masse nye sanger I morgen. Nå skal vi høre en sang jeg har gledet meg til å spille for deg. Fordi selv om den trist, og du finner den på knekken-lista mi, så den også kjempefin. Det The Visitor av Sienna Spyro.

Klokka bikker straks 7, og du hører på NRK P3 med Nora, det du hører på, og vi skal straks snakke om min morgen fra helvete, hva man ikke kjøper brukt, og høre god musikk selvfølgelig.

End of the World av Miley Cyrus var det siste du hørt. Og vi skal snart høre en sang som heter Headphones On av Addison Rae. Og den relaterer jeg veldig sterkt til for tiden, fordi jeg har mistet AirPodsene mine. Og nå har jeg også ødelagt trådørepluggene mine. Så skal jeg høre musikk utenfor huset, så må jeg ta på meg headsetet mitt. Da blir det Headphones On. Kan selvfølgelig også kjøre varianten høytaler, men da blir det fort litt gutter I 14 år tar og blæste musikk på gata. Nå får du headphones on.

Headphones On er det du hører akkurat nå. Og nå hører du den ikke lenger. Nå skal du høre på meg, Nora, som rantet litt om at jeg var på et gatemarked, loppemarked, bruktmarked, hva enn du vil kalle det, I helga. Og da begynte jeg å tenke litt, det var mye forskjellig der. Og da begynte jeg å tenke litt, hva I alle dager hadde jeg ikke kjøpt brukt? Fordi folk har mye spesielle preferanser på akkurat det her, og jeg har for eksempel en kompis, han nekter å kjøpe skobrukt. Der ikke jeg så rigid, jeg kan gjerne kjøpe et par skobrukt, det gjør meg ingenting. Det jeg ikke hadde kjøpt brukt derimot, det undertøy. Og den tror jeg litt åpenbar. Også øreplugga, det kunne jeg jo ha trengt, fordi jeg har jo ødelagt ørepluggene mine og mistet AirPodsene mine. Men øreplugga hadde jeg ikke kjøpt brukt, jeg takler liksom ikke tanken på at noen andre sin ørevoks har vært på dem. Mensenkopp, den tror jeg også sier seg selv, altså du kan jo koke den og fjerne all bakterier, men jeg tror det hadde vært litt spesielt å skulle tatt I bruk den etterpå. Og en som kanskje litt mer splittende øredobba. Øredobba tror jeg hadde slittet med å kjøpe brukt, fordi at det noe med at det har også vært inni et hull I kroppen. Jeg vet ikke, kanskje det jeg som rar, kanskje det du som rar, kanskje det vi som rar, kanskje vi ikke som de andre, som du får her med Sondre Gustav.

0: i morgen. Vi ruller ut den gule løperen og inviterer PST til å følge med på sendingen vår.
1: Ja, Lubna Jeffrey, altså kultur- og likestillingsministeren her i Norge, kommer innom for å kåre den beste VM-låten.
2: Ja, det mange av de. Kanskje hun likestiller de. Kanskje hun rangerer de.
1: Vi får se da om regjeringen har med fasiten i morgen.
0: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9.
3: Fra 6 til 9.
0: På P3.

Right There All Along synger Miles Smith I sangen Stargazing, som den sangen du nettopp hørt. Og om en litt over en måned, 29. juli, så skjer det noe gøy. Da kommer nemlig den nye Spider-Man-filmen ut på kino I Norge. Og jeg gleder meg til å se den, jeg har tenkt å se den. Men shit, MCU-universet har blitt uoversiktlig. Så jeg føler nesten ikke at jeg husker noen ting av hva som har skjedd I de tidligere filmene. Så hvis du litt sånn som meg, så det her en påminner om å se de tidligere Spider-Man-filmene, og I hvert fall No Way Home, før den kommer ut. Det også spennende at de har gått vekk fra Home-navnene. Det var jo Homecoming, Far From Home og No Way Home. Jeg vet ikke helt hva den nyeste skulle ha hett. Never coming home. No more. No more home. Home no more. Det kanskje like så greit at de gikk vekk fra home-navnene. Så, skal du se Spider-Man på kino 29. juli? Se dem med andre filmene. Få en liten refresher. Før den tid så skal du få Flue I et spind av Apache.

I Need, syng Olivia Dino. Og det jeg trenger en forklaring på hva I alle dager som skjedde med Euphoria sesong 3. Altså, sesongen I seg selv jo underholdende, men hvis man går tilbake og ser på sesong 1, så det jo totalt forskjellige serier. Altså, både settingen og universbyggingen og alt, altså... Bare spesielt på estetikken og musikken jo totalt annerledes fra sesong 1. Og en ting jeg sliter seriøst med sesong 3, noe som jeg har binget hele sesongen, at det ingen som får noen konsekvenser I form av politiet. Og det ble litt sånn, vi vet jo at politiet eksisterer I serien, det etablerer de jo ganske tidlig. Så det litt sånn, hvordan I alle dager det alle her folkene her kan skyte folk I hytt og pine? Folk dør, forsvinner, og ingen lurer på. En av hovedkarakterene forsvinner, familien, venner, alle som bare sånn, åja, nei, men da forsvant han da. Ja, dette var synd. Ok, videre. Og jeg blir helt satt ut, jeg tror nesten at hvis jeg får tid utom VM I kveld da, at jeg skal se litt av første sesongen igjen, bare for å se hva skjedde. Før den tid så skal du få en sang som har trendet litt på TikTok I det siste. Du har sikkert hørt den før. Det Dance av Slater.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

I Love Hot Guys av Ramon var det du nettopp hørte. Og nå skal vi høre Boys Don't Cry av Tom Grennan. Og når jeg først hørte om denne artisten her, så trodde jeg det var en norsk artist, fordi jeg leste som Grennan. Men det Tom Grennan, og det Boys Don't Cry.

Boys Don't Cry av Tom Grennan var det siste du hørte. Og Girls Definitely Do Cry, fordi jeg hadde lyst til å grine I morges. Jeg tror jeg har hatt en av de verste morgenene jeg kan huske på at jeg har hatt på lenge. Og det, for å forklare hvordan det ble som det ble, så må jeg ta det med tilbake til kvelden før, når jeg skulle legge meg. Legge hodet ned på puta, og kjenne jeg har skikkelig vondt I magen. Sånn god gammeldags må ligge I fosterskilling vondt I magen. Og det går ikke over. Jeg ser klokka bikke 1, den bikke 2, den bikke 3, den bikke 4. Tror kanskje ikke jeg sovnet før I halv femtida. Og når jeg ligger der og ikke får sove, så endrer jeg alarmen min til det siste tidspunktet, når jeg absolutt må stå opp for å rekke det jeg skal rekke. Så da våkner jeg, og så går jeg ut av soveromsdøra mi, og så hører jeg at dusjen går. Så tenker jeg, I all verden, hvorfor går dusjen? Fordi hun jeg bor med, hun skulle jo dra for en halvtime siden. Og da skjønner jeg, åh, det kjæresten hennes. Så da kan jeg ikke bruke badet, så var jeg sånn, ok, jeg har det kritisk travelt. Da vasker jeg ansiktet I vasken på kjøkkenet. Går dit, ser den største edderkoppen jeg har sett med mine to egne øyne. Og så innser jeg, ok, her går ikke. Så jeg står der og tør ikke å gå fra edderkoppen I vasken, tilfellig den da har forsvunnet til jeg kommer tilbake. Så jeg begynner å problemløse da, og så tenker jeg, ok, det jeg gjør, det at jeg skal koke den. Jeg skal koke opp vann I vannkokeren og telle kokende vann ned I vasken. Og det drastisk, men jeg tør ikke å nærme meg med denne edderkoppen her med et papir. Og jeg står der og stresset, jeg skal på jobb. Det som problemet, ikke noe vann I vannkokeren, tør ikke å skru på vasken med edderkoppen I. Så da må jeg vente til badet ledig. Og jeg står der og prøver å finne ut hva jeg skal gjøre, og begynner å, ok, kanskje jeg skal stå her og ta på meg litt mascara da. Klarer å klette mascaraen utover hele ansiktet, som selvfølgelig det som skjer når man allerede litt overstimulert. Og så åpner badet seg, og da roper jeg, hjelp! Hjelp! Og så sier jeg til min kjære roomie, sin kjæreste, nå har du brukt badet I 20 minutter når jeg har det travelt om å komme meg på jobb, så da skal du drepe edderkoppen for meg. Ok, sier han. Så da løste vi heldigvis det problemet. Jeg kom for sent på jobb og forklarte meg selv med at jeg hadde en edderkopp I vasken. Det gikk helt fint. Takk for forståelsen. Nå skal vi høre en sang med den veldig passende titelen Dear God, som var akkurat det jeg tenkte når jeg så det svære beistet I vasken I morges. Og den

I Had Some Help av Post Malone og Morgan Wallen var den siste sangen du hørte, og klokka straks åtte, det vil si en time til VM for fullt går I gang. Det Mexico, Sør-Afrika klokka ni. Før den tid så skal vi høre Saji og Bianca med Queen. Yeah.

0: ukas låt.
1: Dette ukas låt
0: på P3.
2: Prater med Tyler som bare gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så man hadde kjent noe krise.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Det har vært opptøyer utenfor VM-arenaen i Mexico by under åpningskampen i kveld. Mange har forsøkt å bruke mesterskapet som en anledning til å protestere mot myndighetene. Blant dem lærere og grupper som leter etter savnede familiemedlemmer. Åpningskampen i fotball-VM endte i kveld 2-0 til vertsnasjonen Mexico mot Sør-Afrika. Klokken fire i natt møter Sør-Korea Tjekkia, og den kampen går på NRK 1. Og kontroversene rundt årets fotball-VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet i dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har bestemt seg for å konsentrere seg kun om det sportslige.
1: Vi hyklere alle sammen. Dere hyklere, og vi hyklere, og nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
2: Ifølge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt i nærmere 7 timer på vei inn til USA. Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke får dømme i VM.
3: Det er selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det. Så det er jo trist at det har blitt en stor greie under dette mesterskapet. Da.
0: Det sa landslagsspiller Patrick Berg, og reporter var Edvin Strømme. Flere steder i landet har Pride-flagg blitt ødelagt de siste dagene. Alta videregående skole har opplevd hærverk mot flagget på tirsdag og mot flaggstangen i går natt. Rektor Inger Pedersen er opprørt.
4: Det er jo egentlig hærverk eller en form for hatkriminalitet for å ramme, uttrykke sitt syn eller at man ikke er enig i tanken bak det med regnbueflagget og den inkluderingen egentlig som ligger bak. Så jeg er liksom både rystet og trist samtidig.
5: Dette var andre gangen på en uke at skolen ble utsatt for slikt hærverk. For på tirsdag ble nemlig flaggsnoren klippet av. Skolen snudde seg raskt rundt i formiddag og fikk heist flagget på nytt. Men så, kun timer senere, ble det nok en gang kuttet ned. Skolen har anmeldt hærverket, og politiet etterforsker saken.
6: Hittil så vet vi veldig lite om motivet. Det er jo grunn til å tro at det er Pride som er man ønsker å ramme. Men det vil etterforskning vil vise hva som er motivet for handlingen.
0: Det sa politistasjonssjef i Alta, Håvard Martinsen, reporter Irmelen Dørland Kulbrandstad. Det blir ingen kirkestreik. I natt ble partene i lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny avtale, melder NTB. Lønnsveksten blir på 4,4%, og det blir høyere startlønn for blant annet prester. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.